0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

soriontasuna deskribatzea ez abatere erreza. Ez gugu kalegin hori egingo ez, besterako kontu bazuk ekarritko ditu, baina sorion pizka bat ere zabaltzea espero du. Hauze piperpulez duzue, Bilbo iria irratiko kultur artefaktua, aste arteetan, iuntzean Bilbo iria irratian, entzun gai duzuena, 86.0an, nahi eran ere entzuteko aukera daukazue, bilboiria.eusen, eta nola ez, arroza zeroeko zeure irratian agien ere, agertzen gara. Gaurkoan, Arribitzi proiektu ezagutuko dugu. Aitor Urkizak eta Iker Albareziek osatzen dute Arribitzi taldean. Musika tradizionala, oinarri duen taldea da, txistua, instrumento nagusia izanik. Naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten bien artean. Tradiziotik edaten duen taldea da, baina gaurkotasuna ekartzen duena, tradizio ustartu nahi izan dute Arribitzi taldean. Aste honetan Bilbon izango dira, uren lana, deiadar deiturikoa, 2008an argitaratu zuten, eta dagoeneko ja berri bat prestatzen ari dira. Tira, Ikerrekin egin dugu itzordua. Ondoren, Irriketan, Kilimak taldearen bigarren lana izango dugu, mintzagai. Gurean izan da Aus, haren doinuak ere entzuteko aukera izango dugu Piperpolis honetan. Beraz, gaurkoan musika nagusi, musika oso ez diferentea, sortzaile ezberdinak, baina bueno, espero dugu zuen interesakoa izatea.

0: Harri Itzi taldearen musika entzuten ari gara, Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek osatzen dute Harri Itzi taldea, musika tradizionala, markatu, oinarri duen taldea da, txistua instrumentu nagusi giza, naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten. Orotara zazpi instrumentu uste dugu, bueno, tira, ontxe argituko dugu, izan ere itzordua egin dugu eurekin, datorre aste honetan otsailaren 8an Bira Kulturgunean kontzertua eskainiko dutelako eta Harri Itzien inguruan berba egiteko dagoeneko prest daukagu Iker telefonoaren bestaldean. Hau arratsalde on Iker.
1: Arratsalde on, ze moduz?
0: Ondo. Ondo, bueno, tira, nik esan dutut, zazpi instrumentu txistua entzuten da, kantuan, ez? Presentzia handia duela, eta zazpi instrumentu gehiago daudela. Baina agian, bueno, ezagin motz geratu naz, edo gehiago dira?
1: Bueno, ba, bezkeleen arabera aldatu egiten dira, baina putxu behar motz. Kalkulua guztiz ez dugu, baina nik esango nuke gutxien oso gehi bat edo erabiltzen ditugula gure set instrumentalean.
0: Hogei instrumentu. Ze instrumentuak dira, ze familikoak edo?
1: Bueno, basan duzun moduan gure ardatza txistua da, segun bilo txistularia gara, ezta? Baina txistuaren familiako beste musika tresna batzuk ere jotzen ditugu, ala nola pasetan bolinak, bombeteak, txuntxuna, beste perkusioz komo mota batzuk, silbotea ere bai dela txistua dezalakoa baino grabeagoa, apuntzula denikatik, eta gero, ba, beste kulturetatik ere, ba, hartutako musika tresna batzuk.
0: Bueno, bestela askotariko instrumentuak Iker kontatu diguzun bezala, baina hasiera-hasierara joango gara, nola sortu zen Harri Itzi bikotea? Eta nolakoa izan da ez, orain arteko ibilbidean, 2022an ba, disko bat argitaratu zenutelako, baina nola elkartu zineten, nola sortu zen Harri Itzi?
1: Bueno, ba, Harri Itzi da alako burutazio pandemiko bat, ez da? Etxean, ba, apur bat aspertuta eta naskatuta gauden, eta, bueno, ba, lagunekin berdetan, Aitor Urkiza, nire laguna izateaz gain, ba, Nafarroako kontserbatorioan ezagutu ginen, bisok, eta, bueno, ba, holako txistulari duarei, pues, bueltatxo bete mateko ideia ukin genuen, eta zi ginen planeatzen apur bat zere ingen ezaken elkarrekin, eta, bueno, ba, hor sortu zan.
0: Ohikoa da txistularin duo bat olakoa?
1: Bueno, gero guk garatu dugun set instrumentalarekin, ez, baina egia da, ba, txistulari banda ola municipalak sortu aurretik, plazetan txistulari duoa, edo atabalaria eta txistulariaren duoa, ba, oso ohikoak zirela, eta txistulari banda sortu zirenetik aurrera, ba, formatu hori ago batera utzi dala, eta bueno, guk nahi izan dugu, nola bait, hori berriro berreskuratu eta bueltatxu betemon, eta etekin handiena ateratzen saiatzea, ba, txistulari duoari.
0: Eta Harri Itzi izena, aukeratu zenutin, nondik dator?
1: Bueno, ba, hainbat lekutatik edo dator. Hasik eran, undinoz geneukan Harri Itzi izena, baina ginen Aitor Urkiza eta Iker Alvarez biok, eta herri musikaren Harri Itziak jotzen genituenez, eta horrela ditu genion espektakuloari, edo egiten genuen horri. Hasik eran, moldatzen genituen musika tradizionalean existitzen ziren obrak, gure formatora, gure elementu berriak eta sartuz. Eta gero ja, ba, saltua eman genuenean, ba, proiektuekin aurrera jarraitzeko, eta gure musika propio idazteko, ba, Harri Itzirekin geratu ginen. Azkenean, Harri Itziren barruan badaude, ba, gu identifikatzen gaituzten hainbat elementu. Alde batetik dago, bi erdian, bi garelako, bitxia, ere bai, azkenean, gure formatua eta gure proposamena ez da ohikoena, eta Harri Itzia ere bai, itzpolita dela, eta harria ere bai dago, eta harria izan daiteke, ba, musika tradizionalak duen pisuaren islada antzeko bat, ez da? Orduan, bueno, pues, horri bueltaka Harri Itzirekin geratzea erabaki genuen.
0: Deia garri izan zen, argitaratu duzuen lana, edo argitara daukazuen lana, markantzu biltzen ditu disko horrek, nola sortzen da deia darrori egiteko naia, eta nola izan zen prozesua?
1: Bueno, ba, zuri, ba, obra tradizionalak moldatzen ibili ginenean, ikusi genuen aukera zegoela, ez errepertorio berri bat sortzeko, elementu berri horiekin, eta, bueno, ba, ikusi genuen, ba, posible zala eta interesgarri izan zitekela, musika tradizionalaren klabe horietatik abiatuta musika eta repertorio berria sortzea.
0: Mm-hmm.
1: Urbat hori legado edo antzeko moduko bat usteko edo.
0: Bai, ez, adibidez, bals bat egokitu zenuten, ez, horrekin abiatu dugu elkarrizketa. Beraz, komposizio berriak, baina beti ere edan egiten dutenak para tradiziotik, ez?
1: Bai, ezkerazkenean gure lema purba dela, baita musika tradizionala kontemporanea ere dela, ba, hori, mai gainean jartzearen asuntoa, ez da? Egia da, pues, naiz eta bals bat izan, gaur egun idatzitako bals bat dela, eta gaur egun ikuspegitik, eta beste modu batera egina dago dela, ez da? Orduan generoak ez daude zertan hilda egon behar, baizik eta mugimendu mugimenduan dago, musika tradizionala beti egin izan du hori, ez da, joan da, ba, moldatzen, eguneratzen, eta pues, elementu eta gauza berrietatik, ba, edaten.
0: Mm-hmm. Eta nola ez, honek eragin nadu, ez, euskal musikaren, bueno, ba, tradizioan, ez, eta tradizioa aldatzen doa, eguneratzen, ez, esango genuke.
1: Bai, hori izan da betidan, ez bakarri txistulario, baizik eta musikaritza izan da guztiak egin izan da gona, ez da.
0: Zein erronka, bai, barkatu, ikar, bai, segi, barkatu.
1: Bai, hori, gainera, ikusi da, ba, bueno, ba, gaur egungo medioekin, gaur egungo txistuekin, eta daukagun, eskura daukagun materialarekin, ba, gauza benetan interesgarriak egin daitezkela musika tradizionalaren buruan.
0: Txistuak asko aldatu du, instrumentuak, materialeak igual lagian.
1: Bueno, material eta azkain egiteko erak ere bai, gero eta musika tresna ba, teknika aldetik ba, gero tresna ba, egokiagoak egiten dituzte eta gero eta gauza komplikatuagoak eta bereziak egin daitezke gaur egun gotxistu egin eta bestelako musika tresnekin ere bai.
0: Ala ere soinua ez dakite lehundu den edo agian da ba, bestelako doinuetara ere eraman delako txistua?
1: Bueno, pues danetatik, eske gaur egun txistu batekin edo zer gauza egin daiteke. Eskenean gure musika tresna kromatikoa da. Orduan, bueno, registro aldetik gauza da, nota gehiagorik ez dozkagun arren, eta egia da, bueno, pues ondo afinatzen dutela, eta bebai musikariok, bagero eta formazio beteagoa edo zoagoa daukagula, eta orduan horrek ate pilo zabaldu ditu aspaldidanik. Eskenean gure txistulariok nahiko sorte handia daukagu, iaia 80. Hamarkada baina urtsu baldenagotik, ba, aukera izan dugu goi mailako
0: ikasketak egiteko, ez?
1: Galak ikasketak egiteko. Orduan, ba, horrek, ba, instrumentuaren evoluzioan beba iran ginen, bila, bila.
0: Bai, inkluso repertorioan, inkluso bere presentzian, ez bakarrik kale jira batean, ez? Ezaterako, ez?
1: Bai, azkenean gu sortekoak izan gara, azkenean, txistua beba izan da, Euskal Herriko Musika Tresna, bueno, instituzioi lotutako tresna bat, eta repasokan bere alde hona eta bere alde txarra. Alde txarra, ba, bueno, ba, boteraren napur bat bente dugun garela, eta kontrol sozialerako tresnari izan garela batzuetan, azkenean plazetan zer jotzen zen eta zer esan jotzen, ba, agintariek kontrolatu egiten zen. Baina bestalde, bai egun dira, ba, musikari handiak txistuarentako repertorioa sorten, no? Ba, kalitate handiko obra pilo existitzen dira.
0: Eta bikote giza, Arribitxi sortu zenetik, ze erronka izan dituzue? Zein zailtasun?
1: Bueno, zailtasunak baino hori zu esan zuen erronka bat, boikatzu bat bilatzea dena. Ezkeran ikusi dugu zer egin dezakegu bitxistu dari, aldi berean, eta bueno, ba, hori zeo zer berezia sortzeko ardura hartu genuen, hasi ginen apurtxu bat investigazioak egiten, eta ikusten zen motatako instrumentuekin egina egituen gauza lan interesgarritzek, eta zigara, ba, beste kulturetako musika tradizionalean aurkiditzak egun musika tresnak, ba, gurera kartan, adibidez, zuti box indiarra, edo harmonio indiarra, edo mandolinak, bueno, gitarrak, eta urtsuet denetakik joten zaiatu gara, eta aldi berean. Orkestak izan antzera, ba, bi eskuak eta bi hankak aldi berean erabili zaiatu gara, ba. Bion artean, txistu orkesta txiki bat sorten. Azkenean, ba, musikatezna batzuk txistuak berak igual eukibitzaken ba, karetxeak edutzuak bete alditu. Txistua instrumentu monofonikoa da. Hau da, ezin dituzun binota liberean jo. Orduan, horregaitik tradizionalki, ba, perkusioarekin lagundu izan da, baina orain harmonioarekin edo solutiboksarekin, ba, alderdi grabean daukan dutxune hori bete alduzu eta gainera harmonia ere bai sartu alduzu. Orduan jala egin ditzak egun melodiak, gauza ritmikoak eta baita harmonikoak ere.
0: Interesgarria oso, eta zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu, larun batean bira kulturgunean. Zuzenekoak, ikusgarriak izango dira, ez? Bi pertsona horrenbeste instrumentu jotzen ikusteare, ba, bere abilesiak ez, zuzenean ikustea, interesgarria izango delako, ez?
1: Bai, azkenean hori da, ba, asunto, ez da, ba, bi mutil hori ikuste da, ba, lanetatik aldi berean jotzen, eta, bueno, ba, koordinazio lan hori, ba, ikusgarria da, jendearen zako, eta igarri, ze. Zenean, baina, bueno, harritu egiten da, edo bintzak gustatu egiten jako, kurioz egiten jako.
0: Bueno, Deiadar 2002an argitaratu zenuten, etorkizunari begira, balduzue beste lanik grabatzeko, edo, bueno, suposatzen dut ere, repertorioan, ba, etengabe, ez, egon guzaretela gauza berriak zartzen, baina, bueno, hor baduzue zerbait buruan?
1: Bai, bueno, hain esku artean badaukagu, bueno, martxoan zartuko gara estudiora, eta hain esmadaukagu epe txiki bat egitea, musika tresna berri batzuk edin korporatuko ditugu gure zit instrumentalean, eta, bueno, abe, ahotza ere bai sartuko dugu kasu honetan, ba, abeslari batzuekin edo kontaktuan gabiz, ba,
0: bai, ez?
1: Iru abesti sortzeko. Eta, bueno, da zapatu honetan, epe horretan agertuko denaren aurrerapen batzuk ere egongo dira. Zato berezi batean joango gara, abeslari bat etorriko da.
0: Ah, beraz, larun batean ja dagoeneko Iker, abeslari hiruarren kide bat ere batuko da arribitziria.
1: Bai, bai, gomitatu bezala Maria Ereña karriko dugu, abeslaria. Eta, bueno, ba... Ba, beste kolore bat sartuko dugu, eta gauzatxo batzuk eskrimiatuko ditugu, ba, ora birara aurreratzen diren, ba, pertsona apur bat saritzeko.
0: Bueno. Eta
1: guretzako bigarren etxea bezala da.
0: Bigarren etxea. Eta
1: orkestu genuen, eta oso gustora zitizu gara beti bertan, eta, bueno, hori, laguna gira.
0: Bueno, ba, bertan, Bilboko Erronda kalean, bira, kulturgunean, larun batean, Aitor Urkiza eta Iker Alvarez, osatzen duten arribitzi taldea, zuzenean ikusteko aukera izango da. Iker, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta deialdia, gora, ekarriko dugu ere ostiralean, ez? Bueno, ba, entzuleak hortxe izango dutelako proposamen polita larun baterako.
1: Ba, mila esker eta eskerrik asko zuei ere bai, ba, guri gure gauzatxoak promozionatzeko espazio bat usteagatik, azkenean, gurea bezalako proiektuak, pues, askotan, ez daukate zirkuito propio, dikorduan, ba, bultzada denak, eta babes guztia oso beharrezkoa da, eta bihote zikertzen dizugu.
0: Batira, urrengo batean elkartuko gara berriro ere, eskerrik asko, Iker.
1: Zuei, agur.
0: Agur.

Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: egun desatzegin egiten badu ere, dantzan jarri gara. Gaurkoan, Kilimak taldearen irrikitan lan berria ezagutuko dugu, irrikitan kantua entzuten ari gara. Bigarren lan aurkeztu berri dute Bilbon, irrikitan du izenburua, sortzi kantu berri batu dituzte. Rumbatik aratago eramango gaituen lana dela esan dezakego, izan ere disko berri honetan, bestelako ritmoak ere bildu dituzte. Gurean dugu, dagoeneko, abuz, aupa guardion.
1: Aupa guardion, ze moduz?
0: Gu ondo, zuek ere posik, ez? Bueno. Bigarren lan ona, hau aurkezten, zabiltzatelako.
1: Ba, bai, bai, irrikitan ginean atzatzeko disko berria, eta horretik ere dauka izen hau, ez, diskoak, bai.
0: Bai, baina, ala ere, bueno, egun gara hitz egiten, ez? Harin joan dela ere, ez? Lehengotikona, bueno, eman dituzuen kontzertu sorta handi hori ere, ez? Bueno, erritmoarekin, ez?
1: Hori da, bai, erritmoakin beti, eh? Izan da, udarako kontzertua bukatu, atope ondu gala udaran jotzen ere, eta estudioan sartu Paskalekin, eta tope grabatzera hilabete bat idan, eta aurrera, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, azierara joango gara, guz. Nola sortu zen Kilimak taldea, 2018an okerrezpan abil,
1: bai, hori da. Ba, ziginan, bueno, ni ja kantu batzu prestatuan itun, eta, bueno, zautu nun jone, ahotsetan jarri zenan erekin nabesten, eta, bueno, gero funginen, ba, beste musikari ezberdinekin, mm-hmm. eta bar juntatzen, eta, bueno, taldea mugitu da, musikariak ere jun etorri dira, baina hori, hasieran hasi ginean, ba, rumba estilo honekin atope horrekin ginelako, eta orain, ba, rumba zainera, ba, beste estilo batzuk ere horatzen ibili gara, bai.
0: Eta hasiera batean hortan, hasiera hortan, zerke bultzatu zintuen rumbara, osea, betian ikustatu zaizuen ritmoa da, eta, bueno, ba, gurera ere ikartzeko, gure hizkuntzan kantatzeko eta dantzatzeko gonbita egiten duzuen?
1: Bai, hori da, ba, dena hasi zen taberna batean, gitarra batekin, ba, zertu.
0: Gauza asko hasten diren moduan,
1: ez?
0: Lagun artean, tabernan, ez?
1: Hori da, taberna batean, kaila batzuk hartzen, venga, jotzen genitun rumba batzu, beti gustatu izan zen, rumba txikitatikan. Eta, bueno, hasi ginen jotzen, eta, bueno, egun batean esan nun, bueno, ingo, letra bat, eta zerretik ez euskeraz, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hasi nintzen egiten, atea zitzaiten kantu bat, gero beste bat, eta, bueno, esan nun, bueno, hau zerbe berria da, guen zago hemen, eta gaina oso polita gelitu ziren, eta, bueno, gustora ginen horrekin, eta holaxe, holaxe, hasi.
0: Bueno, Kilimak 2018an esan dugu abiatu zela, baina 2021 batean lehen lan argitaratu zenuten, eta horrek bai ekarri zuen, ez dakit, estanda txiki bat Euskal Herrian, esan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Hola izan da.
1: Ba, benetan izugarrezko harrera eukizun gure estilo berezi honek, ez? Eta esan, ba, hasi izan, ba, herri batean jotzen genuen, ongero ondoko herritik handa itxezi
0: guztien. Hauzagokoa funtzionatu du?
1: Hauzagokoa funtzionatu, pila, ba, zegoera hasi eran, sare sozialetan, eta ez ginen, bat ere jarriak, eta dena izan zen, hauzagokoan jo, entzute zuten, eta jo, ke guai ze, martxea ze, esto, eta ondoko herrian, eta hola, ebil ginen, jotzen, gelditu gabe, bai.
0: Bueno, orain, 2025 hasiera honetan, bueno, ba, bigarren lana dator, eta hasieratik esan dut, sortze kantu berri dakartzu zela, baina, bueno, ba, pizkat rumbatik aratago joan nahi izan duzuela, ez? Bestelako ritmo batzuk ere, batzutan ere, ba, murgildu zarete.
1: Bai, azkenean, bueno, rumbakin hasi ginez, bueno, momentu hortan horrekin ginen atope entzuten, eta hori indikan ere rumba, bueno, diskoan dago, eta kantu berrietan ere rumba hor dago presente, baina egia da ez egun lanai bain ere itxi estilo fijo batera. Mm-hmm. Eta, bueno, junginen, nion beti junaiz probatzen estilo diferenteekin, bai merengea, bai salsa, bai urban estiloa ere sartu dugu disko honetan, eta pixkat ez genuen nahi limitatu horretara bakarrik, eta bueno, atera da lan koloretsu hau, bai.
0: Bai, aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina da.
1: Bueno, ezberdina izan daiteke, ba, ekartzeitu lako kolore
0: berriak.
1: Bai, berriak. Eta azkenean, ba, lehenko kontzertua zen, ba, dena rumbara begira eta roi horretan sartuta, eta hemen sartu ditugu, ba, erritmo latino diferenteak ere asko gustatzen zaizkigula guri, eta azkenean musika egiten dugu, lehenbizi guri gustatzen zaiguna horri erantzuten, ez? Eta, bai, orduan aldaketa pixkat horretorri da, bai.
0: Mm-hmm. Kantu berri hauek sortzerako orduan, bueno, zein izan dira landu nahi izan dituzuen gaiak, irrikitan argi dago, esaten du, ez? Ba, bueltatzeko edo zerbait berria egiteko irrikitan egon zarete dutela, eta hori, ez, ba, letra justagarria dakar, baina bestelako gai batzuk ere landu dituzue kantuetan.
1: Bai, egia esan, beti saiatze gara, bueno, letrak egiten ditudanean, ba, azkenean, ba, egunerokotasuneko arazoak sartzen ditugu, maitasunari kantu egin diogu.
0: Maite minak, ez?
1: Maite minak, zeitz polita euskera. Euskerak erakustera ditu, ez, maitasunak zer daukan, ez, eragin gazi gozo hori, ez, adibidez, maite minari buruz, gero ere, ba, mujer lutsadora adibidez, ba, zera, emakumearen boteretasunari buruz, eta ez bakarrik emakumeen, osea, emakumei buruz bakarrik ere ez, baizik eta barne, ba, borroka hoiei buruz ere hitz egiten dugu, ba, nola bilatzen dugu beti kanpoan, gure, bueno, valorazioa eta oidena, eta, bueno, gaixak honi buruz ere hitz egin dugu. Gero adibidez, gora bera kantua da oso kanta martxosoa ere, baina ere hitz egiten du, ba, ze gora berak izate ditugun, bizian zehar ez, gaur nago goigoian, gero behi behian, eta uste denoi pasatzez.
0: Bai, bai, bai, bai, eta azte berean, gainera.
1: Azte berean, bai, bai.
0: Eta ez zaten duzu, ba, nola da posible.
1: Bai, bai, batzutan, egun berean ere pasatzez egu, goigoian hasi, eta behi behian bokatu. Bai.
0: Bueno, ba, gora bera kantu entzungo dugu, ez? Ah, pizka bat, horrela, identifikatu ja eta ja sentitu gara kantuarekin eta...

0: bizitzaren gora beran inguruko kantu dantzagarria. Kilimak ekartzen duena eta bere diskoa izten duena, baina bai, bada besterik ere, ez? Esaterako euskaraz deituriko kantua, ez? Eta mesu argia zabaltzen duena, ez? Mintzen hasazu euskeraz.
1: Hori da, euskeraz kantua da, bueno, gu kriston maitasuna diogu kantu honi. Hasi nintzen kantu egiten ibakarrik eta aitak lagundu nindun letra bukatzen bidali nion, bere Inglaterran zeon bidai batean eta berak bidali zizkian beste letra batzuk eta bion artean bukatu genuen. Eta da kanta bat benetan gure hizkuntzari maitasun kanta bat bezala, ez? Azkenean.
0: Mesu argiarekin ere, ez?
1: Mesu argiarekin, bai,
0: hori da,
1: bai, bai.
0: Ez? Tonteria gutxirekin, ez?
1: Hori da.
0: Hitzak egiteko, ez dakit lehenengo musika datorren, gero hitzak edo hitzak, eta gero ja musika, ez dakit nola, edo,
1: bueno,
0: edo
1: batzutan. Bi modutara etorri daiteke, egia da, bazkenian kantuak ere erakuste zaitula, musikak erakuste zaitu, ze hitzak ekarri bat ditu, ez? Adibidez, badu debi kantu erderaz direnak, eta da benetan eskatzezulako ba, letra hori, soinu hori, ez? Azkenian ustut, hizkuntza bakoitza badukala bere soinua, ez? Orduan, hori, nik uste melodiak ekartzen diala bai, gero letra.
0: La noche y el día eta mujer luchadora dira hoiek, ez?
1: Hori da, hoiek bian, bai.
0: Aipatu duzu grabazioa, Pascal Etxeparekin egin duzuela grabaketa.
1: Bai.
0: Nola joan da?
1: Bueno.
0: Bueno, ze, bueno, ritmo bizian egin duzue.
1: Bai. Egin dugu ritmo bizian, gaina Pascalek lagundu dia ere, ba, pixkat irikitzen ere begira da, ze nik diskoa ja prestatua naukan ere buruan. Eramanion eta esan zian, bueno, agus, kantu gehiago baitu zuere, horretaz gaina, gainera, ze azkenean kantuak esan zian oso ondo daude, baina igual zeuden enfokatuak oso ba, Kilimaken estilo itxi horretan ez, eta pixkat berak lagundu nindun, ba, diskorako pentsatuak ez nituen kantu horiek, ba, ateratzen, esan zian, ben, hartu gitarra joizkiazu, eta esan zian, joa, oze polita, hau ere, bueno, hau erderaz da, baina oso polita da, eta aterako dugu, eta bueno, lagundu nindun, ba, pixkat abanik hori irikitzen ez.
0: Gero ere, kolaborazioak izan dira, ez, ekarpen egin dute?
1: Ba, begira, kolaborazioak izugarrizko ekarpen egin dute, adibidez, batxite Etxartek egin dizkigu base batzu ba elektronika munduan bagu ez ginela oso...
0: Bai, bada kantua batean, ez? Badirela.
1: Bai, hori da. Eta horrekin lagundu digu pila bat, Maskakeko partaide bat da. Eta gero Gorka Pastor ere, Zetakeko teklista ere egin zigun mujer luchadoraren basea. Azkenean manzion berak toke hori, ez? Ba urban estilo horretan eta bai, kolaborazio hoiek egia esan eman diote ba, beste kolore bat ere diskoari bai.
0: Orain, suposatzen dut, bueno, ba, indarrak hartu eta oltzara bueltatzeko gogoz egongo zaretela.
1: Hori da, bai. Izugarrizko gogoak gainera, ez? Azkenean denbora hauen dedikatu diogu dena diskoari, orain gaude zuzenekoa prestatzen eta apiriletik aurrea ja nahi dugu hasi kontzertuekin bai.
0: Zuzenekoa, aurrekoan antzekoa izango da edo...
1: Ez da izango horrekoan antzekoa.
0: Osea, zerbait ezberdina prestatzen ari zarete.
1: Bai, azkenean, bia da, ba, zuzenekoa zela, ba hori, etorri ziren hainbeste proposamen zuzenekorako, eta jotzu genitun kantuak, eta ba, genuen gure showa prestatua, eta hori, benetan, nahi dugu reforzatu, ba, showaren asuntoa, jendea, parte hartzea gure zuzenekoan ere.
0: Jendea, aktiboki parte hartzea, ez?
1: Bai, hori beti egin dugu, esan, baina orain nahi dugu beste maila bat igo profesionaltasunean, ez, disko honek ere beste, ez dakit, beste dutasun badauka, eta zuzenekora ere nahi dugu hori eraman beti besta eta dantzaiteko eta gure energia horretan, baina, bueno, salto etxo bandai dugu egin.
0: Bueno, apigiatik aurrera, beraz, holtzan, eta suposatzen dut hortik aurrera, ba, bueno, uda luze joango dela, ez?
1: Hori da, bai, ja sartu dira, ja proposamen desiente, ja kontzertu batzu jaitxia ditugu, eta...
0: Bueno, hori hona da, eh?
1: Bai, oso ondo oso kontentu gaude, bai.
0: Bueno, ba, guz, bukatzeko euskaraz kantua hautatu dugu. Gustatu zaigulako ere mezua, ez? Mezu argi hori, ez? Eta horrekin agur izango dizugu. Eta tira, ba, ongo gara adi, sare sozialetara, ia Bilbo inguruan ere aukera daukagun zuzenean ikusteko.
1: Ba, bai, seguro baietz.
0: Seguro baietz.
1: Eskerrik
0: asko.
1: Bai, zuei.

Kilimak taldearen berria ezagutzeko tentzuteko aukera izan dugu Piper Polish honetan. Gutxinaka bagoaz, zazpigun barru bueltatuko gara gure itzordu honetara, Biluiria irratiko itzordura eta Rosasareko zeuen irratietara, eta bukatzeko eta agurrezateko bakantu der bat olaintzi arterekin agurrezango dezuegu. Disko berria argitaratu berri du Zerrautza deiturikoan, eta bertan kantu ederra utopa dezakegu, Nacho de Felipe-rekin batera kantuan. Ba, Olaia Intziarterekin, agurtzaten dizuegu.

Hemenxe, larun da la ota bigarren osasunda puntu duzen proiektu honetan, ba, desgaztea irratzaioen entzuten izate. Desgaztea irratzaioen irutama irugarren zenbaki duna. Gaur gurzekin eteriko gea. Gaur punkea ituko dugu, zahati, eh? Postpunke, bueno, hola, zatzute, ez da genik, hola, ba, punke bilunea. Bilbo aldeko jendien punke bilunea. Letra etxigarri batzuk. Ez da, bagarren bat bauntzea, positibu goeo. Dana erretzeko gudunea. Hori ez da, etzigarra jezin egin, baina bueno. Ezan, bagurzen bi diskotako gauza gaitu ditugula, alegile, behaien maketi, laukantutako bagurz izeneko dutze, eta gerran bizi gara izeneko diskokua. Hoin bagara eten Frankenkriste eite zuten krasekuek, ba, modu hortan naziko naiz nahi hoin Frankenstein, jende eskazan izen pien. Ba, hemen aurreko irutama iru taldietako bapuzkata gaitu gaitu zute. Irutama iru talde, o bakarlai, o DJ, o bueno, elektronika egiten jendie danan arteko hoxe pusketak egiten dituzte sarreratan hemendik eta ba, urrenea. Eta ez aztu, ba, eusen irrati libre, herri irratik, ba, bota algaitula, nahi ba ez dute bintzat. Ezkarrik asko eguzki irratiko duintzen botatze gaituzten lago, eta ez dakit aurten beste inok botatze gaituzten, eta botatzeko goi duken gure irratzaio xume hau. Arroza zarean dintzun algaituzue, eta

0: Desgastea. Bizile bezala. Bizile, bea.
1: Boixe, arroza zaren den zunel gaituzue. Eta osasuna puntu zen, ba, bueno, webuni, a ber, egun baten natuel jartzeten. Horde entzungo gaituzute da, denborikin. Azmendikin aurrera, orduan, gurs. Eta gure betiko moduen, ba, pusketatxuek, gure guztuko iratza junak. Eta gara hotxe gauzak. Aio, goxau.

0: Gaina ere, zantzibek, iruko iztu indala, ziklistan, komunidadia.
1: Abai, eh?
0: Bai, bai. Hori hola, mendek, iruko iztu, ez, biko iztu, iruko iztu. Hmm? Orduan, ba, bueno, ise zango jau, ba, gure entzuletanak, ba, egual ziklista egual. Euskal Herrizia ez da egon dixo.

0: Dana zilizte, eh?
1: Duel gure entzule eta bi iruken dute, bezdana ziklista. Ordu ziklista.
0: Oite historia bat izin.
1: Nik deixen deo tristoria bat izin. Jendi imaginatzi bakarrik, ja jatzi osein, hor kamio hartin.
0: Naia, tia, se, bo, tia, ba.
1: Bueno, tristoria, bueno.
0: Ba, bizi tristoria, bezarkatu ire de tristoria. Hori, tristuria ni bezarkau?
1: E honor.
0: E honor.
1: Gozau.
0: E honor tristuria. Tristuria, onxe. Ba, tristur. Musu mantzat, onxe, ne, tristuri.
1: Tristur.
0: Tristur. Musu mantzat, apa, egon igurtzitzen egin auksuek. Entzuli ez da egusten baino.
1: Tristur de Francia.
0: Vale, tristur. Tristur. Tristour. Tristour.

jolakari bat deserte zaigun bagoitzin, tristuriei eman bezarkada bat. Oinagitean kantuz bizitzari baso eder ilunean mugagabeko bezarkada bat eta agur bat.

0: El kontua edo... Bueno, batek daki.
1: Batek daki, bai.
0: Bueno, eta onaino, gaur ez du Ameriketako pelikularik aipatu.
1: Uh-huh.
0: Beraz...
1: Eta beldurrezkoa da Amerikak egiten duena.
0: Bai, bai.
1: Edo bere, bueno, bai. Bere gobernuak bultzatuta egiten duena.
0: Bai, bada, bueno, Nueve Reinas izeneko pelikula bat, Argentinakoa, uh-huh. ikusia uh-huh. duzu. Momentu batean, Ricardo Darinek, berteak nola duen izena, galdegin dio. Bueno, zu gizon batekin guatzera joan entzinateke. Eta dio, ez, eta $100 truke, ba ez, eta $1,000 truke, ez, eta milioi baten truke. Bueno, igual. Eta hori dira, ez dira putorik ez da falta direnak dira finantzistak, edo eta esatu batuetan orai badira finantza edo dirua jartzen dutenak eta orduan putakumeak toki guztietatik hasi dira ateratzen, hori harrigarria da eta komentario sakon honekin hau editatu darko dugu
1: zera, baina trailerraren entzunen dugu
0: hori bai

0: Ez gaztea, ez zarra, desgaztea.
1: Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, hil kanpaia...
0: Bizitza bezala, bizitza...

Tezgaztea, urtetan purutasun ideologikoen artetik aldentzen saiatzen ari den, lurbarruko izaki baten, pentsamentuak bestek, esan eta abestuak. Gaur, beranduegi. Bihar, goizegi edo...

0: Ba, jendeat ez deitzen.
1: Hori egitek.
0: Lepoletzaile nori joi, eh?
1: Lepoletzaile egitea, asko egitzen.
0: Lepoletzaile normalien...
1: Lepoletzaile gaitzalde, be. Letu bai, baina haitu?
0: Ez dira asko egitzen.
1: Bueno, hamen, entzulatu ez ezkeu, lepoletzaile.
0: Hoxe bai. Osa, hoxe bai? Dago batek bai, haitzeik.
1: Zeak.
0: Ni fijauten otxo.
2: De hecho, horrek. Gu haitze bagatxe, haitzei, be.
0: Bai, bai.
1: Ja, baina, ez ez bensa, hamen ez irratile bizitek kalin. Bendi, haitzea egitea. Lepoletzaile... Bai, eh? Baina igual haide giria haitzen aizak, ez tibetzen pertsona hori horretik gen, ez genalien.
2: Nola identifikalo egin lepoletza jara kalin?
1: Ba, ez.
0: Ikusi jek.
2: Identifikalo egin lepoletza jabat kalin.
1: Beak esaten baldin
2: bai.
1: Epa, ni lepoletza jena. Ni persona ez altza bine gertau.
2: Ez?
1: Oe, ba, nahi bai. Irire bai ez, Miguel?
0: Ba, baino.
1: Iri ez, eh? Raro iteztek. Epa, nola izanen, Marta. Ta, epa, nik Iñaki. Ta, ni lepoletza jena. Hori... Bein baino jotan.
0: Ba, era bat.
1: Lehenengo, biharko, lehenengo izena, Marta, adibidez, eta biharna lepoletzaile.
0: De hecho, Marta lepoletzaile.
1: Eta oso lepoletzaile.
0: Bai. Baina, jende honek ez ditzen. Daitik, normalien...
1: Kalinetu, eh? Irratitek eta podcastak, eta txigan nungo, eta zian nungo podcasta, buah, pillo, milioika, bale.
0: Euske irratitek, baina podcasta bai.
1: Adibidez. Baina podcasta.
0: Podcast mailean bai.
1: Podcasta. De jende bat, ba, beti, pozaz. Txoratzen da hona.
0: O post-kasta.
1: Post-kasta. Post-kasta. Oie, jende post-kasta. Feliziano izate zana, erderaz. Feliziano bat. Oie, post-kasta.

0: A ber, jendeak gaitzen ez da. Lepoletzaile dana...
1: Lepoletzaile ez tan jendieke ezen berraziok. Osa, ez lepoletzaile ez dela gaitzen, bakarrik. Beste jendeate baziok lepoletzaile izeteke, ez du nahitzen.
0: Bai.
1: Ez dik izan nahi. Lepo, itzen jau jende hori dana, lepoletzaileana.
0: Bai.
1: Konfundiu.
0: Ta lepoiztunek?
1: Lepoiztune bazio.
0: Lepoiztune... Bai, bueno, ni egunotan, shit, arrundia pentsatzen...
2: Ni jakin laiz eta lepoiztuna laiz.
0: Lepoiztuna, bai.
1: Ti hor barruzatko
0: egin txekeen.
1: Txekeen.
0: Ez, baino... Eh? Ke, eh?

lepo lotzaile, lepo iztun ez bali maiz, eh? Entzun geitzaken, kesh. Desgaztea irratza juek, zuen irratza juek, neri ekoge bai.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarka detatik. Zergatik ez gelez filosofia? Ingeles istuna den imperialismo kulturala eguneroko hogi gogorra du arai hauetan. Hainkadak beste batzuei, beste hogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

0: Da lepoletzaile lepoiztunen. Lepoiztunen esaugarri badek ez dula galdetzen. Ez di galdetzen. Eta hori oso itxuzi, jendik gade inbertziko. Eta hori importanti, dau zerbitzu sozial bat eta jendik zatu inberdi hau. Horrekin kontzentzia
1: berdi. Hau, zanaiat, zanaek...
0: Euskal Herria.
1: Euskal Herria ez zerbitzu sozial...
0: Zerbitzu sozial gaitu gu, Euskal Herria zerbitzu dut lago.
1: Ah, bale, bale.
0: Galdo, jendik gade inbertziko. Beitu inbertziko zan batziko, zen muz.

jendiei galdu inbertsioan. Jendiei galdu inbertsioak. Jendiei galdu inbertsioz. Eta aitu, aitu, aitu. Nahi bazute, irratzaio podcast hau.

0: gero izuriak izango zolira bezala da.
1: Hau izango zute iguel, agian, inoiz indezen irretzaiek motzena.
0: Ja, baina horrela ikusi lehikeda, baiet.
1: Dizgaztean irretzai juguntzet. Baina, beti izan nahi duten moguen, ba, hoxe, bimieta zer ditun, eta bat eta iru bi urte horietan, indago lan ari, Eta hor entzun horko kantu edie entzun dituzu denak. Eder Tautza, 100 kutxillas, tan solo unos minutos, Bihotz Nekea, No Retorno, Ana, Gurs, Tierra Quemada, eta Gerran bizi gara, eta 100 kutxillas ez daite zan alde, bueno, kantu edo ziren. Eta esan zarreran istilun kantu bat entzun dezutela, implosioa izenekue. Eta ba, beti moguen ba, gure referentzizko iratzaio mitikoko puxeta batzuk hartu ditu. Hanka lurrien izeneko hartakuek. Gero baitare entzun dezute Juan Herrera iendako elkarrizketa bat. Juan Herrera guionista bat da, oso ba, lan zaunpilietan parte hartu izin duen pertsona bat. Eta humorez, ba, gauza zeak, politikuke esplikatu izin dizkigu. Gero baitare, kompainia karriakako amezgaiztoak ekuek ba, beste reflexio txikiat egin digude. Eta, hoxe, ba, desgaztean anuntzio txomato beste, ez gelez filosofile zeba erabiltze duen, alegile inglesez piezaik eta kantuik eta aldo dula pusketeik ez dula jartzen. Eta, hoxe, izin da, gaurko desgaztean irutamairu garrengo alie, gursi eskainitakua. Esan, ba, ondoren, Frankensteinen zatila dituko zutela, beste zabat, Frankensteinen beste pusketa dituko zutela, eta olaxe emango dula amaieria. Ondo izan.

0: zuek!
1: Apa zuek da, eutzi goiei bai.
2: Zergatik etzara mugitu, bakarrik egingo zenuen.
3: Nik gorroto violentzia.
2: Arritzen hauzu, pentsakera gisa ez dago gaizki hori, baina bizitzan beti ez da aukeratzerik izaten.
3: Nik, arima bakezalea eduki.
2: Arima badaukazula beraz.
3: Eta bihotza ere bai.
2: Olakorik, eurak berriz hiltzeko makina egin zutelakoan.
3: Eurak erratu. Gaiztakeriak itxututako gizona beti erratu.
2: Badakizu zer, hauxe da lehenengoa, robot bakezalea eta gainera filosofa.
4: Entenderaz tus deseos no cumplidos.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goxe kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz ero raizio puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Aymar!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

bizitzen sukaldean. Eta matei nuen loiteko, tan ere ondamena zaztutzeko. Zezerk esan zidan adiame txari, eta kontu zibili aitarekin. Aita hiltzailea izan zen, aitak ezin zuen gainditu. Aitak egin behar izan zuen, zintzilik zegoen egin behar zuen. Kopetaraino zegoen, emazte zeme alabez eta lanez. Kontxe berri baterako diru beharrez. Egie dan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari. Beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuarentzat. Eta pareko tabernan erre eta edaten guztiz itxuari.

zuria, ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan, balbora usaina odala parketan, argi urdinak, aita laroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mesbat izan dela. Soilik amesbat, ez da zer gertatu, zertatu, atuan ez dudula saitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia besteak galduak. Eta hortuan, bostiron zuten dira, eta gero soilik, izitazunak, zioan urrazatzuk irriztatzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

harrera da elkarte bat sortu dena orain dela kasik 12 urte. Euskal preso politiko eta iheslariei haien Euskal Herriratzearen ondoren laguntzen duen elkarte bat. Anitzek urteak pairatu dituzte bai kartzelan bai erbestean. Eta gu hor gaude, bai, kakotxen artean era profesionalizatu batean laguntzeko, deitzen den bezala bergizarazte aiteko. Eta horrek ez da egiten denpola laburrean, kasu batzutan da, kasi bizitza osoan. Euskal Herri osoan, garai batean, esfortzu gehiena zegoen zentratua presoengan. Harria sortzen denean, 600 preso daude, horietatik 80 bat daude estatu frantsesan, baina jada batzuk azten dira ateratzen. Noski, presoi lagundu berzien, senideak, bidaiak, sustengoak kartzeletan, horrek eskatzen zuen kriston esfortzu ekonomikoa, eta beraz, preso batek edo hilari bat bueltatzen zenean, ba laguntza eskaintzen zitzaien batez ere lagun eta familitik. Baina gero jasi ginen ikusten behar hori handitzen zela. Gaur jakin berda adibidez, 136 preso gelditzen dira, beha preso eta ieslari hoi daude miaka. Eta beraz, arazo berriak sortu ziren, jende hori lagundu berzen, lehen aipatuen bezala, badira gai oso bereziak, ba progresiboki harreraen lana joan da handitzen, batez ere, ba hori, zenbata preso eta ieslari gehiago etxera bueltatu direnean. Ginean lan egiten, lana zegoen zentratua presoen ateratzerakoan bilatzea lan bat, ze askotan, bueno, batzuk baldintzapeko askatasuna eskatzen zuten, eta beraz hortarako lan bat aurkitu behar zen, etxe bizitza bat, eta beraz gure lehengo lana hori zen, hortan hasi ginen. Mea gero, konturatu ginen Ipar Euskal Herriaren iheslari anitz zeudela. Batzuk 80 markadan etorri zen, eta batzuk denpora gehiago bizi izan dute Ipar Euskal

Ziren deklaratuak eta beraz erretreta iristerakoan prekaritatea iristen zen. Beraz minimoekin bizitzen eta asko adinagatik, ba, familia gutxi eta horien. Beraz hasi ginen hortan launtzen eta lana urtez urte joan da zabaltzen. Kartzelan kotizatzen da laniten bada, beha garai hartan Euskal Preso Politiken Kolektiboa nola pairatzen zitun kartzelan ere legei bereziak, ez ziten usten lan egiten, isolatuak zeuden, barriatuak, estatu frantzian adibidez, ba, Lillera arte eramaten zituzten, Marsella, Bretaña, bueno, egoera oso gorrak ziren, eta beraz horrezen ezen kotizatu. Ikusita gainea, bueno. Azken hilabete eta urtetan erretreten inguruan dauden reformak eta dauden mobilizazioak, ba, pentsa horrelako jendari, ba, gehenak behartua daude erretretartzea 77 urte arte eta ez dira noski iristen eskatutako EPI eta sartzen direnean badaukate kopuru oso txikia. Zene ez dena egon, jendean entzat, hori, deitzen den bezala administratiba da lopako duikon batan, eta batzuk daukate paperafobia, ba, gu laguntzen dugun jendari, egoera hori areagotzen da. Pues guai bez, askori, gu betetzen diogu, laguntzen diogu zergak itea, egia da nahiko erresa dira, ez dute kopura asko deklaratzeko, beraz, bainan laguntzen diogu hortan, mea baita ere, alda izan, polanploan, deklaratzeko, erretreta sarbide eskaera dosierrak betetzeko, eskatzeko, hortan laguntzen diogu, ze jende asko batez adinekoak penalizatua daude, ze gaur dena egiten da internetez, eta askotan ez dute hori neurtzen, eta gut badena. Kartzelatik ateratzen denean jakin behar da daukaten seguridad soziala zenbakia dago lotua ala CPM egon den kartzelan. Osa, ebidez, balin bazoa lan emezan, tokatzen zaizu Tuluzen. Beraz, karto vital berriro ateratzeko, ba, Baionan eskaera egin behar da, handik ekartzeko, eta horrek kostatzen du hilabete batzuk. Beraz, ateratzen direnean, badira hilabete batzuk nun ez daukate koberturarik, eta gu hortan laguntzen diogu.

Urte bat lehenu, jada, presoarekin egoten gara eskatzen dugu bisitak. Biltzen gara bere familiekin. Azken urtetan joan dira ateratzen, eta kasu ezagunenak azken urtetan ateratzea, 30 urte baino gehiago pasatu duten Jon Parot, Jakez Esnal eta Txistor Aramburu. Eta horiek, entza, 30 urte ondoren beste mundu batean ateratzen dira, orduan, edozein presoekin aintzinetik hasten gara, eta antizipatzen dugu dauden egoera guztiak. Eta familiekin ere, eta gu ez dugu laguntzen bakarrik preso eta hilairoiek, laguntzen ditugu ere familiak. Jakin behar da adibidez, osasun arloan badugu partaidetza bat mediku eta psikologoekin. Norbait kartzelan urte batzuk indituenean, familiakin elkartzen denean, elkar bizitza, bizitzen zerenean urtetan ziga batean bakarrik, ba, ikasi behar da berrio bizitzea. Aurrak daudenean tartean, zailago da. Beraz, hortarako behar da prozesu oso bat, hortan horretik izaten nun, ba, pixka gure lana joan da profesionalizatzen, eta guk ba, dispositibo batzuk ditugu, eta gu laguntzen dugu, guk ordaintzen dugu hori ba, guztia, eta ere hori ba, egiten dugu bateratzen denean ere osasun txekeoak, osasun egoera nola dauden eta hori. Osasun arloa, laguntzen ditugu batzuk mituel onak eukitea. Ze gaur egun zenbat eta din gehiago mituel zenbat eta garestiagoak dira eta zenbat zabalagoak izan behar dira. Eta gero, pues hori adibidez, dena itea, eukiteko osasun osagarri eskaerak eta hori dena. Beraz, gu presoekin azten gara aintzinetik, bederen urte bat aintzinetik. Eta gero ja ateratzen direnean, gero familien arabera, toki bat badute, etxe bat, lana. Zaibes, gero jakin behar da, lehen aipatu den presoak, 67 urte gainditua zuten denak, bilateratzeko behartzen zieten balintzapeko askatasuna lan bat aukitea. Normalean, retretan, administrazioa eta batez ekartzen zaude,

0: juridikoki eskatzen dizute lan bat tokaitea. Horrela da ridikuloa bea eskatzen dute. Orden guk hori dena lotzen diogu. Gero ala ere, bon, lan bat eukitea aski ongi da, sentada modu bat ere sozializatzeko eta hor baditugu enpresariak eta hori laguntzen gaituztenak ere. Eta beraz, hori da prozesu guztia. Horren, guk horlako pertsona bat egitzen duguna ikusten dugu. Bai, esparru juridikoan ze laguntza beharko du, hori garrantzitsua da, zenta jakin behar da preso batek ateratzen denean, egun gehienek ez dira ateratzen askatasun osoz, askok badute neurri bereziak. Eta gaina preso politikoi askotan ezarri dieten ad hoc legedi batzuk. Kasu batzuk emateko, eta oso ezagunak da Fijait kasua. Fijait dale Fijian ditagoizt, hori egon zenean ekintza islamistak Parisen, inzuten horlako le Fijiez eta horlako hausak, eta euskaldunak, korsikarrak eta horiek sartu zituzten. Beraz, horiek adibidez, joan behar dira, iabetero, sinatzea, kanpora joaten badira eskaera bereziakin behar dute, eta hori. Horren guk adibidez, hori gaude prozesu batean, abokatuen bitartez, badu partaidetza bat abokatuekin, Fiji horiek ezabatzeko. Kasu batzutan lortu ditugu, beste batzuk dute lurralde debekuak, badira kasu oso ezagunak hemen bizi dena, bautela familia, hemen aurrak, jaioak eta dena, eta ala ere lurralde debekua. Azken urtetan lortu ditugu batzuk ezabatzea, beraz pertsona horiekia bizitza normala egiten dute, nahago horiek gastu asko daude, segero abokatuen lana eta juridikoa, epaiketak ere egiten ditugu, ja gehienak ja bukatu dira, zorionez, eta gero ikusten dugu noski finantzarloa. Emeretzian, hasi ginen justu konfinamendu aintzin, bai egualdean baita iparraldean, hasi ginen egiten horrelako galdetegi bat, enkesta bat, Ipar Euskal Herriko preso eta islari ohi guztiekin, berdin izan erakunde batena, bestena, nun baita egondakoa edo denekin, proposatzen ginen galdetegi bat betetzea, dago enkesta bat, zein zen bere egoera, atal desberdinetan, osasun arloa, familiarra, ekonomikoa, juridikoa, eta hori. Enkesta bat ingenun, 125 kide banan-banan ikusi genitun, bete zuten, eta beraz guk horrekin engenun txosten bat. Dakigu aintzinetik, bakoitzaren adina, noiz joango den erretretan, beraz guk horrela antizipatzen du ditugu egoera, ze badakigu nor joaten den erretretan, ze egoeran, eta hori. Ingenunean inkesta, badabesteko media zen irui urte, gaur egun egongo da irugita bi urtetan, beraz, askok daude erretretan. Eta badako puru neko garrantzitsu bat, handi bat, bakarri bizi dena, eta beraz, gehienek ez dute kotizatu eskatzen dieten 42, 43 urte horiek. Egia da, batzuk tokatzen zaie, asistente sozialak nahiko kompetenteak laguntzen die, beste batzuk tokatzen zaizun arabera. Orden guk aktibatzen digu, aldituzten euki laguntza guztiak. Lazpa, ledo solidarite personzaje, sek energi, edo logeman, horlako gauza guztiak. Dauzkaten eskubide guztiak guk aktibatzen digu. Elazpa minimoa da 940 € inguru. Beha lokairu bat baldin badute, horrekin bizitzea oso zaila da. Beraz guia da, hasi gara, batzoi ematen osagarri bat, erretreta osagarri bat. Orden bakoitzari adaptatua, jende horrek gatazka baten ondorioz pairatutako egoera ondoren aurkitzen dira gaurko egoeran. Beraz, era duinean bizitzeko, bai, komplemento bat, ba, nosbenka zinemara irateko, oza, jende asko egiten duna, Bea baita ere, aktibatzen diogu ondoan mutuel bat, aktibatzen diogu ere administrazioarekiko laguntza guztiak, eta orain dela kasik hiru urte ere janari banaketa egiten dugu astartero. Badugu partai zaidetza bat, ematen digute pixka denetarik, barazkiak, aragia eta hori, eta gu gero ere denda bio batekin osatzen dugu oinarrizko elikagaiekin. Eta horrekin, aste artero biltzen garaiekin, banatzen dugu, 20 pertsona etortzen dira, be horren bitartez ere ikusten dugu nola adina dute, ea beste beharri duten, zai bez etortzen den askok ez zergekin eta horiena, ez bada norbait etortzen aber osasun arazoa ditun, eta gaina hartu harreman bada, zaiek laguntzen digute ere, eta beraz harremantze bada ere. Aste artero, etortzen dira, posik daude, beraien artean egoteko, gure artean, eta momentu oso garrantzitsua. Eta gaina erori da oso une garrantzitsu batean, zentaka orain kristen krisia dago, igo da elektrizitatea, elikagaien prezioak, eta bon, hor nabaritzen dugu, ba hori momentu oso garrantzitsua da. Jada dibidez badugu pertsona bat dagoena zentro batean guztiz elbarritua, eta zarretxe edo horlako bereziak gu baditu harremanak ere, eta guk aurkitzen diogu horlako pertsonei bat toki bat. Benuit ez zuen doi longdure, rezidenz autonomie, horlakoak. Eta beraz hor bai ere, pos joan gara zabaltzen gure harremanak. Eta, bueno, eskertu nahi ditugu hortan laguntzen gaituzten jende guztia, eta gero inkluso, ba, bueno, harreman zuzen egiten dugu. Bilabeten bait, joaten gara guk jende hori bizitatzen, eta osasun profesionalekin barrema mantentzago ikusteko eber zeu zer berduten, eta hori dena. Eta hori da etorkizunean etorriko zaiguna. Horren batzutan familiek alduta sumitu, behar beste batzutan ez. Sortzen ari behaz banatzen genetun laguntzak kontutan hartzeko zen 19.000 euro orain dela 6 urte. Bo, 2023an 75.000 ziren. Urtean, 75.000, hori paroskalarrian bakarrik, eh? Eta horietatik banatzen ditu 56.000 euro laguntzetan. Kau, lan administratiboa hori denaz da kontabilizatzen. Horren guk hortarako, ba, baliabideak biatu behar ditugu, eta esan behar dugu horren inguruan oso posi gaude, zenta herrietan garai batean preso inguruan antolatzen zituzten ekimenak, ba, komiteak eta horrelakoak baskok mantendu dira. 2018an hasi ginen ere herri-herri mintzaldiak antolatzen, bueno, ere prentsarekin harremantzen eta ekimen desberdinak burutzen, eta horren bitartez harren lana, ba, bizkat ezagutarazi dugu. Dira ekimen oso bereziak laguntzen gaituztena, orduan pixkati para Euskal Herrikoak, beste batzuk herrikoak, eta adibidez, ba, Euskal Herriko zazpi herrialdetako elikagaien zazkia askatasun gozes elkarteak antolatzen duna, eta iaz 2200 zazki saldu ziren, eta horko sosa harrerari ematen diote, eta gero, bueno, personaldeko espeletako zertua ja hirugarren urte induguna ere martxoan horre hortarako da, eta gero herrietan gauzan hitz. Bada Fugito txapelketa bat, bada ere artisten erakustaldi ur taldeak antolatzen duna erakusketa itinerante, bon, badira horlako ekimen pia herrietan, eta hori esker lortzen dugu finantzatzen, eta noski gero urtean zehar bazkideak daudena kotizatzen, eta hori, eta hori esker lortzen dugu beraz mantentzea struktura bera, eta bueno, nahiko positibo gara. Beste prozesuek erakutsi duten, bai Ego Afrikan, baita Irlandan, eta gu harremanik ditugu hango gure antzeko elkartekin, koizte adibidez Irlandan, pues hori ateratzen da, ez badozu erantzuten, usten badozu gauzak usteltzen, ba berriro sortzen dira gatazkak, eta aldiz denen artean lortzen bada bideratzea edo jendea bederen sufrituna konpontzea eta eralduinez bizitzea, ba, lehuntzen duzu bakoitzaren sufrimendua. Eta beraz, gu hasieratik kokatu genuen bake prozesuen baitan, eta Ipar Euskal Herrian egia da, hortan harrera oso ona dugula. Bai instituzioetatik, bai beste elkartetatik, lehen aipatu bezala elkarte anitzekin harremandoa gaude, eta egia da oso ondo pasatzen dela, eta gaina ikusten dugunean gure kotizatzen dituztenak, ba, bada jende denetarik. Batzuk Parisetik ere, Bretainatik, eta bon, ba, hortan oso posi gaude, eta eskertzekoak.
1: Radio Kultura Reus. Radio Cultura. Eus.
2: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Bigarren atala. Lurrak ez du gezurrik esaten. Lehen proba iragan eginda eta tentsioa handitzen ari da. Taninoa ere. Lehen eszena. Urrengo egunean.
3: Ez dut lo egin. Ez dakin nola egan. Kezkatua naiz.
4: Ah. Nik ere ez. Ni...
3: Zure gatik da.
4: Ez last... Zure gatik da.
5: Nik oso ondo lo egin dut. Eta tanpoiari buruz. Zer, berriz hitz egingo aldugu tanpoiari buruz? Jandoni jakesen karnetaren bigarren etaparat pasa beharko naiz.
6: Ez!

0: bigarren proba, ardoaren soinua.
1: Kasu kontuz, bigarren azterketa, ardoaren soinua! Orain, entzunegir behartu zue ardoa.
2: Zer?
3: Ah, azterketa seriosa, azkenean.
0: Antolatzaileek ardoa isuritzen dute boteila bakotxatik edalontzietarat.
2: Soinu hau, nublea da. Urrundik entzuten dut airea izpen doinua. Entzuten dut Baionako treina pasatzen. Entzuten dut ere, ene lur gurriaren soinua. Iruregi da.
3: Ez.
2: Ez? Zer ez? Baina, nolaz?
3: Bo, iso joan. Bi minuta. Ene itzuliara. Amarau gradu entzuten ditut sekretuak, kontabilitate bikoiza eta aizea pasatzen Markez Terrizkal batimendutik. Hori herri osara, dudarik gabe.
2: Zuzena! Ze maskara da, ez da atzo bezala berriz hasiko? Lehiak eta hau, egiategia bezalakoa da. Urpeko ospina, la! Dena manipulatua da, dena faltsua da.
0: Eta Fidelek Joanaren besoa hartzen du.
3: Lasai, emasu eskua, Joan.
2: Ez unki! Bon, peska bat bai, maina emekin jo.
0: Tentzio erromantikoa sentitzen da.
3: Joan, zer gaitik udertzen zaitut?
2: Zeren, ni bezerako azira?
1: Ebe ni ere, zure antzekoa naiz. Ardoa gustatzen zait, ogia eta gasna gustatzen zaizkit. Konturatzen naiz dieta tartekatu hau ez da biziki gara.

0: gauzaren tenorea. Itzalean, bitartean, plan bat forma hartzen ari da.
1: Putaren puta, nire erromes, garneta sekatzen ari nintzelarik. Lehiaketako botilen etiketa guziak nahastu ditut. Petatuko dute kable bat.
0: Egoera, kaos bat bilakatzen ari da.
1: Baina zer da hori? Ardo guztiak, etiketak, erakus lehioak nahastuta daude.
2: Konspirazio bada, gure kooperatiba osoaren duintasunaren kontrako eraso bat.
3: Irautza bat da.
0: Airean suspensia sumatzen da.
1: Eta bihar azken proba, barrikako lasterketa.
2: Irabaziko dut, ezin da trisatu hor, Fidel. Ezin da ezar erosi, Fidel. Pareko mailan egonen gira. Iruregi, eriosa, upelen talka.
3: Irabaziko zaitut.
2: Ikusiko dugu.
0: Irabaziko du hirugarren erronka, upelen lasterketa, emaitza ondoko atalean.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri beste batez Alabediko estudioetatik zuzen-zuzenean egiten dugun Bertxoko irratsaiora. Kaixo, Gerardo, zer moduz?
1: Arratsaldeon. Hemen txaude ba, beste aste azken hotz batean jada Bertxoko irratsaioa egiten.
0: Baiz esango diazu ba, hortan gabiltzata. Eta bueno, egun latzak izan dira hauek. Temperaturari dagokionez batez ere.
1: Eta horrek pixkat berandu astea eragin du eta bueno, ba igual barkamenak eskatzea minutu pare bateko atzerapen horregatik. Baina bagaude martxan astero bezala Alabediko uin hauetan.
0: Bai, noski. Gaur programa bete-beteta dakargu, dakarkizue gu, abian, esan beharko litzateke. Eta pila, gauza pila, kantoian aurreratu dugun bezala, MC Serapiok, eta Twitterrak izango dute presentzia berezia, errekorrak, bai, esango dut, prebizian errekorrak hautsi ditugulako aupazuek, zuek gabe ez nireteke izango garena, eta mierda bat gara Twitterren, baina gu...
1: Zorion txugara, bai. Esan bezala Serapiok ez du utxik egin, eta, bueno, perlita batzuk utzi dizkigu, bai, Twitterren, eta bai, Murgiako bertso saiora gerturatu bazineten, han primizian entzun analizadengo zenituzten, han, bueno, aurreratza ere tximua izan zela guztiekin, eta tximuan egon zenez, gaur primizia horiek irratian izango ditugu.
0: Hemen etorri da... Pinus, berandu beti bezala.
2: Kaixo, peña.
0: Lanean, genukan tximuak bidali dizkigun audioak mozten, nahikoa izan duguta.
2: Tximuak grabatzen ditu audioak, baina ez ditu inoiz mozten, horre. Ordu beteko audio bat, bum!
1: Tximuak dena grabatu, gara gardo hartu, eta pista.
2: Bai, usten du grabadora hor, bertso saioan, eta bera joaten da tabernara.
0: Bai, ez volumena regulatu, ez...
2: Ez.
0: Ez dut, ez dakarok gugero hemen, zuen belarriak ez petateko, ba, lanean.
2: Noski, eta entzungo dituzue hainbat ez tul.
1: Bai, inguruko hotxak ere, bai, bueno.
2: Baina, bueno, hori grabadoraren kulpa edo tximuaren kulpa. Ez gurea inoiz.
1: Tximuak grabadorari botatzen dio errua, grabadorak tximuari, orduan ez dakigu.
2: Ba, hori, eta berando sartu naiz eta ez dakit ez naiz sartu sortas hori zaretan, pero...
0: Ez, programa aurkezen besterik ez gara, si.
2: Aurkeztuta badago, hastiko gara orduan, eh?
0: Ahí está. Ez dakit zertarako hainbeste misterio eta incertidumbre. Nola esaten da incertidumbre euskaraz?
2: Ba, Eluiar daukatzu...
0: Abian, bai, izango da ona. Eta Eluiar jarri bitartean, bertxo notiziekin astea komeni agian.
1: Bai, bueno, esatea, dagoeneko erabakita geratu da zea más hortzi bertxo...
0: Baina, itxaron, gure sintonia falta zaiguta.
2: Baina, nervioso, ala.
0: Gaur Gerardo, topera, etorri zaigu.
1: Ansia.
0: Bai.
2: Ansia.
1: Ansia zaterri naiz.
2: Hori abesten dute, la ruleta de la suerten. Bai, horre, publiko... Ba, que eso es, lako publikoa duten hor. Bordanak aur, ansia.
1: Bai, ansioso zineiz.
0: Zer bat pagatuko diete, hori da nire galdera. Bueno, hori alde batera utzita, sintonia.

0: Show Notícia.
1: Dagoeneko erabakita geratu da ze 18 bertsolarik parte hartuko duten Arabako bertsolari txapelketan. Betiko izenetaz gain, beste aurpegi berri batzuk ere topatuko ditugu. Hala nola, Urkulluren marketing arduraduna, Silvester Stallone, Munillaren bata azpiko monagilloa eta aipatu ezin diren beste asko.

Bertso Notizia. MC Serapioren alteraldiaren arira, zer da MTV? Bizkaiko buru batzarra zutan jarri da. Hau onartezina dela salatu du. Horrelako kultur ekimen batek denen ahotan egon behar duela salatuz.

0: Bueno.
1: Pertsona dizia ederrak, eh?
0: Bai, bai, noski, beti bezala. Hemen, ikusten dut... Entzuten zait?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, ni ez nahi zentzuten niri.
1: Ez.
0: Bueno, berdin da. Ikusten dut hemen erlojuan, 9:50 markatzen duela.
1: Bai, 9:09 dira. Bai. Horra mabi markatzen du, baina... Eta 9:09, zergatik?
0: Hori?
1: Kapikua delako.
0: Ez, beraz, ez direlako 9:50. Sortirak izan beharko lirateke.
1: Ah, claro, sortirak. Ordu bete eta bimi, iru minutu horretu da
2: gora. Horrenik ez dute ordurik aldatu, eh?
0: Eta hori, hori zen nire aportazioa.
1: Ah, vale, ados.
2: Gauza garrantzitsua, bai, oh, bertxokon.
1: Dudari gabe, dudari gabe. Bai, horrelako gertatzen dira gurean ere. Eta, bueno, aipatu dugu, bi eventu edo bi... Momentu aipatzeko izan dira aurreko asteburuan, bai Arabako txapelketako 18-kotea erabakita geratu dela, bai gure MC Serapioren azken ateraldia. Baizu, ze iruditu zitzaizuen. Behar bada ez zaudete ondan, eta ez duzu ulertzen zer zertaz ari garen.
2: Bai, tximuak esan diguan gertatutakoa, bueno, lehen aurreratu onboduan, han gaietako batean, ez? MTV aipatu zioten Serapiori, to be or not to be, horlako zeo zer ulertu zuen, hasi zen pizka filosofiatzen, aktualitatea, bueno, ez du begiratzen, eta orduan, pues, perlitak utzi dizkigu.
1: Bai, hain zuzen ere, gaiari nondik heldu ere, etzekiela hasi zuen ofizioa. Eta nahiko ondo salbatu zuen esan behar da. Eta bueno, ba, horren adira, baditugu 18 bertsolarien izenak, agian Pinusek aipatuko dizkigu.
0: Bai, nola ez, ba, lehenengo kanporaketako irabazlea izan zen Andera Arriolabengoa, nola ez? Bigarren kanporaketako irabazlea izan zen Irati Anda. Hirugarren kanporaketako irabazlea izan zen Ricardo González de Durana. Laugarren kanporaketako irabazlea izan zen Pero Arrategi. Bosgarren kanporaketako irabazlea izan zen Aroa Arrizubieta. Eta gero irabazleak izan ez ziren Ainhoa Comas, Beñat Garaio, Aitor Ugarte, Felipe Zelaieta, Unai Anda, Izar Mendiguren, Paula Milburu eta Manu Bendala.
2: Horiekin batera, 2017ko bost finalistak izango dira ere lehiaren barne. Oian Eperea, Manes Agirre, Xabi Goa, Iñaki Biñaspre eta Serapio López.
0: Bai, eta aurten aldaketa
2: bai, garrantzitsuena.
0: Bai, hori da, hori da.
2: Aldaketa garrantzitsuena dudari gabe ordezkoan eman da.
0: Bai, aurten Oier, ba, ez du ordezko bezala, pena da, nik faltan botako dut.
2: Baina jompi izango du.
0: Bai, bai, bai.
2: Arrupegi ezagun bat.
0: Lautadan geratzen da ordezkoa.
2: Lautadan...
1: Eti bezala. Ezin zen izan bestela. Aurainen
2: konkretuki orain txobertan.
1: Eta... Eta izan du ondo arra berez, baina Oier Arruinaren herri ikidea.
2: Bai, ara joan da bizitera. Inork ez du lertzen zergatia, baina ara joan da. Orduan han izango dugu jompi, saio, bere momentua noiz helduko zai, non pertsolari batek utxe egin eta berak abestu behar izatea
1: bai,
2: txaroten, edo bueno.
1: Bide zidorretan bomba jarri, nondi pasako dira saiera etortzeko, ze hospital dago urrunen.
0: Bai, kontaktatu du bere Kaiaros duna puta bez fundazioarekin.
2: Eta, a ber, ze bertxolari zorratuko duten, bai, edo, bueno, bai. Noren kontrako konplota izango den.
0: Bai, nik entzun dut, Unai Anda arriskuan dagoela. Bai. Era, zentzuten ari bada, ba...
1: Unai,
2: ba,
1: bia dispentsatu bai. Kalea gurutzatu aurretik.
0: Bai, eta ez hartu zureko txea behar bada autobusean hobeto joango zara.
1: Edo, ez joan. Baina egin bunker bat, zure txea, badazpa, hilda zaude. Jazta, san dizugu.
0: Bai, zentzen osea, dugu. Funerari da, berintzet joango gara, hori bai.
1: Bai, Kaiaros duna puta bezek, urseko sikarioak ditu barne, eta manik ernuke esperoko bizirik ateratzea.
0: Kasparov eta
1: bai,
0: Dimitri.
1: Eta... Potrochenko.
0: Potrochenko, hori bai, hori ezagutu nuen hori Bielorrusian.
1: Bielorrusian?
0: Bai, bai.
2: Asko
0: bai.
2: Zidaiatutako asagutu.
0: Erasmusean egon entzen Bielorrusian.
1: Aha.
0: Ja, bai. Ripolita, Minsk.
2: Minsk. Osa, no, bueno, egunen batean bertxosaio bat antolatu dezakegun Minsk herrian, ez?
0: Bai,
2: fuzio
0: bat,
2: edo,
0: ez?
2: Poteo egiten dute edo nolakoa da...
0: Bai, potea egiten dute, baina zuritoa beharrean bozkitoa.
2: Bozkito txupitoa gartu dituzte edo, ze ondo.
1: Ez, daukate beste tamaino bat. Hemengo txupitoak dira intzako dakarrik kulo de botella hori esaten dena, ez? Ia utxik. Horda, bueno, ez gara sartuko orain Bielorrusian erabiltzen diren pote tamainoekin, bestela arrasatera joan barko gara manifa bat egitera laster zurito baso mierda horrien gatik. Eta, bueno, ba... Arrasate,
0: badakizue,
1: zurito basoa.
0: Arrasate non dago?
1: Hori, Minsk, ondoan. Bai.
0: Ados.
1: Bai, hortik.
2: Ba, arrasate nire, bertxosaio bat egin deiteko orduan, ez? Minsk, Minsk eta arrasate horre fusion.
1: Bai, beinara joan da, ez? Bai, de paso, arrapatzen du. Eta, bueno, ekarri ditugu aurreko asteburuko audio andana, esango nuke. Hiru kanporaketa izan genituen, Bastida, Agurain eta Murgian. Eta bertatik batera ziren irabazle Ricardo Peru eta Aroa Arrizubieta. Eta bueno, baditu gaudio batzuk zerekin hasiko zinatekete.
0: Ba, ni hasiko nintzateke, badago Peruren audiorik.
1: Ba, ez.
0: Ba, ez.
1: Ez, ez dago.
0: Peru entzun nahi nuen, zeren eta hori, puntuz, bera izan da lehena.
1: Bai, ba, ez dugu tximuak ezak izerrekin zuen, baina... Ez bueno, zain pero gustatuko.
0: Bueno, orduan, az jarri nahi duzuna. Teknikariak agintzen du.
1: Zintzak. Ba, gian entzungo dugu... Zortziko handi bat, esan zuk, Zedardo.
2: Ba, a ber, zortziko handi hau bat.
0: Zortziko, zortziko, handia.
2: Igoa eta mendibil...
1: Ados, bai.
2: Entzungo ditugu, ba.
1: Xabier Igoa eta...
2: Nahi mendibil.
1: Zertziko nagusian.
3: Alaba jaio berri bat izan duzu elkarrekin. Xabi, nahi esan dizu belaretako jarri nahi dizkiola. Xabi, zuke duzu argi ikusten. Xabi hasita, iruna bertxo zertziko nagusian.

mesedez aditu eta etzaite kontrako argudio batzuetan gaur aritu.

dizunak, ez baitauka gaur, ez hanka eta ez buru. Eginen baten jarriko ditu, hori bai dela seguru, albezain azkarregin ezkero, lan

izango duzu honen ostean egitekoen zerrenda. Jertxe la roxa, kapa la roxa, bueno nahi, benga, benga, eta gerora nahi espaditu.

0: da hori izan dugu, sortzeko handia. Ez ja esan, soinu kalitatean tximua benetan, eh?
1: Bai,
0: bezakit, ze grabadora eman diote, baina... Bueno. Edo bezakit, berak grabatu duen, bere sonotonean, ez dakit ez dutur erten.
2: Hau dela eta nik zabaldu nahi du hemen deialdi bat, norbaitek donatu nahi baldin badu diru pixkat
1: dina egingo dugu edo
2: bai, grabadora berri bat hartzeko
1: grabadora berria
2: Arabako bertsozale elkarterako.
1: Bueno, audio horren bai. Inguruan hori entzun dugu igoa lasai, ez zeukan inolako presiorik bai. Badago
2: estu lasko
1: bai, bueno, baina txapiketan badago eta mendibil ba, nirri partxu duela bosturte ez zuela bertsozaiorik egiten bueno, horrelako formatuan berriro txapelketara agertu da.
2: Baina hori, gaztean entzungo dugu, baina bertso txapelketan ez.
1: Ez, tamales, kanboraketetan bai, baina txapelketan ez.
0: Bai, pena, pena. Ez, bada norbait, ez? Baina, bueno...
2: Bai, klasiko bada, ez da.
0: Zer biatu behar nuen el Luiarren? Aztua dauka, ja.
2: Ba, ez nik ere.
1: Bai, ez dakit.
0: Ez daukate Luiar zabatik eta ez dakit zergatik.
2: Bueno, ba, utzi hor bada espada, baina ez dakigu.
0: Ba, zerbait izango zen, bidari bestera Twitter bat, ez tweet bat.
1: Txio bat.
0: Hori da. Eta, honetaz hitz egiten ari garela...
1: Errekorrak
0: batu ditugu, ez... Apurtu ditugu, asteburu honetan, Pinus, jakingo duzu, ez da?
2: Bai, egin genuen jarraipena, arrazki eta guzti, nola ez?
0: Bai, lehen jarraipena izan zen, tamales, ba, ezigun eman denbora, edo guztietara joateko, edo gure orteriak pixkat kasatzeko, baina,
2: bai, tximua, dugu... tximua ez da omnipresentea.
0: Ez, tximua guri arrazkia bidatzen dizkibu, eta gero guk alduguna egiten dugu kontestuatik aterata.
2: Hori beti, horrela magia pizten da.
0: Magia edo zer, bai. Eta, bueno, ezin egiten dugu, Arabako txapelketan horregongo garela, alden bezala, badakigu bai. Bertxoak.com ez ikuela lagunduko, ez baititu saioak zuzenean emitituko, orduan, ba, batzutan nagian tarteak, emo dira gure Twitterrean, tarteak utxak.
2: Ez dut gertu zer zan.
1: Nik ez da, ez...
0: Bertxoak.com ez ikuela lagunduko saioak zuzenean emititzen, orduan, tximua ez badago prestagu, ez badaude...
1: Ba, tximua jomarko da saio guztietan, ez dago beste aukerarik.
0: Bai, hori da.
2: Bai, gero emango diogu opor batzuk eta...
0: Beste batzuk.
2: Eta listo, bai. Otsaire arte ez dago beste saiorik. Beraz, badu deskantzatzeko aukera orain, aprobetsatzeko, eta hori jarriko gara pilak ere bueltan, otsaien.
0: Hain zuzen ere, eta bueno, txapelketarekin jarraituko nuke.
2: Bai,
0: baina behar bada, hau agurain izan zen, ez, Bastidan, bertan. Zerardo, igoa eta mendibilena.
1: Igoa eta mendibil, Bastidan izan genituen, bai?
2: Bastidan.
1: Eta, txe, beste audio bat entzungo dugu edo zen nahi duzu, eh?
2: Bai, nik entzun nahi dut.
0: Ainhoa Comas.
2: Bai, Ainhoa Comas da, gure, no esan da, itzulera... Ez da, ikon bakero, sons. Bai,
1: bai honek ere, bost urte edo zera matzan...
0: Kantatu gabe.
1: Ez da, bost, baina gutxen ez laue mikrofono aurrean jarri gabe.
2: Bai, baina saioa entzun da, nik uste dut bost urte hauetan aritu dela bertxotan.
1: Dutxan bertxoak abestu ditu.
2: Bai.
1: Bueno, informazio... Zehatza daukagu, han zuekalago horik apuntatzeko, azkenean bai, eta aizkoraka da.
2: Hori da.
1: Etorri zen hor, da, esaten dela moskita muerta bezala ez, ni, bueno, bata, eta aizkoraka da sartu
2: zuen. Egurra ematen.
1: Bai, estrategia honarekin, joan zen, ez?
0: Eta primizian esan aldizu egu, baita, bertxoko sariketan egongo den bertxoari bat badela Ainhoa Comas. Itzulera estelarra estelartzen dago.
2: Ezin da itzulera bat egin bertxokotik pasagabe.
0: Bai, bestela etzara itzut.
1: Ez, plaza garrantzitsuenetan egongo da
2: bai.
1: Ainhoa.
2: Hori da.
0: Bai, da Arabako Melilla esango dugu bertxoko sariketa.
1: Bai, noski. Dengo... Ja, bertxokorekinen gaudela ere, pues, promozio pizka bat egingo dugu, irratitik, ez?
0: Bai, noski.
1: Asteburu hau izango da, deskantxua, ez du... Ez txapelketarik ez bertxokorik ez ezer, baina datorren asteburuan, ja da, hasiko da bertxoko txapelketa, ez?
0: Bai.
2: Eta non hasiko da?
1: Zaldu, non hasiko da?
2: Oso ondo, pillatzera joan naiz, baina...
1: Ja, ez... Zaldu ondo lehenengo saioa, korrezen bigarrena, hirugarrena Aramaion, eta finala Gasteizen Alabedi Tabernan izango da.
0: Eta, bueno, aurrera komaz eta minaspre.
2: Hemen, azken ordukoa.
0: Zer?
2: Elduza eitorain SMS bat. SMS bat. Mamutena.
0: Mamut.
2: Mamut. Zuk zer ardu etzen nuen mamut ezagutu, baina berra da bai, ez da?
1: Bueno, entzuten nuen, bai.
2: Entzuten, bai.
1: Bai, bai, gimnasio gara joietan.
2: Bai, bai.
1: Bai.
2: Bai, ez duzu ikusten, baina Zerardo kristoneko bicepsa dauka.
1: Bai, hori da.
0: Bakarra, eh? Beste besoan beti, normala.
2: Bai, eta hori, gorantziak hemen, hemen dik mamuti, ez?
0: Bai, noski, eta zer dio esamezak?
2: Hori, gorantziak amateko.
0: Ah, bale.
2: Bai, bai.
0: Ados.
2: Eta gero jarri dit, I'm the boss, mama. Hori.
0: Vale,
2: bakoitzak interpreta desala nahi duen bezala.
0: Eta She's the boss mama, Ainhoa Comas, eta Minaspre entzungo ditugu oraintxe bertan.
3: Ongi ari zarete, nire pausua prozesua nasi berri izarete, Ainhoa, Iñaki Kabaniko bat oparitu dizu. Ainhoa zuta, iruna bertxoa, sortziko txikian.

0: eguerdi eta afalosteko pilulak.
1: Araba izpideko elkarrizketa, iritzi tarte, mahai inguru eta kolaborazio oberenen errepikapena egunero.
0: Astelenetik ostiralera eguerdiko ordubietatik iruretara eta gabeko amarretatik amaiketara.

0: Euskaldun txarrok alabedi batera mugitu gara.
1: Hemendik aurrera, asteazkenetan, arratsaldeko zazpitan.
0: Zazpiretan?
2: Zazpietan.
0: Eta, adiegon, errepikapena, alabedi bin entzungai.
3: Zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eus.

0: Eta, ba, hoxe, izan zen, gure Ainhoa Comasen berre estrenaldia.
1: Ate onditik izaten zen, azkenean?
0: Bai, zezenari belarria, moztuta.
2: Lehenago, abestuta zuaukan txapelketan?
0: Bai, bai, bai.
2: Eskolartekoan ez, eh?
0: Ez, benetako txapelketan, bai. Benetako txapelketan.
1: Eskolartekoa ez da benetako.
0: Arabako bertxo txapelketan nagusia edo nagusiena.
2: Vale.
0: Barkatu.
2: Bai, nagusiena behar bada egokiena, zen eta nagusianik bertxoko sariketa dela esango nuke.
0: Bai, dudari gabe. Eta, bueno, ba... Agian?
1: Agian, bai, eske... Horrek hau unporaketak dauzkagu, super komprimituta, bi aste burutan, bos saior... Audioak edo gaur entzute ditugu edo... Ez ditugu entzun, orduan beste audio bat edo...
2: Bai, horrek jauzika ari gara herri batetik bestera.
1: Bai,
2: Orain, zeintzuk entzun ditugu?
1: Entzun dugu Igoa eta Mendibil Bastidan, entzun ditugu orain txobertan, Komas eta Binaz Prea urainen, beraz Murgiako saioko audioren bat falta zaigu entzuteko.
2: Nik Martin Bakarka entzungo nuke.
0: Bai.
1: Martin Bakarka, jarriko dugu.
0: Bakarko polita egin zuen Martin Abarrategik. Pena hau ere etzela igaro gure txapelketa maitera. Baina, bueno, ez dugu.
2: Gustatzen zait asko nola hitz egiten duzun.
0: Zergatik?
2: Gustakit, errasatzen nau.
0: Ah, ba, ez zaite lokartu. Eskerrik asko. Martin, bakarka. Martin.
3: Hau duzu nahi duzu neurri eta doinuan dibertxo osatzeko gaia. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu.

0: Joseba Ebay edo eBay, esaten dena. Arrapatu duzu, Pinus.
1: Bai.
2: Jarri duen aurpegiak atik.
0: Ebay.
2: Ez eskoa esango nuke.
0: Berak Ebay asmatu du.
1: Gaur zaude topera, eh?
0: Temazotik temazora, bai. Hau, aitortu behar dut, dela nire kaukurikuraren abesti gogokoena.
1: Behar bada, egin dezakezu gaur edo gaur bezalako egon baten, gauean geratu estudioan, eta egon gau osoa musika pintxatzen.
2: Kaukurikurakin monografikoa ere egin dezakezu.
1: Adolf Intensive, gaua.
0: Adolf Intensive, ba, ezakit nik utziko didaten.
1: Bueno, zuk galdetu.
0: Eta ez daukat gogorik abo osoa hemen bakarri pasatzeko musika pintxatzen.
1: Pixka bat perturba dorea izango zen, ez da?
0: Bai, bueno, ekarri nezake jai bat, kanpoan jarri DJ. Eta, bueno, ba, kompainiarekin dena daubea, ez? Baina, bueno, utziko dugu proiektu futuro bezala.
1: Vale.

0: Bai, gauza arraroi buruz egiten, osea, imaginatzen dut ni hemen estudioa marruan goizeko lautan takolo aurraktua solo entzuten, eta hori bai da benetan perturbadorea.
1: Nik pagatuko nuke hori ikustearen.
2: Niko baita. Zerbat?
1: Zenbat nahi duzu?
0: Alduzuen guztia.
2: 10 € eta 2 zurito.
0: Nah, gutxiegi, gutxiegi. Nik ez dut zurito bat eta 2 € gatik egingo. Baino, egingo. Ez dut ez aulertu.
1: Ez, bueno, baina berdin da eta segitu beharko dugu, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Estela denbora badoa.
0: Aurrera.
1: Beraz, a ber, ez dakit, entzun dugu orain Martin.
0: Bagian entzun ditzakegu Felipe Zelaieta eta Aroarri Zubieta Murgian. Zortziko nagusian kantari.
1: Murgian, kepin, kepan, partiendola.
0: Bai, hemen, bueno. Partiendola Felipe Aroa.
3: 2018!
1: Aha, alabe estudioa!
4: Bizitzen jarri zareten bikote bat zarete. Lehen gaua da, eta bizilagunak zarate izugarria ateratzen ari dira. Zuk, Felipe, uste duzu ertzainei zuzenean deitu beharko zenietela. Aroak, ordea, lehen gaua denez, lehenengo beraiekin hitz egin beharko zenuketela uste du. Felipe hasita iruna bertso sortzikoan.

Oraingoan behar ditugu zenak ola esaten dit. Badator eta horma hortatik, aintzara eta nabarmenik. Egun osoan lanez lepota, ni nago estresez beterik.

0: Adolfe gutzi gaitu berriro ere abesti berdinarekin.
1: Bai, kaukorik uraken monografikoa egun bakoitzen jartzeko abestia eta denbora guztian abesti berdinarekin.
0: Bai, nire auketamen abesti bat, dedikatu nahi diotela mamuti, gure mamut maiteari. Dagoela orain uste dut autoan aladedi piztuta, nola ez? Eta, ba hori, hau berarentzat.
1: Iesean joan zena emendikan, ez?
0: Hori da, ieslari bai.

0: Bueno, kotxean baldin baso aste, bakugu bertxokok motibatzen duela, baina kontuz joan. Ez gidatu horre faloloko.
1: Ez izan bertxoko temerarioak.
0: Hori da.
1: Gero zeo segertatzen bada, errua guretzako izango dela, eta horrelakoak ez ditugu nahi, eh?
0: Eta, bueno, horretzun ditugu Aroa eta Felipe. Filip?
1: Bai, laugarren audioa izan da hori, okerrez banago.
0: Bai.
1: Eta ez dakit demora aldetik nola gabiltzan.
0: Ba, oraindik bago demora.
1: Bai, jumpi eta igoa jarri alizateko, ez?
0: Bai, noski, gainera...
1: Tomaten inguruan egiten dute, eta barri harria da.
0: Bai, gainera jumpi erreserba da, eta erreserba erretxoa entzun beharra dago.
1: Errepikatzen dugu, kontuz, jumpiren aldetik, eta hor daitezken, atentatu desberdinei, bertxolaren kontrako atentatu horiei.
0: Bai.
1: Egon zaitezte adi, pasatu zareten amairu bertxolariak, hori, eta...
0: Bai, kaiaron duna puta bez fundazioa ere berarekin egongo dela, eta
1: bai, beraz... Gutxien espero duzuen momentuan, bertxosaioa bai, izarratuko dizuete.
0: Bai, ero zer gauza izan alda, behar bada... Basua eman zuen etxeei...
1: Kotxeko urpilak zulatzearekin ere...
0: Bai,
1: gutxi gora bera konpontzen
0: dute, Guztiotak egu jompi morboa gustuko duela, eta hori, pixkat aratago joango da behar bada.
1: Beraz, adi egon, eta jompi eta igoaren sortziko txikiarekin utziko zaituztegu.
0: Hori da.
2: Lagunak zarete, jompi, Xabik jabekean gara matza arro esanez, bere baratzen bote mateak baina berik ez dagoela. Gaur, probatzeko batzuk ekarri dizkizun. Susmoa daukazu, dendan erositakoak direla. Jompi hasita, iruna bertxo, zortziko txikian.

su, horpen alardea. Nekazaria zara, baina estrebea, ekarria zenu

0: Hemendu, baina aurrera doa, olain gota festa, gorde tomatea eta atera txuleta.
1: Vegetariano naiz hori da problema, ta beraz zuretzako jonpi txuletarena. Jakizu egin daiteke agian urrena, zuk ekarrita ea zein dugun onena.

0: abestia buklea, ez?
1: Bai, fiskat bai, ez dakit, hasi garen moduan bukatzea ere polita delako, batzutan. Eta, bueno, agendarekin goa zuzen, eta gero kantu batekin utziko zaituztegu agurtzeko. Beraz, datorrela agenda. Saiatzen ari naiz, baina...

0: bertso bat gehiago ez, eta Kaiera Eusden Opetobez Fundazioak datorren asteko lana ondo egin dute eta ez da bertso saiorik egongo araba. Ez gutxienez, dudak egunik. Bertsoak entzun nahi badituzue, atzerrira joan beharko duzue, Gipuzkoa edo Bizkaira. Edo bestela, arroza sarean sartu eta gure saioren bat entzun.
1: Bai, noski, horrek beti balio du. Eta, bueno, ba hori izan da dena. Bai, asteburu lasaia dator, gero berriro kaina sartzeko gure bertso munduari.
0: Bai, gozatu zubia daukazutenok, eta besteok ba, gozatu lana.
2: Besteak izarratu.
0: Bai,
2: sin mas.
0: Eta datorren astean ere, menagongo gara 107.4an, Alabe irratian, 8:00-etatik 9:00-etara. Eta arroza sarean, ba, nahi duzuenean
2: hori da.
1: Bai, ba, izan untxa.
2: Izan libre. Datorren aste azken irarte.
1: Ba, egongo batxik.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztiziatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Αμουμέ, είμαι αβέα του οικού σου.
1: Σερνοράνο.
0: Αν και ουρέταν.
1: Ονταρον ωραί, ουέρι σατεν γαουκο.
0: Ουέρι.
1: Βάι. Κι άλλο πακ ουρέταν λαγάτεν τα βένα ράστου αιδέτσεν γαουκο ουέρι. Ετα άλγο γεντούκεσαν, περσόνα βατσουπέ, ουέρι λαγάτεν τα βέλα, εουραν πισίτσαν.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ikasten famau zan,
2: eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillako nitzako.
3: Gaur egunin behatute ez dezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba... Ba, bueno, guztetzen gaskun, ero erun etxin
2: bai, gaitxun. Berak plan asko eta etxe zituzen, eta asko guztaten gaskun jarraitzi, bai. Batzutan igual konforme eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina alaznek berak eta neu geukan bizikleta baina orduan. Kuadrian zei lagun guruzne zeir ginen, azera.
3: Bai, azera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta, ba, konpartitzen gendu zen.
2: Bai. Berak eukan zurixe, ni gorrixe eta alaz nelaguna berdi. Eta jute ginen errixan zirre bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak iru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen...
3: Beran azan zurixe eta zantxik isaua. Nik antxik azin eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztari bitxi. Beti bai. Zurixan atzete jute, txamaitanenan atzete.
2: Bai.

0: Bishan antzia horren nahuan pixo bat.
1: Pixo.
0: Kamioik eta pixateko. Eta antxe dut eginean.
1: Antxe dut eginean.
0: Antxe, baringain gan eta...
1: Bai, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabiren duzen. Da gane, bai. Txakur bat eote zan.
0: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate bai. Laguntzi berrizate ban.
1: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
0: Gauntxe, gaur egun inbe, segurua.
1: Gaur egun inbe, bai,
0: maitan.
1: Bai.
0: Segurua, bai.
1: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela, eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu nintxek, eta hainke be bai eitzenela,
0: hainke.
1: Eta bilur, eta ordu nintxasuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana,
0: Asko juten ginean.
1: Eta...
0: Ze imazan zabala zan.
1: Ba, imazan zabala.
0: Guritxea guari nago zan etorten, edo. Baina imanea badano juten ginean.
1: Bai.
2: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Da gero ba, Ba, beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaiz izan etxan. Nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan euskal dantzeta.

Etxan bale biltzen ginen gaztik. Gazte-gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen duzenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuk antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kiri izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxeko egin duen, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kampeonato Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu, irugeta malau, nire bat ziren direta mairu, irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik enduzuela gazte mailan Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen beirabazik izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da... Ba, jo, datzen entzien ginen, gazte-gazte, lotzakorrak, zehor du lotzakorrak izan ginen, txanda baten. Eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxek eskun, eta datzen egin, amatzu, eta, ozera, berbi pasak ginen etxen. Ozera, biak jinkuten ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, datzen egin. Dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe esperzaten gendun, baina elkarreaz, bera gogoratuko gara, baina berba asko egiz gendun etzen.

0: Ondala, berrogeita hamabost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez genukan hori aukeri. Hori aukeria ongo zan, badibidez, ba, hiriburutan ongo zan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina herri txikixetan ez zegoan, da gure hori izaten zan euskaldantzi. Da ordon, euskaldantzan ibiltzen ginean.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa agun zanin, are, ba, eukazen, ze maturte xaten da, universitatea da juten da nin, Bueno, ba. Eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobi enien gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berakein nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea, da antxe hartu ben, eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata guan. Eta azterketak eta ukitxe banez, azken baten azterketak ukitxe banez, balete kupe bai, psikologisak kupe bai. Baina psikologisako azterketak ukitxe banez dutzen, tranquilo, zeukan alako arduri ero, zan zon, tranquilo, tranquilo. En cambio, baleteko gutxe bani, no, zan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Natortes al Echea? Echín veo, te saben, vale, tenía un gobal echaque morir. Jaste un zapata que puntado una, eta nebiltxe zan, aruz de honruz beti zapata puntado una, que eta zan, maitane, baina zela zapata hori, eske hainkakein bigaztaz, eta orduan ba, bere punta duna, eta gun kuriosi dadi, zapata punta duna, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta la zein kapro bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe punta duna horreaz, zapatak, koratan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, planteaban berak jalagain golokuela, eta ba, baleta emoten hasi. Eta guk ezagintzen zehizta garela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, gare Ondarrure nahi ban. Eta baina hain ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta legin guztik ipiniaz, dantzin, azixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai zuzenin esatzen andereinuk Honei umia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetxu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimikun. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egen moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zin itxanin, usurite, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle nitxan, eta ordu txepazan nitxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resininek ajatxutek egunkanata, seguro, igual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, eguan ela, ba, ez zeukan ela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izan ela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba, gutzako zen, marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik Euskal Dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nitzako dantzi hoxe zen bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, reglau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat orduan zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan da goiz ez, dantziai mundu zabalduztala maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun bebai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasue moun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da iba berai eskerrak. Eta gurasue eskerrak, nahamen. Baina, zane, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzune moten dau, markinen be Irene hasi zan, gero nebo nitzen, gero ongarazi da, eta badaz, ja, aukera geixa, baina gure gugu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba, suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gutalde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, Gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barringo, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukioguz baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modun, ez? Ba hori ba Royaleko azterketa jo ba maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan, aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Dalas Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxome biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Ilarte iman biherra hemen. Ez eban den pori alberri pasa. Ezan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazila dio ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitane be, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda abiat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, oztaiz handixak, batu gendu zen baina kantitadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokire eta piloba batu ben mendixan ebile ginen piloba batu ben duzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukusian zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartoik hartu Biongo gutxia horra zelako estilu izango zin, hartu kartoik, eta etxea erun, euran etxea, kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik, ba bitxore aretxeke pintxaten, aretxeke biongo pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba naia txikiz esanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egua zeuepe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta gero are Bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka izin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena okurraten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta, baina danaren bazute

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten, anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina, ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta, bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuko.
1: Han esatu enu zen, gero gazte izen ikusien zen batzuk be.
0: Han, adibidez, nire lanki dit izenak, niaz biharratzen da bene, ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nintxuzen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxuzen. Gero handik, zan da, morun marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izen mitikusan, gara, olako xe bodi izaz, eta ontion akorda txendi, ikastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera ez zelan natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xe erute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi uko gala.
1: Eta niri guztatzen gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero, ordu bardine jute ginen ez, egunero kanta bardineak entzuten zen. Da gero, mariaten zanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera, ezan mariaten, eta gautan maitanek esaten bagan.
2: Zinistu txerut.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu genuen, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabirdanara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izan bat, ehundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan einalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzaskola guztik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta men kontxan azizanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, biskat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzu beste gelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengoko momentun, kanti amaitzea erunin, emote zuzela, barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikoai saludo etxen ebizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz baiak horretena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gure handirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, maitanek esan bane hau estenarixu ipinibida, eta fokuk eta hau zerixune enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin, eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kolei lego komanaldiz azakordatena, super ondo, zoa dakat, graba hain jadakat, akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ez zen, musika altaboz bi edongo zin, zara, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti gauen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzanein bakuk, nire ikaslik, nauzisek, txikisek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografisak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrisek. Eta gero hori dana, girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografisak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ezken hil lagurte hasi nitxan baletin, orduan lehenengoko bidar kantxan ikasturte moienako jaialdixe, nik enokan, uste dut enokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte bat geixa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxen gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak uketez ezen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza batez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Ai, hor magixi, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitanea agertu zarien dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honesta inun daukezen erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusain hamen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok, eta probat, ezpilun behatu, eta gero ikustetxua zon argazkiak eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixauakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan geuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen egualetin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen da empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako tximain, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe.
2: Ba, eta ni pentsatzen dut, klaro, urtzaru, nerabezaru, adolescentzixi, ba, igual ez ginen la consciente, baina hor gauza asko, aldageletan batez be gauza asko ikutzezin, gauza asko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zeure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: ezeban ezautzen hori mundu. Eta alantzen hasi ginean Bilboko dantza eskola batea joan genuen, Bilboko dantza eskolaten lehenengoko azterketi. Eta ba bai, beti kanpoa joan berri izan ginean gu behintzat horrek azterketok etxea. Baina beran emozioi beba eukan. Ze de repente, ez da, izke azterketak bihurtzen zin oso gauza, oza, dedikazioi asko ipintzen gentzen horrei, eta danako digo desberdinak zin, eta
1: protokolo
0: bai, oso, bai, beste protokolo batzuk goitxu bai gegoazenak, eta ingles, eta
2: bai, ontxe ingles esan da benin, klaro, bazuk imagina, ba, gure lengoko azterketi, ba, basta izan urte eukiko bendu zen, ba, imagina, ba, igual amair urte, hola, konbat. Eta, klaro, torten gatzu, Inglaterratik, ba, Mrs. Catherine, da, klaro, ba, zuipini Mrs. Catherineen aurrin, zeure, ba, DBH batero biko inglesaz, eta saludarei, eta ulertuarek zer esaten da ben, orduan, esan bakarrik reto, dantzako reto bat, hori baino, arutzaua isun dana, ez, ba, ba, urten kanpoa, inglesez, espazio baten, ba, ezazena etxin sentiuten, ez ezagun baten aurrin, dana oso protokolaxu, oso ambiente zerixu eta broma baiku, ez? Orduan, daulako edadiaz, ba, ba, bueno, ba, ba esan erreza. Eta horren atzetik eguan, ba, ez da izan bat, ordu, klasin, ba, ba, mentalizaten, eta noa guz, eta zelan guz, eta zelan engo. Ni akordaren azenara, geguazen, Bartzelonako esan mini preparaten. Uda baten onginan, goxitan, kaia batea juten, Bartzelonako esan mini preparateko. Eta holako xe goiz baten antxega zela, akordaten abe bai, itzako kazetari bat etorri zan, geuri entrebizti etxea, akordaten azutabe bat atazkunela itzan, horrudan. Eta holako xe goxe bat izan zan, maitanek ezazkunin, neskak, dantzarte, elkarte nahi rau bihurtu, eta, klaro, ba, elkarte guztik dakarren morun, ba, geupe, ba, logo bat euki bikorau. Daia, zeua jokurruten batzue, ba, lane, marrazkiren bat ere hori, ba, ba, bueno, ongi etorri izan gora.
0: Bai, akordaten da horreaz, oza, plaxan pentsaten, ze dibujo, ze logo isaleiken dantzartek utetal, eta, karo, guke ikusten genuzen dantza eskolak, danak euken ja euran logu eta joke zeuran kamizeti ojertza ozi, oze guk ez genukan ixe olakoik. Eta arek beti egoazen ba normalin loguk zin ba olako baleteko postura blan oso biztosuk, ez? Eta guk egoazen blan, ez guk alakoik, guken gau beste zioze, baleteku, baina beste zioze, beste rollo bat aukena. Eta hor duen azkani namatxu genduen etxene honek zelan tutu romantikuk dizen olako gona baten motibu hartut eta harin pliegitan dantzarteko letrak sartu eta gero ikuste zin hainkak puntetan. Osa, logu zan, hoxe goni komo gerritxik bera, eta ikusten zin hainka biolan puntetan segunda baten.
3: Bueno, beharra maitanek eukiban beharra. Bai. Ze maitanek batzar batea deitzuzkun, ba, ordun gurasu ginean hoi, eta batu ginean gozurretxin, eta ezazkun ba, zelanik talde bat sortu bizanela, diru laguntzak gestionateko, ze bestanik udalaz, barazuk egoazenela, ze bera nixen inezin banela. Ordun, ba, bueno, hanet, guraso batu ginean?
4: Da, 8-10 bat edo horien
3: bai.
4: Ginean.
3: Eta antxe biharrin hasi ginean, eta bueno, ba, tal dizelek izango zen, zer buru eukiko ban, zertuk ekintzaengo ban, estatuto batzu sortu zin, zuzendaritza bat sortu horre gauza guzti. Eta gero azkanin, hori izan zen gutxi gora bera 2004an ekainin eiskribiu zen dantzarte, orduan imaginaten dugu, ez daki hau, urtarrilin izan bazan baitan edituzkunela, 2004an, ero 2003an udazken ize, otzapazate genduen, kriston.
4: Bai.
3: Ekintza bakotxeako kultur batzordeko inprimaki batzuk egoazen, horri batzuk egoazen, horretxe genduen, ekintza bakotxe

0: Kontribuapena epini, diru zarrerak, irterak eta gastuk eta danak epintxe gendu zen, eta gero ba, balantze ekonomiko bat ote zan, hori aurkezte gendun, eta gero horreaz, ez gaskunin aiaten,
1: bai.
0: Zetxe gendun.
1: Ba, kamizetak. Barri guan ondarko barran ezozketi, bai. Da, gauzak. Bai.

0: ba, guk pentsaten dugu guk, osea, Donostiara jute ginean alabak erutea, eta ba, Donostiko barra eta hori, te, pentsaten dugu esango zenela bombera dibotako, bai, baten bate, bazatxik ez ondarruko. Bazatxik ez ondarruko ez dugu bengo, ba, bombera dibotako, bueno, bazatxik ez dugu bengo, ba, bueno, borrekan izo den hasikoa. Eta bilurripez, eta plantea betxartu urten gora, bero ez, ero zen bire, ba, ise bez, ba.
1: Eta gero zan leku nunen.
0: Ba. Horreuki gendune, geure... Bai,
1: Kalatra banen, edo plaiko morrume pentsaza, baina leku katxi. Eta gau, lehengoko urtitan Donostitxi petorte zan, jente. Donostitxi, Biazanatik, Markinatik, Lekatxotik.
0: Bai.
1: Orduan, jente asko zan, eta barra txikirako eta barra handirako, bai. Orduan pentsazan, Kalatra batik eta arrauntalde erutzetxi paseun, holan, jentik ikustuan alderdi bisitatik eta pleko
0: zubitxipe
1: bai, bai ikuste zan, eta holan txinpentza zan.
0: Bai, bai, bai. Zer lehen gaukeri izan zan, Kalatra bajo elegante bai, gelditxuko bai, askitu hori, bai, Kalatra bak aldatza eukan gero ikusteko betxartu eta bai, deskartzen genuen.
1: Bai, bai. Da hori izan zan, 2007.
2: Ni oso gazti izan honetxan ez dain, hori lehengoku ez, baina biharren ere hirugarren barri izango zan, Kontxako. Eta, xentzen, lehen garazik esan da bena. Ostras, Donostin...

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Hortxe entzun dugu La Banda Moriskaren 2013ko Bint el Salili abestia. La Banda Moriska Bejer de la Fronterako banda da. Zortzi urtez Andaluzian sortutako hotx herrikoiak ikertzen aritu dena. Orain, Berkami Crowdfunding plataforma bitartez hirugarren diskoa argitaratu dute Gitana Mora izenburuarekin. Disko bat liburuzka eder batez lagunduta dagoena. Ezagutu dezagun bere soinua, La Niña de la Lucema bestia dastatuz.

La banda morisca, amairu eta amabosgarren menden artean, Arabiar Andaluziar erresuma Nazariarra eta Aragoi eta Gaztelako erresuma kristauak banatzen zituen mugaren izena izan zen. Merkatariak, nomadak, ieslariak, kristauak, musulmanak eta penintxulara iritsi ziren lehen ijituak gurutzatu eta elkarrekin bizi izan ziren inoren lurraldea zen. Haien eraginan, gerora, kante jondo deituko zena formetan eta sentiberatasunean sortzen hasi ziren. La banda moriskak hori guztia jartzen digu mai gainean Gitana Mora disko berrian. Entzun dezagun bertako beste kanta bat. Rumba Morisca.

La banda morisca kedaten dituen iturri berdinetatik edan zuen aurretik Radio Tarifak. Horren eredu dugu Rumba Argelina debut diskoa. Hain zuzen ere, orain dela gutxi, 2019ko amaieran World Circuit disketxe ospetsuak birmasterizatu zuen estudioko lan aparta. Erritmo arabiar andaluziak, flamenkoa, mediterranear kutsuko soinuak, Radio Tarifa eta Rumba Argelina.

Granada ingurutik, guazen Gaztela eta Leonera. Eta hango musikaren ordezkari bat badago, hori Lamusgainako lagunak ditugu. Iazkoa da, iruko formatuan sinatu duten azken diskoa, Raitan. Jaime Muñoz, Aizezko musika tresna eta eskusoinuan, Carlos Beceiro, Sokasko musika tresnetan, eta Luis Antonio Pedraza, Zamorako fitxaje berria, besteak beste txirula eta danborilean. Raitan, txantxangorria zan nahi duen izenburuarekin bataiatu zuten, Gaztela eta Leongo iparraldeko hamar folk komposizio jasotzen dituen estudioko lana. Entzun dezagun izen eman ziona, Raitan, zuekin, soinean 33 urteko bizitza daraman Lamusgaina.

Gaztela eta Leongoa da ere Sheila Blanco, Salamankakoa hain zuzen. Aurreko astean ezagutu genuen bere proposamen berria, Cantando a las poetas del 27, non belaunaldi hartako poeta emakumezkoen lana hartu eta heteropatriarkatuak ezarritako mugak gaindituz euren garrantzia aldarrikatu duen. Hau, primer exilio de Ernestina de Chambursin deitzen da. Sheila Blanco, ahots eta pianoa.

Gaztela eta Leonen jarraituko dugu. Burgosera goaz, Jorge Arribas eta Diego Galazen, Feten Feten proiektuaren kantables dos urrengo diskoa izango denaren aurkezpen kanta ezagutzera. Atzo,

Gaur maiatzaren lehenengo honetan albiste txar batekin esnatu gara. Tony Allen, bateria jotzaile nigeriarra, hilda 79 urte zituela. Fela Kutirekin batera sortu zuen Afrobita. Funk, jazz, soul, high life eta yoruba musikaren elementuak hartzen dituen estiloa. Tony Allen, 60ko eta 70ko hamarkadetan, Fela Kutiren Africa 70 talde ospetsuaren musika zuzendari eta bateria jotzailea izan zen. Fela Kutik berak esan zuen, Allen gabe Afrobita etzela existituko. Lehen, bere Secret Agent abesti ospetsua entzun dugu. Entzun dezagun orain argitaratu den bere azken lana. Duela gutxi gora bera hilabete bat, Rejoice kaleratu zen, World Circuitek ekoiztutako lana. 2010ean grabatu zuten Londresen eta 10 urte zegonda lana noiz amaitu zain. Rejoice diskoan Afrikako musikari ospetsuenetako bi batu ziren. Hugh Masekela, trompeta jotzaile hegoafrikarra, eta Tony Allen bera. Nigeria eta Hegoafrikako Errepublika lotzen dituen jazz topaketa. Masekela 2018an hilzela kontuan hartuta, gaur da eguna noiz ezin izango ditugun berriro zuzenean entzun. Baina, sorionez, euren musikaz gozatzen jarrai dezakegu utzitako ondare handiari esker. Goza dezagun, Never, Lagos Never Gonna Be The Same entzuten. Lagos, Nigeriako hiriburua, ez da berriz gauza bera izango. Hugh Masekela eta Tony Allen. Bi izar berri zerurako.

goitik bera aldatuko dugu erregistroa. Brooklynera goaz, Antibalas, New Yorkeko Afrobeat taldearen berriena entzutera. Martin Perna eta Maio Abeslari Nigeriarraren taldeak aurten 20 urteko ibilbide musikala beteko du. Ospatzaldera, Fu Chronicles izenburuko diskoa aurkezten dabiltza. Guk bertako lehen pistaz gozatzera goaz. Afrobeat ritmoa, Antibalas bandaren eskutik. Amenawon.

Dagoeneko hilabete eta erdi bete dituen itxialdi hau ondoen eramateko, bakoitzak bere eskuetan dagoena egiten du. Hortaz, Makuluken Lasarteoriako taldeak oberen egiten dakiena egin du. Abesti bat grabatu. Kasu honetan, bikate, Josean Hartze eta Mikel Lauaren kanta afrobit soinuetara eraman dute. Berarekin agur esango dizuet datorren astera arte, baina horretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Makuluken, bikate. Agur!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Radio Kultura. Eus.
3: Zati horren falta izan Zurekin juntzen zatea
4: Bengo, izen artistikoaren gibelean Oiartuneko Aitor Bengoetxea musikari eta break dantzaria kokutzen da. Musikalki, genero urbanoaren baitan kokatzen da, pop, hip-hop, rap eta elektro piskatzena hastuz. Parada izan dugu Aitorekin soazatzea. 2024an ateratutako Belarra izeneko diskoa aurkezteaz gain, bere ibilbidea kontatzen digu Bengok.
5: Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan ba nik uste gakoa dela hoi, ez? Ongi pastia eta gozatzia. Bueno, ninaz Aitor Bengoetxea eta musika munduan edo arte munduan ezagutzen naute Bengo bezala. Hasi nintzen break dantzari bezala 11 urterekin, pixka bat da hip hop munduan edo murgiltzen eta gero ja 17 urtekin gutxi gora bera nire lehenengo kantak edo grabatzen. Izan zela ba rap generokoak eta pixkanaka ba bueno, musika urbano barruan edo kokatzen dut nire proiektua edo. Hasi nintzen trompeta jotzen 7 urterekin. 17 arte nintzen hor 10 urtez trompeta jotzen eta gero ba bueno, nik uste igual izan zela garrantzitsuago segurazki dantzan hastia break dantzan. Nolabait hip hop barruan murgildu nintzelako eta rap generoko, bueno, kantak edo hasi nintzelako egiten. Segurazki igual ba guretzako ba lagun artean edo parkian zelako modu erresena, ez? Gure barruko sentimendu hoiek azaleratzeko eta letra hoiekin ba kantak sortzeko edo. Hoi txikitan hasi nintzen ba herriko musika eskolan, Oiartzungo musika eskolan eta aukeratu berri un instrumentu bat da batzak izara zeien gatikan dituzia nola atentzioa trompetak eta hasi nintzen eta oso gustora egia esan. Egia da, bai, igual utziak atera pixka bat instrumentu hau, bino, bueno, noizuen kajuten az, jotzea eta ezazteko batez ere, eta gustoko utelako noski, bino guain zentratu gonabil, bai, abeslari bezala edo dantza munduan edo.
3: Zateiate, joe bengo beti ala izaude ta geho kanta guztiak diela triste txikitan ikasi nimpena.
5: Bengo da, Bengoetxea abizenan mozketa bat eta txikitatikan baia eskolan deitzen ziguten anaiaietanei Bengo eta bueno ba, ere saukin un izena jartzeko orduan.
3: Bestia juntzien, begirada bat nahikoa dela gure arte oroitzapen oietara utzinazu bueltatzen.
5: Eretzako musika da nire parte izan den zerbait, oso garrantzitsua azkenean ba txikitatik aneona zelako bueno, musika entzuten edo musika barruan kasu honetan, ba, bai trompeta jotzen edo instrumentu bat ikasten, eta hoi esango nuke ba, dela nire bizitzako zati oso garrantzitsu bat.
3: Atzoko bezarka den esperantza hil guztiz urbil, ke honen usaia ni kalderak lokartuz, beste gau batez kalera baten...
5: Esan duten bezala, azken niretzako letrak edo letrek badituzte bakate bere esan nahi azkenean, ez? Eta uste dut letrak zaintzia garantitxua dela. Nire kasuan letrak oso pertsonalak dira eta oso barrukuak dira esango nuke. Barrutik handi joazten letra batzuk. Azkenin ba, momentu honetan, bueno, momentu horretan ez, sentitzen dutena azaleratzen duten letra batzuk dira. Eta bai, esango nuke nerezako garrantzitsua dela mantentzia letren nola baiteko zure kutxua edo eta zaintzia pixkat atalau edo. Askok dira, ba, bueno, nire bizipenak edo nire gertuko jendian bizipenak. Bestia galduta izan, ba, bueno, maitasunezko kantak, bat zurekiko maitasuna edo beste batekiko maitasuna. Eta esango nuke gai aldetikan nahiko, bueno, nahiko irekia dagoela eta azkenin kantadako hitzak kontatzen duela zerbait eta saiatzen azela alik eta errealenak iten, ez? Letrak.
3: Hueltatu nahian zabiltza Oroitzapen hoietan
5: Letrak jazten ditut, ba, nolabait inspiratu nazen on momentu batian edo askotan, ba, kaletikan nabil eta ez dakit etortzen hau rima bat edo esaldi bat eta apuntatzen dut eta horren arira ba igual da kanta bat atera edo estrofa bat edo egia esan ba letren aldetikan saiatzen az ateratzen bakarrikan eta ez igual forzatzen ez letra bat idaztia edo Eta genuen lehen urtean, Belarra izan edun diska bat, mira, justo Belarra da olatu bat, da gola Endaia eta, bueno, horpizkata kostaldian edo baruraka. Eta, bueno, nola bai da gure Euskal Herriko ebai simbolo bat ez, ezain ohikoa guretzako. Eta guretzako, ba, bueno, gure musika edo musika urbanua edo hau, oain artetzen hain ohikoa edo. Eta horregatik hartu genuen simbolo hau. Eta teazen justu duela urte bat...

0: Bai, hor badago, ez, gure artisten arteko lehia, gure buruak inbaskotan beti zaude, ez, akatsak aurkitzen, eta jo, hau, hola ingo nuke, edo hau aldatuko nuke, eta nik uste, bai, gure buruantzako ba, osasuntxoa dela, ez, gelditzia momentu batin, eta esatia gure burua, bueno, onaino iritsi ga, pozi gaude, eta aurrera, bestela beti horre hongo ga, bueltak ematen bai. Iriko errepidieta, azkenian disko batez fisikoki ukitzia zure eskutan edo ba esango nuke sentsazio berezi badela azkenian eraman dizun lanangatikan, ez? Sortziak eta nolabait prozesu guztiak. Orduan bai ikustea behin ja diskoi dagoela formatu fisikoan eta zure eskutan dakazula, ez? Entzun gai edo ba bai sentimendu berezi badela esango nuke. Oholtza gainean egia esan, ebai oso berezia, azkenian hortza belako, ez? Publikoakin konexio berezi bat sortzen, eta guri pertsonalki ba, kontzertuak edo zuzenekoak gustantzaizkigu pila bat, horregatik, azkenian bereziak diela, bereziak dielako, kontzertu bakoitzak badakalako, ez? Bere berezitasun puntu hoi, eta azkenian ba, kontzertu belako disfrutatzeko eta jendeakin egoteko azkenian. Zango nuke fase bakoitzak badak, ala bere, ez dakit, alde positiboa eta polita eta, bueno, bere ez, gauza negatiboak edo. Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan, ba nik uste kakua dela, hoi ez, ongi pastia eta gozatzia. Ba, nik uste denak ditugula, ez, ametsak. Ez dakit, ez, nik uste amets bat esaten bali mazuia ez dela, ez, emango, orduan, esango nizukena, nolabait ametsa, ez, edo zeinen ametsa dela, ba, pozik egotia egiten nahi den horrekin, balin, ba, musikan gozatzen egotia, batez ere igual disfrutatzea, ez, askotan, danik uste tal bat ez dugula, ez, hor fokua hor jartzen, eta azkenin, ba, garrantzitsuena hemen, ez, bizitzako gauza guztiak ez dela disfrutatzea dela, eta horrekin ba aurrea jarraitzea.
1: Radio Kultura. Falta izan. Zurekin juntzen zatea. Puntu eus.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Radixi irratia zentzuten.

0: Atzalde onda, no?
1: Kaixo.
0: Ero gabon. Segun ze hori, dan gabain jia gabon, no ba?
1: Ni kaixo bat ez lante dut.
0: Vale, kaixo.
1: Aste aguz, gorko irotasu.
0: Bai, gure gaziarren temporako iruarna. Eta gaur beba, bi zatitxanen jia gau.
1: Bai, bi tartetxoa gau.
0: Lehenengoku monografiko bat izango da.
1: Eta biharrenin Martin Rokeron tarte izango da.
0: Da, beste, zer esanik baik, ba, asingoaz geuriaz.
1: Bale. Bale.

Bueno, ba, lanik sartu gaz, gure monografiko entartin. Eta gaur monografiko etxeko aukeratutako artisti, Clarence Carter izango da.

Clarence George Carter, mila behatzireun eta goita maseiko urtarrilean amalauan jaixo zan, Montgomery, Alabaman, abeslari, komposatzaile, gitarrista, musiko eta produktori izan da bera misian zer. Hegoaldeko soul estilu etxenei dau, eta mila behatzireun eta irurogeta bitxik gaur egune arte ba martxan dabil musiko modura. Mila batzilean da iruroiko amarkada maieri eta irurogeta amarra nazieri izan zin beran karrin tetxu. Baina gerora beba esan birte ez egin jabela disku kuataten eta kontzertu joten. Eta gaur egun ba on momentun larogeta bost urte daukez eta gatxi xangora atrapati. Ba bueno, gaur berantzen gau.

1936an, ba, itzu jasosan ja Clarence George Carter txikixe. Alabamako itzun eskola junzan. Eta gero, ba, Alabamako Estatu Unibertsitatea. Hortik, ba, 1960an, ja zientziako lizentziaturiaz urtezan. Musikako gradun espezializata. Eta bentzei da baten, beran laune zan musiku laune ban Calvin Scotteaz batu zan. Eta 1962 urteako, ja singelen bat argitagatik duken. Clarence and Calvin, euken euran talin izan orduan mantik.

1972an Clarence Carter eta Calvin Scottek Duke Recordseaz firmaben. C&C Boys izinaz eskokada bat single argitaratu zituen. Baina ezito komertzialik lortu ez. Eta kanbixaben diskografikaz Atlantic Recordsen filial batea pasazin. Honek Atlantic Records handixak, ba, lako izen txikixak eukazen beran menpin, ba, probak etxeko artistakin eta biltsi bana. Baina horrekin be, beste single pare bat ata, 1975, baina ziteik zan etorri, ero liste, eta mintzat ezin sartu hor Billboard eta listan desitan. Eta orduan, ba, Birmingham Alabamako klubetan jotea dedikazin. 1976 urte inguru hori bai bintzat.

Birmingham, Alabamako klubetan joten ebizen sasoi aretan, Calvin Scottek kotxeko istripu larri bat eduki ban. Bera hil esan arren oso oso txarte bat usan. Eta era traumatiko honetan, ba, lagun eixixe kotxeko azidentin hile, azizan Clarence Carterren bakarkako musiko karreri.

1967an, Clarence Carterrek Tell Daddy izeneko kanti argitaratuan. Hau ongun bai Billboard listan sartu zona. Eta radixuten eta pini ben, da bizkate fami hartu bana. Alanik ba, aliazan arte eta Jamesen belarrixeta. Zeitzu joan ez, honetxionek kantionek, emotzan inspirazioi, ba, Tell Me Mama kanta ezagune idazteko. Ordun bezan leike eta Jamesen laguntzatxu honeaz, Clarence Carter, ba, bintzate komposatzaile modun, zehozein bazala argi gatu zan inguruta bintzat. Eta entzuko, ba, hause kanti hau, ba, Tell Daddy kanti hau, ja, zer dinon, eta Jamesen inspirateko beste.

mila behatzireun eta irurogeita zazpi urte barrenan amaieran, ja, Clarence Carterrek Atlantic Recordsen filiala zeuan, ba, on Atlantic Records ofizialaz ja firmaban kontratu, eta beran ezitu, ba, Rhythm and Blues eta pop listetan sartzen hasi zan. Sleep Away eta Too Weak to Fight kantak adibidez. Bi eta irugarren postu neon zin Rhythm and Blues listan. Eta gero abe, ba, rekonozimento berez xegazura abe horrekantok. Baina jungo bazen kantire, mila behatzion deiruro eta sortzean argitaratu gana. Gabon kanta kurioso bat, Gabon kanti etxu balik izintzat. Backdoor Santa, atzeko ateko Santa Claus. Eta honegaz kantiaz, ba, pop listan sartu zen Clarence Carter.

honek exiduk eta gero gira nazional bat hasiban Clarence Carterrek. Bertan ezautuban korun kantate ban Candy Staton. Eta Beroneaz eskondu zan, ba, 1910. Seme bape ukiben Clarence Carter Jr. ditutena. Baina 1913an handik hiru urtea ba divorzia izin. Baina bueno, guk gure musika kontuta gueltaen ja, ba 1929 eta 70 urtitan esan leike bai ba singelekin nahiko esito lortu bala berak Clarence Carterrek. Scratching It Back, Making Love eta The Dark End of the Street. Badidez horretxe kantok Billboard listan sartute. Eta entzungo ba Scratching It Back.

mila behatzireun eta irurogeita margarren urtin, patxe ezka kantin berzinioi ba, krababan Clarence Carterrek, eta horretxe azizion horreaz bebai disko bat argitaratuan. Putzun beste aldea Erresuma Batura jasan hori disku hoi, eta bertako listan bigarren postu neozan. Eta esan berre, Amerikako estatu batutan behel, laugarren postura jasala. Milioi bat kopixa baino geixa saldu zitun. Urrezko disku bihurtu zan zelan ez. Eta urrengo urtin, mamile bat zion diru eta maikan, Rhythm & Blues disko honenan Grammixe irabazi ban bebai. Eizan bera disku entzun garrisera, kanta daukesena berzinioi batzuk eta bauk ez tartin. Eta ondora, ondora. Baina lantxenik, ba, iru urtin Atlantic Recordsentzako iru milioi disko saldute, ba, singelak eta kontaten. Gitsi iritsiako ben itxurian ez Atlantic Recordseku baiero, eta ez dutzen kontratu igarriztu. Ero igual berak ez eskatuko ban bisa gehiago, ba, ero bate jakin. Baina Clarence Carter topazan, ba, iruta margarren amarkada azira honetan, beran karrerin goxio jota eta diskografika baik.

1975 ABC Recordsa se firmoan Clarence Carterrek. Honekin, ba, hiru disko argitaratu zitun. Baina esan berde, ba, egualdeko soul estilun fama momento handixena ja pasatu gala. Ero amaitzen azitxe bintzat. Ja, disko sarreri, disko musikin sarreri sartu zan hobetu esan da gogor. Eta ba, Clarence Carterrek ja arraine saldute ukara esan leke.

1985 ja bizka saltu moten dugu denporan, Itxiban rekortzea ze firmaban Clarence Carterrek. Eta itxurian ez, ba, bene audientzi barrixero topaban, ze segi ban diskuko daten, 80. hamarkadan be. Eta mentartin, ba, Strokin kanti atabanin, polemiki honzan, radixutan zeben hau kanti hau ipini, obstenu eixe, eroletra zikin eixe ukala iritsitxe. Gero etxurian ez entzulik, ba, tabernan ordu muztazoin diskuk ipintxezin, baina ja binilu bertan katxarru neuan, diru bota, mobi butxezan, eta beran lekure jun, eta kanti pini, eta ba, bueno, ba, hortxe katxarrutan zautu ben Clarence Carteren Strokin kanta estra mogure, eta gerora ba, arrera hona ukibala Berone kantionek. Ni nago entzuten honi txan egiz izan, YouTube-en bideoklipaz eta ganagoan. Da ez da, hosten nu egiz, baino iritsi aztan diskotek eruei, gure programan epintxeko. Eta orduan, ba, beran beste kantatxu bat emigau, Sleep Away, ba, beran garai azira gara esitako.

0: bederatzireun eta laurogeita hamaseian, beran sello diskografiku ataban Clarence Carterrek. Alanik, ba, bintzate era artistikun ez dauke isilako mugaik, eta nahi da bena inaldau. Alantxen egizegi enjau, ba, milio jatzen dela otamarrako amarkadatik gaurren arte disku bataten. Eta bai, ba, Amerikako estatu batutako egoaldin, eta ero munduntzir be jirak etxen. Remix eta kanta barretan beran kantak base mugur bilitzu ez bai. Zaleik, eba, Clarence Carter historiko bat dala konfirmazioi besteik ez dela hori. Eta entzungo beste kanta bat, ja amaitzen gabiz, beneaz da.
1: Everybody to grab hold of something and dance with it. Get a table, a chair, anything.

Bueno, ba, naixi arte aiagaz Clarence Carterren monografikuaz. Esangot, ba, hogei single sartu zitzule hor Billboard da lista ezberdinetan. Isixi danea gaur egunin berrogei disko daukez. Hogeita emeretzi, zuzen isetako. Eta atzana, ba, bibin eta hogeixan ataban, Mr. Old School, bixeneku. Eta bestik ez Glenn Carter handik izateko, ba, oso zuen honaz segitxe aukela da lantxineik ontsarte maure. Azkan kantatxua dibinikou, Funky Fever, eta tarte zaldatuko.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu sartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 102.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: batzuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
0: Datozen derondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Eizeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, ba, lantxinik amatxu asku gure monografikun tarti.
1: Enda, biherren tarte batea jungo.
0: Bai, errezei baziran esan dugu maure, biherren tarti xango lan, Martin Rockeron tarti.
1: Bai.
0: Ba, bertako sintonizia, zazikoaz. Bai.

Hau sintonizio hau entzunde, argite garbida, Martin Rockeron tarten sartu bezala. Eta mendezek, ondaruko raizio irrateatik, kungoaz, Florida gozta. Hau Martin Rockeron tartia bastea. Zeda toki bat, beti aportara bena, bai riman buruzin, bai rokin, talde asko, aberaztasun asko, eta berten guruta jungoa. Hor talde askotan, esan genike, Old Love, Zutiki Betz, Tampa Riff, eta eura nartin da beste abezlarixe gitarristi da kompozitzagi, Demon Fowler izeneku. Gara honin, konsiderata musikoi punterunetako sustraiko ameriketako musikine. Kritiki komparara beran tekniki Jet Beck ero Johnny Winter handizakin. Eta berak dagarra neri ez lehite joteko bebai asko goratzen da duan alman jantuek. Ahotz oso berezize, personalideku, eta itxubian ez oso berezia batzen dau zuzenin, irakurten gazen behule. Atara disko bat aurten bertan, 2008-garren urtein, Alazia Mun tituluku, eta bertako kanta bat upintzen azikoaz, Some Things Change, tituluku.

Fowleren kantukin eta kontukin aziro hau biherren tarti hau. Ezen gauzera nahau diskoa batara bena Alazia Moon tituluku aurten bertan 2000 eta otogatugarren urtin. Beran izeneko sortziaren disku da bela. Hameke kantako disku, eh? Eta irakuriko gaur indakaren maure, kritikik esan da maure, disko atxik. 11 canciones interpretadas con honestidad, madurez, fervor y muy buen gusto. Horantxe nipintzen dugu. Eta horantxe kera itxen dugu, ba, isati, ba, musikoik onenetaku, ba, Florida ingurutaku. Blues eta rock music estilutan. Bueno, bazaten gazena, disko oso onatarau, honek Damon Fowlerek, eta beste kanta bat entzungo bertako diskoku, Wanda tituluku.

bigarren talde batea. Hemen bigarren tartin Martin Rockerona dana. Eta posamo ez da honak disko baina, eta aipatzi ontsa zangotena. Se egizera, eskolerizan nazionaba o amarkada no igual temporada de xaua. Neiku talde rima mulusero duz asaltzen urteten diskuk grabaten. Baina egizenak inglesin kantaren dabe. Eta bueno, amendakau talde bat, sumaserra, Serious Business, izeneku, atara bena euran biherren disku, zazte kantaku, eta hemen biri inglesin da bost euskeraz. Posten gazen gauzi. Eta baina zango zelan, hemen diskun da Aitor Badiola, Espana Bertxartoa Aitor Badiola, John Gurrutxaraz batea izan zen Arima Bertxara sortu gana. Eta hori dintzik ari zen bluze eta euskeri lotzen. Beran hamen taldin, Serious Businessen, bebai da Antxon Sarasua, piano, organu eta hotzetan, Mari Armendariz bajun, eta Ander Zulaika bat esan. Eta bertako kanta bat entzungo, Itzalen itxasoa titula den dena.

0: Serious Business. Sumasako taldi gantzuten. Honek izan honek akorda ere itxezta. Eta ez da jortik etorriko lan taldi nizena. Baina Serious Business titulua ze jenu gintaretako izkoat. Bai?
1: Asunto serixu, pero...
0: Bai, nago iso serixu, pero ez. Bai? Bueno, pues tengo ahí. Amén, amxe, santo, bueno, Aitor Badiola, ba, bertako lidera zango. Eta beran musiki etorri izan itxurxak duz, desde Lowell Falson hasta Joe Bonamassa. Beti ondo inguru daute, inguru ondegaren irukotiaz. Ba, atarabe pasan urtein 2008-in disku The Last Port Session tituluaz. Eta konfirmatzen da bena, talde oso interesgarri zehala. Eta bueno, jarratxuko zentzuten, eta albada zuzenen ikusten bebai. Urrengo kanti, bertako diskuko ipiniko da bena, Tren Geltokian Bluse.

Bueno, bau ziruaren talde batea. Honen talde inizena AJ Crowd Daily. Liberaten dau gitarristi da bezladisa amerikarak Angelo J. Rosik. Argitaratu labe euran iruaren biharra Stepping Out tituluko. Oso disko ona. Hau 2008-garren urtean izan da, argitaratu da benin. Keith Anderson izan da bertako produktori, baina bai parte hartu da bai kanta batzutan gitarri jote, beste batzutan baju, organu. Eta zango dala disko bat, musikari desberdin asko parte hartzen da bena. Euren artin, Marcel Smith, Big Heart ero Rain of Tears kantetan, John Blues Boys, Ten Long Years kantan, Bientu eta Garrabe bai, eta ne, da Madrideko mutil bape bai, amengo, amen taldin, amen diskun, parte hartzen dau, Kike Gomez izeneku. Hau disko da ameke kantaku. Iru tamarreko amarka eta akordara itzen duen bluesana. Blues alentzako disko oso komendagarze. Eta entzungoro benkanti, izangora bauze mutil Madrid darra, harmonizizte Kike Gomez izeneku. Parte hartzen duen kantan. Eta gainera kanti disko ibe titulu moetxana. Stepping Out.

pensando a Mendes con AJ Crowd Dadin Stepping Out Discun Pio at colaboratzaile dasela. Baina, claro, talde base bat auke. Azteko, esango bera Angelo J. Rossi dela bertako lidera, bezlarexe, kompozitzaki, gitarresti. Eta bera salda batea da Baxter Robertson, Fender Rhodesen da pianun. Eta hotzen mi bai, Dean Debrance harmoniketan da hotzetan, Greg Jones bajun. Eta Peter Boras bat esan. Disko bat kritikik oso gozoan ipinira bena. Eta bertago beste kanta bat entzungo rau. Pain Lord Jazz tituloku. Eta bertan kantan entzungo roben ahotsan da John Blues Boizera. Pain Lord Jazz.

Urrengo talde bat eguz. Hemen Martin Rockeron tartin, kritika duzen. Fred Okra, da urrengo talde nizena. Talde oso ospetsu Dinamarkan, bertagutu. Baina ez da bakarrik ospetsu bertan, da Eskandinavia guztien esango, da ospetsu hau talde hau. 2018 urtein, irabazi ben Danish Blues Challenge, eta horrek ere itzen, ba, Dinamarka representati European Blues Challenge zen. 2019 urtein, da biharren tokizan gehiatu zen, eh? Eroan zigarren disko atrabe, Doing Hit Right, tituluku, 2020 urtein argitaratutako. Eta estilo desberdin asko sartzen da bena, izalik esen gure folka, roka, boogie, sustrai amerikaren musiki, eta bebai prelezinei bat erakusten dabe John Lee Hooker reatzik. Baina honek ez da nahi esan, ba, lehenako soinio batea sonaten da benik. Ze honek oso ondo jakin izan dabe kombinaten eta lehintzen diz, eran toke personala emoten. Entre lehenako zarrai eta garruneko denpoletako soinioi. Bueno, hau esan da gero, entzuten ezingo bat. Hau Dinamarkako taldi, Fred Okra izeneku, As Long As I Remember, kantan.

talde dinamarkera entzun du. Esango irukote bat ala, Morten Lund gitarran da hotzin, Anders Wallin bajuta hotzak, eta Thomas Crawford bat esan. Lehen esan da behena, dala talde bat, bihurripek soinu barriak eta guztokuk entzuteko bilatzen ibiltzen dana. Eta bueno, esalek honeaz dizkoz be, bizkal lortura bela. I don't wanna go, unuko kantin titulu.

0: Bueno, ba, beste artista handi bat anaguz. Ez da izango baina ezagune igual hau izena, hau Frontolan Jackson. Baina bai izango hasiko bat zuzaten. Zeran degaren, otamaz urte urteko karrera bat beran lepo gainen. Bos bidar esan dela nominata Blues Musika Hauar zarexeta. Irabariz irabela Keeping Blues Alive, Blues Foundationek urtero emoten daben zari bat. Eta gero aparte beran karreri musiko maure, ba, erakusketan eta divulgazioin da zabaltzen bluse da bluesan kulturi, ba, partaide aktibo bat eta beti izan da hau izan hau. Zuzentzen da hau programak Blues in the Schools, nahi da ben aurreatu bluse ba, estudiante hartin. Eta behonek musikalki jaso zan izango Chicagon, bertan musiko regular bat izaten bertako hiriburu. Inguru daute sarri artista Honey Boy Edwards, Robert Lockwood, ero jomenzik Jamesen lagozik, baina alkarrea azkizten hartu emon ona karena. Eta diskoa atara hau, bueno, 2019 urtean atara hau diskoa hau Frontolan Jacksonek. Good as your last dollar tituloku. Eta zen gau, honek izan honek ez bakarrik komposatxalit abezlarixi eta da historiare bat, transmitoren da bena ahotsez be bai ba, bluesan kulturin generazioi desberdinetan aleintzen den gizena da. Hau disku hau esan duena, 2019 urtean atabana argitaratu ban Kanadako diskotxe batek, Electrofi, izan egu. Eta ondo laurte asko, kasualidadez ondo laurte asko asko, Frontolan Jackson izan zan, hor diskotxin grababan lehengoko musiku, blues akustiku grababana. Hone disko honetauke 12 kanta, blues tradizionalai inguru daute, kalidade handizaz, personaleko handiko bluesmana dau, eta irakurtzen dauen atxik oso, oso humile eta musikalmente oso aberatza. Bueno, beran kanta bat etzen gau eta honea aztarti ametzen gua.
1: Eta irratza xugu bai, modesta, eh? Ja, 5 minutu kantirea, así que...

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Paco, informatikari buruz hitz egitera datozen minutuetan eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
2: Ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba, oso ongi, Eta zango dugu gaurko teknofrekuentzia irratsaioan Palestinari buruz hitz egingo dugula, teknologia eta eskubide digitalen ikuspegitik, hori bai, eta zazpi anlet erakundea, horrela da, ezta, izango dugu izpide, Palestinarren eskubide digitalen alde, lan egiten duen elkartea da, sare sozialetan, bueno, zentsura, segurtasun digitala, informazioaren kontrola, izango dira, ba, gure, bueno, eztabaidaren, gure, ba, irratxe joanen ardatzen nagusiak. Hasiko gara, lehen galdera, lehenik eta behin, zer da zazpian letz eta zein dira bere helburu nagusiak.
2: Bai, bueno, ba, gustatu zitzaidake hori, ba, Palestinari buruzko programa bat egitea, ze, bueno, Israel dara mazak izen bat urte palestinarren eskubideak sistematikoki zapaltzen, eta eskubide digitaletan baita, kontuan euki behar dugu Israel dela munduko herrialde aurrera tuenetarikoa, ziberte segurtasunaren arloan. Bai, bere garaian jaitxekin gendun Pegasus eta olako programei buruz, bai. Eta orduan, hori alde batetik, horregatik itxekin nahi nuen horri buruz, eta beste alde batetik baita, pena pizkat emateit, ze, claro, nik ez dut arabiera ulertzen. Eta gustatu litzaidake programa honetan baita, ba, palestinaren egoera lehenengo eskuan ezagutzen norbait itxegitea edo, baina ez dut topatu, sentitzen dut. Beraz, itxekingo dugu, ba, hori, zazpian lehen erakunde honi buruz, ze da, erakunde nahiko handia, bai, badauzka ja, ba, hori, bere diru funtsak eta hori, bai, baina oso lan garrantzitsua egiten du. Eta bere helburua da, ba, hori, palestinarren eskubide digitalak, ba, bestea. Bai, orduan, zeintzuk izaten dira bere lan nagusiak, bueno, pues alde batetik dauka formakuntza, bai, ze Israelek erabiltzen ditu sare sozialak eta internet, espioitza digitala egiteko, eta horren arabera palestinarrak atxilotu, torturatu eta bar, bai, orduan, horren ziberte segurtasuna eta horren aldeko formakuntzak ematen ditu. Gero baita lan egiten du, ba, sare sozialetan gertatzen diren gorroto eta erasoak, ba, defendatzeko, eta batxutan, ba, gauza oso politak lortu dituzte, beste batzutan basaiagoa da kontua, baina bueno, nik uste erakunde

0: Orduan zeinek markatzen duten zare sozialetako diskurtsoa. Beraz, palestinarren aldeko mezuak jartzen duten kontuak normalean zentsura, oza, zuzenean kontua iztea, edo beraien mezuak automatikoki borratuak edo esaten dira, bale? Orduan, zazpian lehet honek, itxitako pasan urtean, 2023ko datuei buruz ari gara, ez dauzkat informazio gehiago, eta jaso zituzten 4,000 zaraketa, eta beraien artean 909 kontu berreskuratzea lortu zuten. Itxitako kontua ezagatik izten dira, esaten dutela terrorismaren aldeko kontuak edukia jarri dituztela edo gorroto mezua jartzen dituztela, baina jartzen dituztela azkenean dira palestinarrek beraien edukiak publikatzea. Bai, adibidez, oso famatua egin zan, bain pasadan urtean, urriak 7ko bombardak eta ondorioz, Instagrameko influencer bat palestinarra, joan bai izan zuen, bere etxea suntxitua geratu zen, bere familiaren erdia eskomburoen azpian zegoen, eta hori guztia kontatzen zuen Instagrametik iraun zuen 10 egun uste dut. Eta kontua da, hori adibidez, olako salaketa eta olako zentsuraren aurrean, erakunde honek indarra dauka, olako Instagram bezalako erakunde bati pizkat kaina sartzeko, bai.
1: Ez dela gutxi dudarik gabe. Beraz, zein sare sozialetan detektatu edo nabaritu dira eskubide digitalen urraketa larrienak?
0: Sare sozial komertxal gehienetan topatu dira. Adibidez, ISA. Bai? ISAren kasuan, palestinarren aurkoko gorroto mezuak eta zentsurak ohikoak dira. Bai? Badakigu gainera zein den ISAren jabea, dela Donald Trumpen lagun mina, eta beraz, ez dauka inolako intentziorik, bai? Osea, diskurtso horiek mozteko. Bale? Orduan, adibidez, bai, zifra bat jartxagatik, bai, 2023ko urritik abendura arte, erakundan ez azpian lehen detektatu ditu 3 milioi instantzia palestinarren aurkako gorroto mezuak manatzen zituztenak. Eta kasu bat oso oso larria izan txana, egon zan eraso bat, uguara deituriko errizka batean, bai, eta, Israelgo kolonoak, bai, joan ziren errizka horretara, eta beraien propietateak apurtu, eta, olako berekin dituzten gauzak, bai. Eta kontua ikusi izan, ISA zarean zera matela hilabete bat, gorroto mezuak botatzen errizka horien kontra. Eta azkenean, jendea, hainbeste mezu jaso du, azkenean erabaki du, jun, eta destrozoak sortu, propietateak apurtu, lapurtu, perdetxak erre, eta abar, bai? Orduan, hori adibidez, ISAren kasua litzatekena, bai? Baina, lehen komentatu dugu, adibidez, Instagramen edo Meta, no? Bai, zaskena da, Instagramen jabea. Baita, berdina, hemen kontu asko itxi egin dira palestinaren aldeko mezuak hartzagatik. Edo, ja ez da palestinaren aldeko mezuak, jasin maz, palestinarrek beraien bizitza, eta beraien egoera kontatxeagatik, bai? Orduan, hori adibidez, 2023an, eskatu ziren, hori badago, olako nazio batuen enpresa eta giza eskubideen printzipio gida bat, bai? Honen ideia, nazio batuak eta erakunde handiek sortu dute, pizkat, zer irizpide jarraitu beharko lukete, bai, sare sozialek eta enpresek, bai, komunikazioa bermatzeko gorroto mezurik eta adierazpen askatasuna mantenduz, bai. Eta orduan, zazpian letera erakundeak, exigitu egiten di oraindik, bete behar duela guztiz, hemen agertzen diren irizpide guztiak. Bale? Eta horrez gain baita, gauzaz da betetxea, baizik, eta adierazle batzuk eukitzea demostratzeko benetan, ezaten duzuna egiten ari zarela, bai? Adierazle horiek ja asmatuta daude, sortuta daude, bakarrik aplikatu behar dira. Orduan, batez ere Metari eskatu diona izan da gardentasun hori, bai? Eta hortan lan egiten dabil. Lehen esan dugun bezala, kontu asko itxi egiten dira, eta zazpian lehen dago lanari esker, pues gero kontu horiek berreskuratu ari izan dira. Edo baita, beste gauza bat gertatzen dana, eta hemen, ez da Instagramen kulpa, baita gure kulpa da, bai, eduki guztia igotzen dugu toki batera, eta gero dugu kopiari gordetzen. Gara, orduan, kontua izten badizute, geratu zara ezer gabe. Orduan, zazpian lehen egiten duen beste lan bada formakuntza lana. Ez utzi, arrantz guztiak, zazki berean, zebestela egola purtzen dira. Orduan, horrekin baita lan egiten dute.

0: bai, bueno, hor, bueno, ja ipatu duzu, ez? Ba, 2023an, ez? Segitu ziotena, hain zuzen ere, ba, metari, hori izan zen gardentasunarena. Aipatu dugu, baitare, ba, beste gai bat, aurreko irratsaileetan landu izan duguna, eta da, nola horrelako enpresek, horrelako zerbitzuek, kasu honetan ba, metak dituen sare sozialak, isak duen sare soziala, bueno, algoritmoak baliatzen dituzte baitare, segun eta ze mezu publikatzen den, hori ja sistematikoki, bueno, ba, ezabatzeko, ez?
1: Bai,
0: eta horretan baitare, ba, Palestinaren aldeko keinuak eta mezuak, ba, berdin-berdin, tratatua dira.
1: Hori da, sistematikoki, borra, oza, algoritmoa badauka programatuta hori egiteko. Eta hori da, zazpian let, salatzen duena. Ez ez da normala, zer eduki batigo, eta handik segundutara borratua izatea. Oza, ez du astirik eman pertsona bati, bai, makina bat izan bardu, ez di pertsona, ez di astirik eman. Bai, orduan, goera horiek, ja, askotan gertatu dira. Adibidez Googleer, bai, baita, ba, berdina. Zer gertatzen da, diskurtso bat daukala, beraz, berak erakusten dituen iragarki gehienak izaten dira Israelen aldeko iragarkiak. Eta inoiz ez duzu ikusten Palestinaren aldeko iragarki bat. Horrez gain, Palestinaren aldeko bideoak ez dira berdin publizitatzen Israelen aldekoak baino. Bai, beste ikerketa bat egin zen, bai, eta ikusi zuten hau zen Alemaniako hauteskundeetan. Eta ikusi zuten, bari, profil batzu sortu zituzten, izan, metal, eta ikusi zuten hori hautatzen zizkioten, edo, ora, aukeratzeko, ematen zizkioten profilen, zuzera, eguneko irurogeta mar, uste dut, zirela guztiak eskuina edo eskuin muturrekoak. Orduan argi dago, ez dizula dauden eduki guztiak erakusten. Bai, osea, gehiengoa da alde batekoa eta bestea gutxiengo bada da. Eta horrek baita pertsonegan eragin bazortzen du. Osea, bai, claro, iritzi majoritarioa eskuin edo eskuin muturrekoa da. Eta hori da zuri geratzen zaizun sentsazioa, bai?
0: Bai. Hori da. Nola eragintu, ba, Israelek Gazako komunikazioen eteteak, ba, bertako biztanleengan.
1: Ba, egia esan da, bueno, beno dakigu egoera oso txarra dela Gazako Gazako franjan, bai, azpiegitura guztiak suntxituta daude, eta behen artean, ba, hori telekomunikazioak, eta gauzango duzu, ez daukate urik, zertarako nahi dute internet, bueno, komunikazioa berez garrantzitsua da. Ze, ezin da baduzu jakin, non dagoen laguntza, non dagoen ura, non dauden, non montatu duten ospital berezi bat, eta gauza guztiak, larrialdiako laguntza, ez bada laguntza eren informazioa, ezin baduzu jaso. Hor, kriston arazoa dago. Bai, osea, ez daukazu, ez dakizu hemendikan ordu erdira, etorriko diren etxaia, eta botako dizun bombardak eta bat, zeberaiek abizatzen ari dira, baina zu, ez daukazu noz komunikazioik ezin zara enteratu. Ezin dituzu, gado dituzun pertsonak bilatu. Bai, beraz, bai, nik ulertzen dut, desde luego, garrantzitsuagoa da lehenengo etxea, janaria eta ura. Baina horiek lortzeko pertsonak komunikatu behar dira berartean.
0: Bai.
1: Eta gainera oso ituak gaude ja, olako komunikazio batera, beraz, guztia, momentu batean, kentzen digutenean, teknologia guztia, oza, komunikazio bideak berriz, hasieratik, zerotik, eraiki behar ditugu, eta hori oso zaila da. Eta gaina egondako egoera, bai? Uh-huh. Bueno, eta kuriosoa, sin más, komentatxagatik hori, baita txegin zuten Elon Muskekin, a ber, Starlink bidez, interneta, bateri, bai, txegin, bai, eta ez eskoa jaso. Bai, esan ziren, en plan, azpiegitura humanitario entxako, ba, igual, bai, baina bestela ez, eta, claro, galdera da, eta zer da, azpiegitura humanitario
0: ya,
1: bat,
0: claro,
1: hospitalen euneko larogeta marra zuntxitu baldin badituzu,
0: Bai, ma pentsa.
1: Bai.
0: Bai. Izugarria.
1: Izugarria benetan, bai.
0: Beste kasu bat, TikTok, bueno, ba, TikToken kasua, Palestinari buruzko edukien kudeaketan baduen jarrera.
1: Bai, bai, eske kuriosoa iruditu zait, bai, TikToken egoera, bai. Zer dibidez, hori, zazpian lete erakundenek asko hitz egiten zuen, Google, Meta, bueno, sare sozial komertxalei buruz, eta ez nuen ezer topatzen TikTokei buruz. Eta kuriosoa iruditu zitzaidan. Eta, aztertzen egon nintzen, eta, Ba, dirudienez, TikTok ez dauka jarrita estatu batuentanko sare sozialek daukaten zentsura berdina. Palestinaren aldeko mezuak topatu daitezke.
0: Bai.
1: Inolako zenedet beste batzuen ondoan ez dau ez daukate. Ez daude, ez izkina batean, ez ezta ere lehenengo portadan. Yeah. Ez daude besteekin nastuta. Yeah. Ez da ikusten zentsurarik. Alde hortatik, bai? Adibidez, palestinarrako jendeak, bai, kanpaina bat egin zuen, ditu zioten Don't Scroll, dela, hori, mesedez, bideo ikusi. Bukararaino zergatik, eske, TikTok, claro, ikusten baldin badu, bideoa. Jendeak, bukararaino ikusten duela horrek interesa, eragiten duela, zan edo eta horrela, bideoa gorak adoa. Eta gero eta ikustaldi gehiago euki, ba, bintzat, gure mezua zabaldu alko dugu, eta orduan, olako kanpainak, Instagramen ezin den egin. Ze Instagramen zentsuratu egingo zen, edo yeah. TikToken, oza TikToken izan markatu, uh-huh. Ba TikToken, onako kampaina bat aurrera eraman da, eta bere arrakasta izan du, bai. Orduan, hortik, hau, eta baia da rumorologia, así que markatuko dira zuen entzule maitea, baina rumore bat botako dut ametik, así que ojo, sinestarekin, baina, bueno, uste ardia ustel, baina uste da, bai, estatu batuek TikTok blokeatu nahi izan zuenean, arrazoi bat zela palestinarren baneoa martxan jartzea. Hori esaten da. Zakidekia den.
0: Auskalo,
1: hori da, bai, baina arrazoietako bat zela estatu batuei zitzaiola bat ere gustatzen TikToke baratzen zituen mezuak.
0: Bueno, estatu batuei eta bereziki neostez baitare Israelgo gobernuari, ez da?
1: Claro.
0: Eta badakigu, Israelko gobernuak eragina etxe zurian, ez?
1: Bai, bai, argi eta garbi. Orduan, hori komentatzen da, hori ezin daiakin. Igual, mendik berrogetan urtetara, paperak hori publikatzen baldin badira, igual agertuko da, zergatik etorrezen bapatean, TikToken baneoa, gero bapatean atzeraka bota zutena, beraz hor zerbait negoziatu zan, bai, beste programetan hitz egin dugu estatu batuek badaukatela kalea leituriko programa bat da horrekin pintxatu aldituztela komunikazioak agian txinako estatuak emasazio informazio pizkat eta ala
0: eta jazta
1: eta txina zazu pakea
0: horria galtzen gara
1: bai, hau da, rumorologia utxa bai, tabernatan, kagainakin botatzen komentatzen bai, diren kontuak bai, bai
0: hor, Maider, bai. Nola lagundu dezakegu herritarrok ba, adibidez, palestinarren eskuide digitalen alde.
1: Bueno, ba, hombre, desde luego, zaila daukagu, argi eta garbi, bai, segun gainera, gu oso urrun gaude, eta gainera, egora oso zaila da, adibidez, bueno, oso ezaguna eginda, hori, Rafako pasabidea, Egiptotik, Gazako horretara pasatzeko, eta bertan, dagoen jendea, oso zaila dauka baita laguntza bateko, beraz, gu hemendik zaila daukagu, badaude kolektiboak, eramaten dituztenak, materialak, eta hoiekin, lan eginatik, baina, kontuz euki beti zeini ematen dizke izkion gauzak, ze askotan naiz eta gauzak jaso, gero ezin dira Gazan sartu. Ja. Osa, geratzen dira mugan. Eta, punto, osa, eta Israelek ez du batatzen usten. Beraz, beti, ba hori, nire ustez hemendik egindezak eguna da, salatu. Uh-huh. Alden, hori, erakundeekin, osa, palestinaren alden egiten den erakundeekin laguntza hartu, baina bai, eskua bera, osa, ardura beraien gainean utzi, ze beraien dakite benetan zen den egoera, eta nola lagundu daiteken. Ze gauza asko hemen daitezke, baina gero Israelgo gobernua, bere gauza guztiekin geratuko baldin bada, eta bai. Ez dugu pasatzen ustea, pues, hortarako hobeto zeberen zer.
0: Uh-huh. Bai. Hortuan aldarrikapena, salaketa bai. Aldarrikapena,
1: bai.
0: Hori, ba, momentu horretan da,
1: bai.
0: Garrantzi berezia duena, eta hori indartu behar da, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta esango dugu baita ere, ba beti bezala, ba aipatu dugun kai hau eta kasu honetan 7an let erakundeari buruz linka esteka bai. Baita ere utziko dugula, informazio ezakita arabiarrez ingelesez
1: dago kasu honetan. Ingeles eta arabiarrez bai, baina
0: bai. Eta bueno, aurkituko duzue baita ere informazio guztia, ez dakit gehiago gehitu nahi duzu, gehiago ni buruz?
1: Na, tontak eri bat baita, hori, biztaleak egin dezakeguna da gure politikarien gana jun, eta mesedez utzi dirua bidaltzari armetarako, eta holako gauzak egin alditugu, baina egia esan da niri, oza, egora oso oso larri eritzen zaita gainera, ezke, oza, inbizu dituzunean umeain txikiak, holako egora batean,
0: orida.
1: Nola da posible norbait, holako gauza bat egitea, beti, da, nire burua etortzen zaita.
0: Bai, bai. Baina, herrialde hori, harri dago, guztiz txikitua dago, azpiegiturak guztiz txikituak, eta hemendik, badibidez, laguntza material hori bideratzeko, eramateko, naiz eta prese izan, hori egiteko, ba, zailtasun izugarriak. Ba, daudela, beti baldintzatu izango. Izango garelako, kaso honetan, irralko gobernuaren gatik. Bueno, ba, Maider, ba, hau izan da gaurko gaia, esken mila, ba, benetan, ba, gurean izatagatik, hurrengo arte, bai.
1: Bai, venga pues, agur.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

kolore guztietako doinu eta soinu beltzen omenez egiten dugun irratsaioa duzue hauze. Ordu bete honetan, Ritmo Bluesaren astapenetik gaur daño datozen erritmo beltzeak entzuteko aukera izango duzue. Funkia ere, soula tartean, northern soula, Brasileko abestiren bat edo beste, eta sorpresak beti ere.

0: Kaixo Maluta, ongi etorria gaurkoan ere.
1: Arratsaldeon Kobaski.
0: Arratsaldeon Gabon, egunon edota eguerdion.
1: Ondo, ondo.
0: Eztakigu ze orduetan entzuten gaituzten ere besteek, ez?
1: Ointxe bertan.
0: Ointxe bertan zuzenean gaude eta arratsaldeon esan beharko.
1: Hori da.
0: Eta egunak iluntzera egiten duen momentu honetan, ba, gure arimek ere eta gure belarriek ba, ilunera egingo dute. Venga, guazen gure gaurko lehenengo pertsonaia orkestera.
1: Bai, ba, berriro gure artean, Mississippiko Otis Spann, piano jole joioa, dago. Eta oraingoan I'm Leaving You abestiarekin eta datorkigu, guazen entzutera.
0: Usten ari zaitut.
1: Bai.

0: ez dago inongo arazorik zuen transmisoretan. Zuri abeltzez intzuten jarraitzen duzu,
1: Bai, Otis Espanek abisatu gaitu bazijoala, eta bai, 1980 urtean, bakarrik 40 urte zituelarik, joan zitzaigun, gibel minbizi bate jota.
0: Utsi gaitu, bai. Txikintuen. Ba, goazen beste artista bluesman kondaira batekin, Little Johnny Taylor, abeslariarekin. Eta 1963 urtean, Galaxy disketxerako atera zuen Somewhere Down the Line, nonbait mugaren azpian.

0: Little Johnny Taylor en Somewhere Down the Line. Abesti puzkantzun berri dugu. Edonora joan behar zen bere maitalearen besoetara, iritsi arte.
1: Eta goaz, 1977 urteko Northern Soul abesti batekin.
0: Goaz, bada.
1: The Copperheads emakume taldea daukagu, singalin abestiarekin, oraingoak.
0: Elkarlanean aritzea gogoko zuen taldea, eh?

0: zalantza izan dugu Deko Pereitz taldeak Bugalu, Bugi Gugi edo Singalin musika estiloari eskainatako kantarekin.
1: Eta guazen Ritman Blues emakumeen, Ritman Blues bilduma bitxi berezi eta gomendagarri batekin, Independent Woman Blues izeneko bildumarekin. Bertan topatu bai dugu oso oso gogoko eta dantzagarria iruditu zaigun ba tonadilla batek bat eta Jesse Maek abesten zuena eta Don't Freeze on Me izena zuena eta DRA disketxerako grabatutakoa Los Angelesen eta ustez 60ko hamarkadan jarreraz beteriko Rhythm and Bluesa emakume honen hautzan.

0: Jesse Mae, que ara és tu, diu Don't Freeze on Me. Ez iesa da subbota, zure hotz guzti hori gainean lastana.
1: Eta Rhythm Bluesetik soul estilo hor nire goaz.
0: Guazen ba, bai, prez nago.
1: Bikote batekin goaz, horrengoan, beraieke Chris eta Zack ditugu, eta Stack disketxeak 1989 garren urtean ekoiztutako lan batekin datorri gugute, Aman Never Knows.
0: Gizon batek ez dakin hor.

0: Sports izan ditu Chris eta Zack bikotea, A Man Never Knows, Funky
1: Sound. Hori, guzten, apurka-apurka zandet, ze, mia beratxirun eta iruro gehieta margarren urtean, jarriko ditugu lako belarriak, hain zuzen ere, Allianz, Funk Soul taldearen eskutik. Eta garai hippieak hippien erdialde horretan, nolabait, ba, pipak erretzea oso modan omen zegoen, ez bakarrik tabakozkoak, eta hauek esaten zuten, pas de pipe, pasatu ezazu

0: Allianz taldea entzumerri dugu, Pass the Pipe, bai, elkarbanatu pipa hori.
1: Eta laro baita marko amarka dara, bultartuko gara.
0: Edo bertan jarraituko dugu.
1: Laro baita.
0: Ah, ez, naztunez. Horren beste atxera buelta.
1: Denboran zehar bidaiatuko dugu berriro. Eta bai, 1900 da laro baita mazazpigarren urtean, Stax disketxeak Harvey Skeisen Broadway Freeze abestia ekoiztu zuen.
0: Otsa egiten zuen Broadwayen, atxadanez.

0: Horta izan dugu Harry Skysen Broadway Freeze.
1: Eta gaur egunean egiten diren aspaldiko garaiko doinuen omenezko talde batekin goaz. Eta orain entzungo duzuen moduan, gezurra badirudi ere, talde honek, Nick Waterhouse and the Turncase taldekoek, 2010 urtean grabatu zuten presdisketxerako Some Place tokiren baten abestia.

Eta atzean Nick Waterhouse and the Turn Case, bai, iaz 2008 urtean grabatutako Some Place single horretatik atera duguna. Eta naiz eta 40 urte atzera egingo dugun orain, ez dago inkoherentzia handirik egongo. Guazen askatasun oihu eta aldarrikapen abesti batekin. Wilmer and the Dukes eta bere dukeak grabatu zuten. 68. Afrodisiak disketxerako I'm Free, askea naiz, askea zara, nahi duzuna egiteko, nahi duzuna izateko.

0: Wilmer and the Dukes, talde handia, I'm free, abesten. Errealidade bat baino, borondate eta jarrera kontu bat adierazten.
1: Eta aurrengo geltokia, Brasil. Guazen entzutera, Marcio Diniz, 60ko hamarkadan argitaratutako bossa nova, jazz eta samba ikutuak dituen mulata dengoza abesti gozoa.

0: de Paragons taldea, que estudio guan dizketzerako ekoiztu zuten I've Got To Get Away abestia izan dugu entzungai.
1: Osondo. Eta I'm Going To Get Away, bai, Juan beharra, ies egin beharra, baina nora, ba... prometitutako lurraldera, joango gara, Zion lurraldera. Ta ez dugu, ez dizketzea, ez gaia utziko. Going to Zion, abestia entzun bai du, entzungo du, bai dugulako, oraingoan, Winston Francisekin, Lip Perry eta Upsetters taldearekin batera, ibiliko artista handi honekin.

0: Winston Francis Going to Zion eta lehen aipatu baldin badugu Liperrirekin lan egiten ibili zela, hanka sartu dugu beste ekoizle askorekin ibilitako artista dugu, Carlos Malcolm, Clement Coxon Doz, Studio Onekoa, edota Bob Marley eta Bunny Wailerrekin ere elkarlanean ibili zen eta BBC ba radio broadcasterako ere, baina Liperrirekin ez ordea. Eta gaizki esandakoak ahaztuta eta ondo esandakoak aintzat hartuta, goazen urrengo artistarekin.
1: Bueno, eta urrengo taldea 1964 garren urtean jaio zen.
0: The Silvertones izeneko taldea.
1: The Silvertones taldea, bai.
0: Hori da.
1: Eta hauek bai, hauek Liperrirekin lan egin zuten.
0: Habe, benetan, eh?
1: Rocksteady eta reggae fina egiten zuten eta The Silvertones edo The Musketeers talde izenak erabiltzen zituzten. Guk entzungo dugun abestia, Rejoice Ja Ja Children.

0: Hola, hola! Iluntzen da noi eta ongito rixak izazatxeze beste martitzen batez egun futbol irratzaio favoriture dakizuenez amentxe martitzen ero iluntzeko sortziretatik aurrea zita garrantzitsu bat dakazue Leartibai mutrikuta ebako futbolaz ba solasteko Leartigol irratzaion eskutik amentxe radixu irratian eundeboz.bost FM-en dakazue entzun gai eta baitxe be online entzuteko aukeri dakazue irubebikoitza.raixu.infon bitxartez eta baitxebe bertan momentu entzuteko aukeri ez badezueki egon lazaize baitxebe dakazue irratzen entzuteko aukeri irubebikoitza.lartigol.com webgunin podcast bitxartez eta baitxebe raixu.info webgunin bai raixukun eta bai lartigolekun bisetan entzuzeinket podcastak. Eta bueno, ja baguz jago ja gaurko programiaz, ze gaurko programi izango da ba nahiko oparu gaurkun 2006ko urriak 13 egun dakarren honetan. Leartigolek beran 232. Programi eitzen dau, ongo ze temporadako bosgarrena. Eta bueno, ongo ze programi izango da ba hiru bloketan banatuko. Ze hemen eukikouz, ba, azten zirro kiroguena, azter dixan, amaika batek jokatu bana anaitasunan kontra, bitxe bat galdu bana, hoiz esango da, lehenengoko bloki. Gero biharren bloki esango da, ba, betiku, esango dana, ba, azte buruku, ba, ze emon dabenaz, eta azte burun, ba, emozkun, ba, iru garaipen, izan dizenak, ba, irurak erresulta bardinaz, utz eta batek, bat dautzeku, geure talentzako, iru partiutan egon ginean, aurreak jokatu bana, eta baitxe ben Mutrikuko bi taldek ba, jokatu bena, bai Mutrikuko mutiak seguran, eta baitxe ben Mutrikuko neskak aretsabaletan, debagoiena ben kontra, eta irurak izan diz, utz eta bateko, bat eta utzeko resultauaz, empate bat be eukirou, izan dana, ba, lekitxok, ba, konformen bizan ezana, konforme bitxan zen empatiaz, binaku, baina lan dauz izbe, jarretzen dauz sendo. Otabate jornada... Otabi jornada ja, partiduik galdu baik ligan. Bai, Otabi jornada. Eta, bueno, ba, porrotauk ikuruz, bai, amaika batenak, eta bai, Artibainak, Artibaik bitxe baten galdu bane Bilbon urretxindorra taldin kontra enjako bizitan. Eta bestale, ba, maika batek, ba, be, esa, jarraitzen dugu, ba, hortxe, ba, partidu, bueno, dana galdura uz, partidu bat kan, kendute, Aluña mendin kontra abazioan. Eta bitxe utze galdu bane Zumaia enjako bizitan. Eta beste bloke bat izango da, hirugarren bloki, ze ongo zehaztin, ba, sartuko dize ligan, beste bitalde gatzen gazkunak berreatuko, sartuko da. Eta baitxe bezartuko hori poren de aurrera be eta lekitxo be. Eta hor, Bizkaiko lurraldeko irugarra maiako irugarra multzun. Eta baitxe be, buelta etxen dau amabost urteren ondoren, amabost temporadan ondoren, Artibaiko nesken talik. Eta horretxetaz, ba, sakonaua berbatxeko, ba, programia matxu arte, eonbikoza zezain. Eta, bueno, ja... Pasako azon, ba, deskanso bat etxea, programi, ja, ba, bueno, ba, jornadako, ba, repasoi ekiteko. Así que ez mobi urtik, ze, zeixan etoreko azbueltan, eta programi gaurku izango da oso oparu. Ontxarte!
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prowns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bon Vivant, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Santutxu bat Padura utz, Somorrostro utz Balmaseda bi eta Abanto bi Indautxu utz. Zalkapena, lau jorna jokatute olantzen ikatzen da, lehen terzeratzeteko postun aurrera da amabi puntoaz, biharren postun promozioin postun da Zamudixo sortzi puntoaz, irugarren postun da Zaia zazpi puntoaz, dalogarren postun Getxora beste zazpi puntoaz, bosgarren postun Balmasedara bost puntoaz, baina partio bakitxeagoaz, da zeigarren postun baitxebe Balmase Santutxu da, bost puntoaz, baina partio bat gitxeagoaz baitxebe, zazpiarren postun Bermeora, bost puntoaz, sortzearen postun da Uritarra beste bost puntoaz, da behatzigarren postun da Dinamo San Juan beste bost puntoaz, da margarrenin Amorebeta B da beste bosteaz. Amaikarren postun Deustora lau puntoaz, baina partidu bakitxeagoaz, amabiarren postun da Galdakao lau puntoaz, amerugarrenin Somorrostro beste lau puntoaz da, amalogarrenin Abanto beste lau puntoaz, amaosgarrenin da Indautxu beste da iru puntoaz, amaseigarrenin Zestao River B da iru puntoaz, baina partidu bakitxeagoaz, eta jeitxera postutan sartutea zen adiz, amazazpiarren postun Iturri Gorri punto bateaz, eta zelkapena itxo itxendau, amazortziarren postun beste punto bateaz, Padura.

Ohorezko maila jarraitzen du, baina Gipuzkoa etxean salto, Gipuzkoako Ohorezko regional maila pasaten gazon, bertan bosgarren jornadi jokature, eta honetxekin resultaukin izan da, da baitxe be, aztin zire okidoguena, izan da, anaitasuna bi amaikak bat bat. Da hon, bosgarren jornadan izan izan resultauk, Zumaiako bi amaikak bat utz, Aloñamendi bat Bergara bi, anaitasuna bat Elgoibar utz, Tolosa utz Beasain be bi, Oiartzun bi, Ordizia bi, Mondragon bost, Urola bat, Betigazte iru, Urki bi, Añorga iru, Ondarribia bi, eta Zarautz bat, Orioko bat, zailkapena, bost jornada jokatute holantzen igatzen da, Lelen terzeratzateko postun Beasain be da. Amairu puntoaz, biharren postun, promozioi postun da Oiartzun amaike puntoaz, irugarren postun da Zarautz, beste amaike puntoaz, laugarren postun Tolosara. Amar puntoaz, bosgarren da Orioko behatzi puntoaz, zeigarren postun da Nahitasuna. Batzi puntuaz, baina partio bat gitxiagoa, zazpiarren postun da Zumaiako. Zortzi puntuaz, zortziarren postun da Ondarribia, zazpi puntuaz, behatzi garren da Urola, beste zazpi puntuaz, amargarren da Mondragon, zei puntuaz, amaikarren da Añorga, beste zei puntuaz, da Mabiarren Bestigazte, beste zei puntuaz. Amairugarren postun Bergara da, lau puntuaz, baina partio bat gitxiagoa, amalogarren postun da Elgoibar, beste lau puntoaz, da jeitzera postutan sartuta zen adiz, amaosgarren postun Urki, lau puntoaz, amaseigarrenin amaikak bat dakau, iru puntoaz, amazazpiarrenin da Ordizia, punto biaz, eta zelkapena itxe txendau, amazortzearen postun punto bateaz, Aloñamendi. On pasaten gaz, Gipuzkoako gorengo regional mailako biharren multzure, bertan laugarren jornadi jokature, eta honetxekin resultaukin izan da, Segura utz Mutriku bat, Zarautz be utz Intxurre iru, Getariako Keta bi Zoraluze bat, Antzola bi Anaitasuna be bi, Ikasberri lau Lazkau utz, Idiazabal bat, Ilintxa bat, Euskalduna bi Lagunonak be bi, eta Eibartarrak bi Aratxabaleta be bat. Zalkapena, lau jornada jokatute lantxene gatzen da, Lelen, Dibizion Honor realtzateko postun. Eibartarrak da, behatzi puntuaz, leoku atzak koltsak egon txomentun, Dibizion Honorrea beste grupoko leokuaz batea, biharren puestun, promozioin puestun da, Getariako Keta, beste behatzi puntuaz, irugarren inda Euskalduna, zazpi puntuaz, laugarren puestun da, Nahitasuna B. Beste zazpi puntuaz, bosgarren inda Mutriku, beste zazpi puntuaz, zeigarren inda Ikasberri, zei puntuaz, zazpiarren in Intxurre, beste zei puntuaz, zortziarren in Lagunonak beta, zei puntuaz baitxe, da behatzi garren puestun, Lazkaura, beste 6 puntoaz, damargarrenin Segura, beste 6 puntoaz, amaikarrenin Ilintxa da. 5 puntoaz, amabiarrenin Antzuolara, beste 5 puntoaz, da amairugarren puestun da Zoraluze, 3 puntoaz, da jeitzera postutan sartute. Amalogarren puestun Idiazabal da, 3 puntoaz, amaosgarrenin da Aretxabaleta B, punto biaz, eta zarekapena itxe itxen dau, amaseigarren puestun, 0 puntoaz, Zarautz B. On pasaten gaz, Bizkaiko Lurraldeko lehenengo mailako biharren multzure, bertan jokature baitxe laugarren jornadi, eta honetxekin resulta

Finish handa, Lekeitio bi, San Ignacio bi, Uritarra be bat, La Merced utz, Indartzu iru, Elorrio lau, Etxebarri iru, Padura be utz, Eskurdi utz, Atxulaur bat, Zaldua iru, Leinen dautxu iru, Otxarkoaga bost, San Miguel bat, Arratia be utz, Ermua bost, eta Morebeta ze bat, Ugao bat, Zalkapena, Lau jorna jokatute, Olantxe negatzen da, Lehenko postun Ermua da, Amar puntoaz, Abiarren postun da, Otxarkoaga beste Amar puntoaz. Lehoko bisak altzakuritxak ez, Ontxon mentun, preferentea beste grupoko, Leleoko bisakin batea, Hirugarren postun da Etxebarri 10 puntoaz eta laugarren postun da Lekitxo beste 10 puntoaz. Bosgarren postun Loiola indautxu da 7 puntoaz, seigarren postun Amorebeta B C parkatu beste 7 puntoaz, zazpigarren postun Padura B da 6 puntoaz, zortzigarren postun da San Ignacio punto, 5 puntoaz baina partio bakitxeagoaz, behatzigarren da Elorrixo beste 5 puntoaz, amargarren da Zaldua beste 5 puntoaz, amaikarren inautxula hor da 4 puntoaz, Amabiarren postun da Uritarra B, 4 puntoaz, baina partio bakitxauaz. Amairugarren da Ugao, 3 puntoaz. Amalogarren da La Merced, beste 3 puntoaz. Amaosgarren postun da Eskurdi, pleoteko postun, beste 3 puntoaz. Eta jeitziera postutan sartutea zen adiz, amaseigarren postun Indartzu, punto bateaz. Amazazpiarren postun San Miguel, beste punto bateaz. Eta zerkapena itxitzen dau, amazortzearren postun, beste punto bateaz. Arratia B. Hon pasandengaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzure, bertan baitxe jokature laugarren jornadi, eta honetxekin resultaokin izan da, Urretxindorra bi Artibai bat, Orduña bat Ariz bat, Umorena B utz, Galakau B Iberlanda utz, Monteforte utz, Ermua Blues utz, Ibarzusi lau, Buzero Erzelai bat, Eskurdi B utz, Otxarkoga B lau, San Antonio utz, Abadino B iru, San Miguel B utz, eta Lumo utz, Jurretako bat. Zalkapena, lau jornada jokatute, Olantxe negatzen da, Lehenengo postun Jurretako da, Amar puntuaz, Dabiarren postun da Urretxindorra, 8 puntuaz, Leuko bisak, atzakure txakez, Ontxo mentun, Primera regionalea beste bi grupautako Leuko bisakin batea, Irugarren postun da Ibarzusi, 7 puntuaz, Laugarren postun da, Irugarren postun da, Promozion jo postu, Laugarren postun da, Abadino beda, 7 puntuaz BHB, Bosgarren postun San Antonio beste 7 puntuaz, Azigarren postun Galakao B, beste 7, 7arren postun da Monteforte 6 puntuaz, 8arren Inartibai beste 6 puntuaz, 9arren inda Umorena B, 5 puntuaz, 10arren Iberlanda beste 5 puntuaz, 11arren Busturi Orzelai beste 5teaz, 12arren postun da Eskurdi B, 4 puntuaz, 13arren inda San Miguel B, beste 4az, 14arren postun Otxarkoaga B da 3 puntuaz, Pleoteko postun da, 15. postun Orduña beste 3 puntoaz, eta jeitzira postutan sartutea zen adiz, 16. postun Ermua Blues 3 puntoaz, 17. postun da Ariz, punto biaz, baina partioa bakitxeagoaz, 18. postun da, klasifikazioi izten, beste punto bateaz, eta baitxe partioa bakitxeagoaz, Lumo. On pasandengaz, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako bigarren multzure, bertan hirugarren jornada jokature eta honetxekin resultaokin izan da, Debagoiena B utz, Mutriku bat eta Zarautz B 10, Zestoa utz. Zalkapena, hiru jornada jokatute honetxe negatzen da, Lelen Debagoiena B da 6 puntoaz, da biharren postun da Maikak bat, beste 6 puntoaz, Leoko bisak pasakurutxak ez, igora fastea, beste 4 gruputako Leoko bisakin batea, da hirugarren postun da Zarautz B 3 puntoaz, laugarren postun da Mutriku beste 3 puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, bosgarren postun 0 puntoaz, zestoa.

Hon pasaten gaz, lartigol poretuk banatzen dabezen zaritxeta, eta gizikoaz betikolatxik golegin zailkapenaz, eta onantzen da, ontsio mentu, lehenko puestun da, lekitxoko xabatu galde. Lau goleaz, bigarren puestun da, aurrerako Asierre Txaburu, iru goleaz, da irugarren puestun daz, gol biaz bakotxe, aurrerako Enaitz Lizundi eta Xabier Ramoroz, amaikak bateko nesketako Elai Andonegi, Ainara Nakabe eta Jare Aristi, Artibaiko Manez Tuazo eta Aner Lourido, amaikak bateko Michael Eboue eta Lekitxoko Oian Valencia.

on pasaten gaz, atezainin zelkapenea, eta, ba, bueno, variazio gitxi, hemen zelkapenin, orantxenik repasako dugu maurun, lehenko puestun da Lekitxoko Lantz Gabiola, biharren puestun daz aurrerako Julen López eta Arsier Astorki eta Mutrikuko Imanol Urreizti, bosgarren puestun daz Lekitxoko Endika Badiola eta Txomin Arrate, zazpiarren puestun da Artibaiko Unas Ibarluzea, gero zortziarren puestun da Amaikak Bateko Aritz Zudupe eta behatziarren puestun daz Amaikak Bateko Unai Alkaiaga, Lekitxoko Aritz Marquez eta Mutrikuko Aner Pagoaga. Da, jarraitzen dugu repasaten, eta dakau hemen erregulartasunan, zarixe, ja, badu, ja, gorputze hartzen, gitxike, gitxike, lehenengo puestun dana, zarkapenin, Amaikak Bateko Aimar Garate, 14 puntuaz, gero biharren puestun da, 6 puntuaz bakotxe, aurrerako Enaitz Lizundia, Lekitxoko Xabatu Galde, Dartibaiko Eneko Larrea, bosgarren puestun daz, 5 puntuaz bakotxe, Amaikak Bateko Nesketako Jule Alkaiaga, Artibaiko Baro Diata, eta Mutrikuko Nesketako Anena Beran, da sortxearen puestun daz, 4 puntuaz bakotxe, aurrerako Josu Berezi Artua, Amaikak Bateko Aritz Zudupe eta Lekitxoko Xavier Abasolo.

Eta hon pasaten gaz, lehartigo zarire, izan dana ongoze temporadaku, ja zeigarren jornadi jokatute, eta honetxe orantxen idara zerkapen ontsomentu, lehenengo postun da, aurrera, amabi puntoaz, gero biharren postun da lekitxo, amar puntoaz, irugarren mutriku da zazpi puntoaz, laugarren inarti bai zei puntoaz, bosgarrenin amaikak bat iru puntoaz, eta zeigarren postun berratuko da, eta ondiokan dauke, kasiero guzti, zeroa, ze ondiokan ez da zi temporadi, ze ongozaztin, urrengu, ongozaztin ja, azingo da ja temporadi, eta sortiko nena padotzau. Goratu, aldena, eta besten bakoza, topazinkila, irubibikoitza.leartigol.co webguni, nortxo topako zuez gero etalien jarraipen guzti, eta zaztu baitxe gure YouTube kanalea suskribitea, ja bederatzen de zei arpide dungaz, eta ia ja aieten gazen mile arpide duneaz, birdou, osa, ja esperou, gauza asko, eta baitxe e-booksen topako zuez gure irratzein podcastak, eta ezaztu be, zare sozialetan gazela, Facebooken emon atsegin dut, WhatsApp eta Telegrameko kanaleta batuz atxese, eta ezaztu baitxe Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen jarraitzea. Futbola erritxek eta erritxantzako delako eta hoxe delako gu matxe duen futbola, erriku, hausoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguz ja gaurko programiaz eta aztik ze emondagenaz. Eta ba hoxe, ba lehene enjouen infizo bat morun, ba ongo ze azteko programi, gaurko izango da, ba blokeka, lehenengo blok izango da, ba aztin zir eukido guena, amaika batek jokatura ben partidu, gero biharren blokin izango diz azte burukuk, eta gero irugarren bloki, da azkana, ba izango da, ba... Urrengo jornadan, ba, zintzuk sartuko dizen, izango dizena berritxu eta artibaiko neskak. Bueno, algrano guz, eta, bueno, ba, ja amaikak bat aldia jartzen da, baina, zarka, ligan, ze anaitasunak kopi, kopako zarkature, zoizonak nahitzen mon, anaitasunai, batxe be, espezialki, ba, bertako entrenadori dan Loren Barbadoiz, aurratik pasada, eta batxe be, Mikel Pastrian, ze, Mikel eta Ander, ba, pasada izena, ba, Munrikutik. Ba, bueno, ba, bitxe bateko resultaba zamatxuan partidu, eta gainea kondizionant izan zen eurize, ze euri asko inban txerloian, asko txiko txerloa futbolzera esin, eta hori garri izan da, ba, lehenko minututatik, balentzatu inbanela, da horre izan zin, ba, nun, ba, bueno, alan erolan, ba, solventamen izan ben, bueno, holan zen, alan erolan, eta ben, babak eltzetik, ba, talebizak, eta amaz egarren minutuen etorri zen partiduko lehenko gola, kornerreko kornerrea atadako jugada baten buruaz remata da holantzenik etorri izan partiduko lehengo gola anaitasunan ba interesentzako gero hortik aurrea baia joku ja iratzen jungo zan eta bueno ion zan nahiko dominadore anaitasuna baina 11 bat de jun zan aurrerutz 25. minutuan ekiban Luken Segurolak hor aukera garbi bat gero atak esa juntzan terrenu jaten amaika bat juntzine hori baltzak ba askoitzarrei batez be baloiluzikin eta gero 35. minutun lortuko ben ba empati eta izan zan hor baloi suelto bat portizi utzik eguan eta hortxe sartu bane Arkaitz Martinezek banaku ja injarrako erakatute deskantzure bidin ba batzuk eta ba bisak ibilizin hor borrokan ba ia zin jungo zan aurretik marka horin bata banakua zan matzu zin lehenengo 45 minutuk txerloian gero ja biharra zatizia daukizonez Aitor Duñabeitiak zuzentzera mentali ba hobeto molatu zan ze ja eurixak zero paraban baina asko itxarrak egoa zen ja mine emoten eta deikazin ja joku zuzena ba joko zuzenan bile. Batxe be, baloi luze bat eukiban ramaika batek, iru eta biharren minutun. Gero horrengo minututan, baina rimu ja, jokune rimu ba, berutzkun junzan. Erasoko jugadetan anaitasuna izan zen ba nahiko jaunda jabe. Eta gero etorri zen, ba, gero iru eta mazortziarren minutun aukera garbi bat. Ba, erasoko jugada batea, eta laro eta irugarren minutun etorreko zen, ba, asko anaitasunan biharren gola, areaz kanpotik inako jaurtiketa baten bitxartez, nun, batxe be, euren jugar baten joko bana. Eta azkerengo minututan beste aukera bat eukiben ba, etxekuk, eta batxe be, polemikako jugada bat egon zan, amaika bat ekuei, ba, esotzenela, ba, penaltirik pita. Hala, partidua matxu zan, bitxe bateko resultagoaz, eskutsik bueltazin debarrak asko txaldetik eta bueno, ja gitxenez ja aldia jarri zin ba, ligia idaukizonez eta amentxe partidu non da be diz falta ba, esango be, aderazpenak eta ongun dakau temporada lehenengo aldiz Aitor Duñabeitia debarren entra horik sekundazkun bera konetxatxik partiduatxik Aitor Duñabeitia, gaur hemen txerloian anaitasunen kontra, ba, bueno, ba, aldia ipintzeko ba, partido bat, eurek etozen kopatik, eta, bueno, ba, untzungun bale, baina ongun kale.
1: Bai, hori da, azkenian bagenekin noa dentozen, guraliak pixa lagun dugu, baina resulta bak ez, hasi que jarraitza.
0: Partiduko lehenengo minututatik ibiliza ze hor nahiko kondizionataz eurize guan, gero bai ba, anaitasun ibili denako dominadore, gero amazgarren minutun etorri de euren lehenengo gola, eurek azpotu da bena, eta ondio gantzeuek hortze ibiliza ze ba, zeuen tokitxe topan esan, ez?
1: Ba, jo, da, zinen bagenekin partidua beraiek eurriko zutela dominauta, gure lan egiten zaila da, atzidan zendo mantentzen, eta lortu dugu, hori, zoberaz meza, bat dute guaz hartu gute, korne jokaldu daten, bagen ekila gaina horatatu dutela, landu duguna, ozai hau gana gantzen aztian ziar, baina, bueno, azken nian hain dominauta jokaldu hori bai, kosta bizegula gehiago. Eta gola zertikuta.
2: Gero hortik aurreia ibilitza zehor, ba, zuen tokizetan panasan, eta gero hainbeste izizuta gero horretorri de alako pikarezka jugada baten, Arkaitz Martinezen gola, empati izan dena, horrekin motzu pizkatarako punch bat, esan gu, eta bueno, horre ja horrekatzen junte, ba, empatiaz, juzaseia bestasuta, ez?
1: Ba, azkenean gola zartzea lortu dugunean, ja, lasaitasun puntu bat lortu dugu, behar dut urtutasun hakin batea, eta lortu dugu nahi genuna, eta hori, berdinketak ikun geha, mensualita.
2: Biar zatize dutzenez, egizera, ba, bueno, anaita askozke superior izan dela, eta, bueno, ba, zeuek horre balo zultukin, ba, nahi zazue, ba, pizkate zeuen papeleti solventa, ez?
1: Bai, azkenean hori, bagenekin bai askoatako gozigu eda, gu esan eta lehen, ze atzian fuerte mantentzen zaio geha, eta nik uste gure lana nahiko txuku nindeula, baina, bueno, detaiekin juntzaigu azkenean bigarren gola bai, eta lanian jarraitzea zeko bestik.
2: Zan bere, bueno, lehenko zatiaiko zatiak konparata, ez dago apenas euririk egin, horrek pixkate, ba, launduen jau joku ba, garatzen, eta gero horretan, etorri de, ba, anetasunan bigarren gola, eta gero azkarengo minutuk izan diz, ba, zebentzako horre hori bide penalti bat arbitruk ez dabena pita, da gero beste pare bat aukera, eki daben asko itxarre galan dauziz be, ba, 0 puntuaz eskutsik deba, ez?
1: Bai, ja, bueno, penaltia baino gehiago izan da, pase bat lehena porteruai hartu indu lasko ekin, eta, bueno, behai arbitruak ez du hola ikusi guk bai, eta hor, keja egon dira, partidu aldau alzuna, ez du aldau, eta azkenean ba, eskultik ez joan.
2: Eta honja, maitzeko ja, ongo sorenek handakazue, Zumaxan, Aita Marin, Zumeak onkontra, ja aldia zaze, eta bueno, ia hamen pairetatako porretan arantzi, ba, pizkate, ba hor, ba, solventatzen zuen, gitxen ez, puntuaten ez?
1: Ba, joi da, azkenean, ba, azkenean, a ber, lortzen dugun, nahizta gaur galdu partio txukunakin konfiantza lortzia, Zumaira jutia eta zeba ez bertan inputuak lortzia.
2: Bueno, eto, eskerrik asko.
1: Zuri erik.
0: Bueno, mesikik inia vuelta. Eta, bueno, ahortzen zuzu ez, Aitor Duñabeitia kabarateko enraorik inako aderazpenak. Eta, bueno, ba, ja aldia garritxe, ba, bueno, ba, esan den dena, mal tiempo buena cara, ze hame guelisa izan da nahiko kondizionanti. Eta, buen, esan birde, ba, meka batek inmanela, ba, partido txukune eta nahiko duine. Eta, bueno, hau zen da, programako lehenengo bloki, eta ontxe pasakoaz biharren blokea dana, ba, hori, azte burun, ba, egon dizen partiduak, ezik ez mobi hortik, ze ontxe zeitzan gatoz, bueltan ontxarte.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Bueno, ba, amentsegaz, ja, bigarren blokeaz, ba, soetxeko prest, eta, bueno, ongun, ba, ba, kontinuatxik, ba, nahiko sententizio izango dize gauzak. Amentsedakauz, ba, aurrin, aurrerak jokatu bane partidu, eta izan dena, ba, esan da morun, que ez da, que no baja el pie del acelerador, que no suelta el pie del acelerador, obeto esan da, eta, pokerra lautik lau, Deuston kontra irabazitxe ero. Eta, bueno, ba, partidu deuk izanez esango, ba, bueno, ba, nahiko fuerte hasi zen ala aurreraz, hasitxe pare bat miniture, eukiben partiduko lehenengo aukeri, Xaber Amorosek burua zendiako remate baten bitxartez, enaitzilutun diak enjako, ba, zentro batea. Gero minutuk aurrera junala, ja, partiduk ja gorputze hartzen jun zan. Eta, bueno, hortxe egon zan zeigarren minutuna, Aitor Txakartegi enjako, ba, falta bat arbitruk ez bana zeinala, baina gero ja hortik aurrera, ba, Duztuarrek ja ibilizin, ja, joku zuzenan bitxartez, hasiera aztorkiak, defendetan guan eportizin bile, gero bai egisa dela, ba, lehen gordula ordenak. Lehen gordula ordena izan zela, ba, nahiko aktibu, baina gero ja emonten dau, ba, pizkate rimu bajaten jungo zanela, hortxe ja, ota osgarren minutura arte aprox, eta gero ja, oztabe ja zartuko zenela, ba, bueno, ja, joku ja garatzen ibilizin telebixak, eta, bueno, ja, egaleko banda, egaleko jugadak ja eguazen, ja, protagonista izaten, eta batxe ben joko zuzena. Gero horre, egon horre, des, ba, bueno, deskantzul arte, baia, egon zine, aukeran bat edo beste, ba, ea zen jungo zan aurretik besta xuta, baina ez batzuk eta ez bestik ez behin lortu inundik inoa zirako utxeku apurtzi, eta utxeta utzeko resultagoaz, amatxo zan partiko lehenengo zatixe. Gero, biharra zatixeak okizonez, Josu Atelak zuzentzera bentali, ba, gesa murgildu zan, egizera, ba, lehenengo abizu emon bana deustu izan zanela, burua zen jako remate bateaz, egitxatxik kanpoa jungo zana, eta gero, ja, bueno, ba, ja, gero, ba, ja, zizin eta lebisak, ba, ez, interes ezbarniakin, ba, ja, euren fitxak mobiuten. Bai egize dela, ba, bueno, araketak inge, ba, ibili zanela, ba, Lizundia eta baitxe be, biharra zatizan urten bane, Ibai Gutierrezek, baia, ba, hoxe, ba, mordienti emoten, ba, erasun, gero, ba, ja, ez eguan partidun ritmu, ez eguan izaten, ba, nahiko bizixe, orokorrin, eta gero, ja, hainbeste alaketa ena ero, ba, etxe be, orientata eguazen la, ondarrotarren partetik, ba, erasure juteko asmuaz, gero, bai, laroi garre minutun gitxura bera, Deustok beste aukera garbi bat eukiban burua zenjako remate bateaz, eta larota irugarren minutun etorriko zan, ba, alapostra izango zana, garaipenan gola, ondarrotarrentzako, ba, indikaban, egon zan, ba, modu, derribo bat egon zan, area barrun, eta, eta bera penaltixe botateko, ba, erantzukizune eukiban Enetz Leonek, eta ez ban faia. Horrek golak, ba, auspotuin ban aurrera, azkanengo minutako, eta gero, ba, Enetz Leon ba, parte hartzen eguan jugada baten, ba, deskuenture esan ginke, deskuenture guala, ba, arbitruk, ba, balixo baike laban beran gola. Alan dauziz be, hau, esan ez ban inundik ino afekta, ba, ondarrotarren interesentzako, eta bat utzeko resultatua zamatxu zan partidu, aurrean laugarren garaipena, eta esan amorun amentxe partidun be onda, adierazpena be ezin falta, eta dakau amen jugadore bat, Ibai Arufe, ba, kontateko beran inpresinik, honetxatxik partiduatxik. Ibai Arufe, gaur hamen Zalupen, temporadako laugarren partidun eta Deuston kontra, aurkari gogor baten kontra, lautik lau, pokerra!
1: Bai, joe, hau partidu oso gatxe, oso ekipo ona, baina, bueno, azkanin penalti batea zaurratarou, eta bexe, iru punto bexe, oso ondo ekipo guzti, oso ondo. Partiduko astapenetan, ba bueno, ibilizazio hor pizkat talde bisak hor pizkat iniziatibi markaten hor erasun eta bueno, hor esan diz ba lehengo minutatik ba erakutsi izazue ba pizkat zau esen la ba hori eta hi botateko prest inundik inoa, ez?
2: Ez, joder, batezio lehengo guzti izan eukirau pare bat aukera korraten hasi pixkin bat eta beste pare bat, da bueno, mine goazen etxean, eurak biharren satitzen nahiari zoizu egitxoa, baina bueno, azkan nire usartu dugu, da dutzeko hildu puntu.
1: Bitu gaur rajunela, sobre papel, ba, monten ban ebori, ahari bema bat izango zan morun, ba, orantzenik izango zara, ba, nahiko elektriku, deustok eroa eta kexa urratzen zan aztorkean porteire, baina, bueno, batxe beha okera okikizu ez, alan dauztiz be, markadora, lehenengo berrotagoz minututan, ez da inundik inoan mobiu.
2: Ez, baina, bueno, nik uste, lehenengo zatixan, bai, guk zase itxua merezien denela, goltxu bat ero, ez da sartu, baina, bueno, ondo utitza hau da biharren zatixan sartu ere, así que posi.
1: Biharren zatixan okizonez, hor, pixkate, lehenengo minututan, ba, igual, ba, horrek, balei luzik, eukidabe, ba, portagoz gonismo gexa, nun ba, bat ezbe balon paradoko partiutan eta pixkate egon da ba, hori, jokua pixkate intensidai galdute, ez?
2: Ba, bueno, oso partio fiziku izan da, ez da jokatu baloi asko behitxik eta txoke asko, golpeo asko eta ba, oso partio gora jokatzeko.
1: Hortik gara ja, juntzazeia terrenu irabazten, bat ezbe kanbizu keneran pixkate enfokata ja erasoko jugadak etxeko asmuaz, ez?
2: Bai, bueno, gero kanbizu sarturi, da asko laundu eskuak izan etzei, berei etzera penaltisa da sartura hau. Eta ondo, bueno, kanbizu asko laundu esku da, hoxe. Eskanin jente freskuaz, ba, erresa gara beti behar.
1: Eta amaiera behire, baia horre agertu ba, pixkate, ba, providenzia bat morun, ba, penalti bat, enetzek sartu da bena, eta pixkate auspotu indutzena, da gero azkanengo minutura arte, ba, burruk izan da, ba, nahiko intensu, bai, Bizon aldetik, danando zizbe, iru puntuk amen txekatzen dit, zaldupen?
2: Bai, bueno, penalti zen ikustu eta argixi izan da lauz, argixi, agarroi onda da penalti argixi izan da. Eta, baxe, gero guk onda dutziro, gurak ez dutuzkoen bez minasko, eta irazin jo, ondo.
1: Eta, bueno, ja, urrengo, ja, maitzeko, ja, amengo lau puntuk ja lortute, lautik lau. Ja, urrengo partidu behire, izango dana, ba, kostako talin arteko ba, derbi bat esango, Bermeon kontra, ez dana hasi, ba, pizkate patxale hasiera dena temporadi, baina, bueno, anant dauziz be, oinak lurrin junbikora berta itxas ganeaz, ez da zalupe moruku.
2: Bai, joe, Bermeo betir ekipo oso horra, eta euran kanpo futbolin ondion geixa. Eta beste kanpo futbol bat, askani naturalara, guzak hau txute, así que oso acento junbikoa, hainkak lurrin zeu guzaizun latxeik, eta dana motea.
1: Bueno, Ibai, eskerrak asko eta zorionak.
2: Bai, erik, eskerrak.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Ibai Arufe aurrerako jugadaren edarespenak, eta, bueno, posa, evidenti, da gaina lautik lau, eta, bueno, honek, ja, enmoten dau, liderren solitario dela, indurain monun, baina, espero dugu, ba, bueno, ba, pajarek zen moti, da, bueno, katxe da, ba, hortxe lidertzan manteniuti, baina, zinezku, ez da, eixe, adidasen lehenu gindu monun, impossible is nothing. Daon pasan dengaz, Gipuzkuko Gorengo Regional Mailako bigarren multzure, eta hor bertan dakau Mutriku eta Mutrikuk, ba, temporadako lehendabiziko garaipena lortura huetxetik anpo, bitxik bi, lortura bena, eta, bueno, ba, esan dena, ba, segura, Enjako bizitan, eta esan morun, segurako Alustiza futbol zelaxe, bizitan demela, lehartigolek, hori. Beran erraiotu izan, lehengo bidar. Eta, bueno, partidu deukizonez, ba, izan dena, ba, lehengo minutuk, ba, ba, egokitzen egoazen egoazen bitxartin, lehengo peligro jugadak erain bezen, irugarren minutun bi remate eukiban buruaz eukiben Mutrikuarrek irugarren minutun, gero ba, izortziarren minutun eukiben hor segurakuk, ba, falta, elargeru joban, falta baten bitxartez, ba, aukera garbi bat, eta gero, ba, ibilezin hor, minutu batzutan, ba etxekuk ba Imanol Urrestiai ba pixkate koskia bilatzen eta gero Mundrikuarrak gexaia sartzen jun zin ba jokun batez be Baleuluzekin eta beste rematen batero bestiaz eta gero aiaten gaz ota bat garren miniture nun ba Jon Linderrek eskumako bandati eskerreko bandati parkatu Enjako zerbizio bat zenbit baten onoren ba Ugaitz Belauztegik ba remata etzen daue a placer horreko lake auspotuen jau auspotuen bane Mundrikuarrak gero hortik aurrea ja ibilizin hor segurarrak ba pixkate jarretxu ben Imanol Urrestin porteire pixkate koskia biatzen eta bueno, ban, esan zera bentaji uken Mundrikuarrak baina joku egoan izaten ba nahiko ekilibra unun bisak egoazen dela ba danaz eta danan bile lehenengo berdaus minutu kamatxu zin dutze bat abateko resultagoaz, gero ia bi arrezatizia deok izonez, esango Josu Badiolak zuzen zera mentali, ba errentiai ba aguantateko, ba asmua ze urten banla, baloi luze batea ze inban segurak beran xaxatze bat, eta, bueno, horre gero horre eukiben zen, horre ba, Mundrikuku gibilizin, ba egaleko bandakin, ba mine monaxan batez be 36. minutun ba Ekaitz Lizardi Kaialdek ba Ainako juda baten lehengo 2 minutuk izan zin ba nahiko flojo nahiko barik baina gero ja hortik aurra ja junzan ja partidu ba ja gorputze hartzen aurra junela ba Zeruerrak ibilizin ba hor ba gesa mine moten eta ba bizkat ba hose esango ba hose punto ba esango bizitza punto bat lortzeko asmuaz guazen hor bizion arteko ba telebizion arteko ari dema bat izan zan eta ba bueno ba horre horretan ibilizin gero partio maitzeko ja solution eguala ba txekuk ja eukibezen aukera garbi bat eukiben eta izan zan area eskanpotik Enjako jaurtik eta baten bitxartez eta gore gero ba bueno ba ja gerua eta beragua isun ja rimu ja jokun rimu ja baixun gerua eta beragua eta gero ja amatxuzan partidu utzeta bateko resultagoaz urrezko 3 punto lortzen dabena Mundrikuarrek temporadako lehenengo garaipena etxetik kanpo lortzen dabena eta maho amentxe partidun be Eon itxan eta badakauz batxe aderazpenak eta ongun dakau, ongun txandire, ba, euren entradori dan Josu Badiolanak eta, bueno, beraz la tetzu hau, ba, bera kontateko, ba, bera nein presiñuk, ba, honetxatxik partiduatxik.
3: Josu Badiola, gaur hemen seguran, eskorre seguran kontra, eta, bueno, ba, Ariñako aztin, Eibartarraken kontra, garaipena etxin eta ongun temporadako lehenengo garaipena etxetik kanpo.
4: Bai, bueno, 0-1 eta moten da hori, baina ostra, partido na motaro, aukera dukidu bai eta bideo ninga zela pentsatzen dut, natxi bi partido justu irabazi, ba bideo ninga ta holantzen jarraitu biro.
3: Partiduko hasierako minututan, bai ibiliza ze hor pizkate egokitzuna izan zelaire, bai horre ibiliz jokaireko jugada batzuk eta gero 30. minutun ba etorri de ugaitzen gola eta horrek era bat auspotutzu eta sartu zaze partidun, ez?
4: Vale, bai gauzi izan da, hoxe, ba kanpo txikixe, inkluso San Miguel baino txikixagoa eta ba baloie dibidu asko kanpo erdixan eta pizkate zeu ez monun ba hartzeko egonda. Baina ukiro ugaitzen golan aurretik beste pare bat okasinio eta bueno, Europa bai, baina ugaitzen golak askaren bizitxe Moskut eta tranquilidade puntu bat bai.
3: Hortik aurrea ja ugaitzen gola eta gero, bai egon dela ba, momentu batzuk nun ibilizase ba, horre pixkate atezo ia segurak zer kartak erakusteko eguan horre izan da pulso bat bai bizion arteku, baina bueno, hainbeste aguantazu eta bueno, onena izan dela ba, bentajiaz juntzazela deskantzure, ez?
4: Ba, izan zuten moden Europa gau presinik izin ajustetan da, ba, nahi gun batzuk beste batzuk atzerutzen jo eta hortxe zentralan tartin laro pare bat pase erzartu eskute porteru naurin zartu bi horrape bai, horrape jokatu txena be askanin, eta, bueno, zartu zen morun, ba, deskantzure 0-1 askuti egon asan, eta bai gugun gero gure okazin egukeu ben duen, eta, ondo.
3: Gero bihar esatizio egokizunez, ba, lehenengo minutuk eukideabe, ba, esatiz, ba, nahiko kalmauk, eta, bueno, pizkate kostain gaitzue, ez, jokun zartzi.
4: Ba, bueno, ez neuke hori izango, ez, leher dixan baloi asko gondi, eta, klaro, ba, kaidak, hamin kanpo txikixin bak izuz lan dixan izan, ba, kaidak hartu biri, gero bandeta joteko, eta nik uste dut, duran zela esen askoz gexak jolaztu dugu lagurin baina, behar bat esan.
3: Bizkate hori, lehenko gehi minutuk izan dit, nahi korentu gero ja, ja aldaketakin ja, junde ja, partidu ja, velozidadi hartzen, ibilizaze, aukerak generaten, nahiko aislauk, segura behibilide hor Imanolen porteire urratu nahian, eta bueno, horre pizkat azkanengo minutuk arte, ba, izan da alako pulsu, objetibo desbarniakin, baina lan dauz dizbe zegoen aldea dekantara gauzi, eta ja, aia bezana, temporako lehenengo garaipena etxetik kanpo.
4: Ba, lehenengo garaipena etxetik kanpo, eta gaina bigarrena jarraitzen, eta banik notizku aurrera behiratzeko, aurreko bagoin sartzeko aukeri Moskuz, azpi puntuaz ja, metxe bizkate txartu hasi ginean dubitatiua, baina ekipu ja ikusten guze zen eiro guenean urtintzir, eta lantxe ni jarraitzuko gubia datorren azten.
3: Eta hon ja horrengo aztebururu behire, biharren partidu etxetik kanpo, alegin dakazue, intxurre, eta bueno, ia ba, honek boladak, ba, jarraipena eukitzen aben, ez?
4: Bai, bai, hori, beste kanpo txiki bat, beste kanpo gatz bat, azkenean dana jokatzen dabe futbolin, atxe pasen urtin bajata ezin gajun de gallitos, eta lanak emon osku beste hiru punto, eta ia goxan zehiuten dagoen.
3: Bueno, Josu, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko, segui.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Josu Badiola Mutrikuko entrenadoren azpenak, ba, pozik, evidentemente, ba, biharren garaipena temporadaku, da lehenengo garaipena atxetik kanpo, eta pizkat ja, ba, buru asomaten, ja, ba, goiko postuta beire. Eta hon jungoaz beste partidu ja repasaten, eta, bueno, esango, ba, askoz bezintetizau. Eta, bueno, pasen den kason, Gipuzkoako Ohorezko Regional maila, da bertan dako amaikak bat, eta amaikak batek, hori, azteko biharren partidu jokatu ban, ongun izan da zumaxan, eta beste porrot bat izan da, ongun bitxultzeko resultauaz. Eta, bueno, ba, partidu ekitzen ez esango, ba, partidu azitxe, ba, mar miniture, etorriko zenela, ba, partiduko lehenengo gola, eta lehenengo gola ba sartu ben Zumaxarrek, eta gero ba bueno, hortik aurrera gola sartu enkajata gero, ba hori baltzak ibili zin ja enpatin golan bile, bai batxe be ezin ekiton Zumaxarrak, egoazenela ba Unai Alkaiak definitoruan porte izan bile baia ba kontu inkrimentatek handitzeko ba bueno, sortu ikiko ben, baina lehenengo 45 minutuk amatxu zin bat hautzeko resultabaz. Gero ja bihar zatizia doki zonez, Aitor Duñabitiak zuzentzera mentali, ba, empati lortu asmo zurten zan, ba, eta aukerak batzuk jenaten ibizin, da gero ja etorriko zan ja, iruro eta laugarren minutu, nun ba, Zumaxarren biharren gola etorriko zan. Hortik aurrea, ba, bueno, bitxetekuaz, baia eguazenla, ba, euren abik, ba, errenaxan eguazen, ba, debarrak ba ia sikiera lortuko ben oringola loarazten egoazen Zumaxarrak erren partidu, baina markadora esan gexa mobiuko eta azkanen amatxu zan partidu bitxutzeko resultauaz, eta lehen ezagaten morun amaika bat ondia aldia da, eta jeitzirako postuntan zartuten bost jorna jokatuta gero partidu bat irabazitxe eta beste laura galdute. Ia juzen dizen ja gauzak ja gorputze hartzen eta ja azten dan talde hori baltza despegaten. Eta hon pasaten gaz Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako biharren multzure, eta bueno, dakau hementxe ba, enerutik ja imbatible dan elekitxo, Lekitxok beran otabigarren jornadi gehitzen dau galdu baik, eta resultau batea zena binako resultau eta otabi numeruk elemento bisa dakarre, 22, los dos patitos, eta, bueno, ba, esan zaren, ba, hori, lehenengo pati temporadaku, azerako lehenengo minutuk, ba, eguazena, ba, ja, gorputza hartzen, gero ja, amaseigarren minuture, etorriko zan ja, partiuko lehenengo gola, beran golegile izan zan Andoni Mugartak, eta horre golak, ba, uspotuen ban, lekitxarre taldi, zaina zibil izan hor, ba, pizkate, Aritz Markezen portizin bile, ba, telebizien hartin, ba, behauan alako ari dema morun, eta aukera generaten ibilizin telebizak, eta ja, deskantzorako ja, zazpi minuto faltazile, otomaz hortzea arre minutun, ja, etorriko zan, ja, ba, lekitxarren, ba, biharren gola, bitzu etzeku, eta horre etxeaz, bentajiaz, ba, juzan deskantzure, Xanti Zumeranek zuzentzen hemen taldi. Gero ja biharra zatixak beste aurpegi bat erakutzi ban, ze hasitxe pare bat minuture Bilboko talik, San Ignacio, ba, aldi murrizti lortuko ben, eta gero hainbeste inzitute gero, esan zena, ba nahiko, eguan joku izaten nahiko igual hau, eta gero ja erota sortzearen minutun lortu ben minak, ku etxi. Gero ja Indiarrak ekilibrata binakuaz, hor ja joku askoz be gexa, askoz be intentsua izan zan, eta guazen, ba, ia zein jungo zan zeinek erungo ban premisu, zeinek erungo ban garaipena, eta hainbeste insistiu ben talde bisak, ze ez ba, da alantxenik, ba, ez batzuk eta ez bestik, ez ben lortu markadora, ba, inundik inoa askoz be gexa handitzi, eta, ba, bueno, binako resultaua ze amatxu zan partidu, temporadako lehengo puntu lekitxarrentzako, eta, ba, bueno, otabigarren jornadi jarraxan, gehitzen da bena, ba, lekitxok, ba, ligan, partidu galdu baik. Eta on patzen gaz, Bizkaiko lurraleko bigarren mailako hirugarren multzure, eta dakau hemen Artibai, eta Artibaik, ba, temporadako bigarren porrota jarraxan pareatu ban, eta ongun izan zan, ba, Bilboko Elfango Futbol Zelaixin, Urretxindorra taldia Jendeako bizitan. Eta, bueno, ba, egize da, ba, gauzak nahiko ondo azizinela, ba, Artibaikuen interesentzakoz, laugarren minuture, Aner Louridok, sartu ban partiduko lehenengo gola, baina gero ja lehenengo ordula ordena pasata, 18. minuture, ja etorriko zan Bilbotarren banakun gola. Gero ja bihar ja talebisak ja empatata guazenla banakuaz, ja hor ja junzan ja partiduk, ba, jokuk beste tono, ba, alako, ba, bizitxaua erota bronkua esango, edo bronkua ez, bronkoa ez, baina baizik eta bizixaua aukerak generaten ibilizin, aukerak eixan generaten, baina amatzuzan lehenengo zatxixe, ba, banakuaz. Gero biharra zatxixea doki zonez, Rafa Barrutiak zuzentzen aden taldi, hausartagoa urten zan, egixe da, ba, ja empatiaz, bai, parkatu, empatiaz, ba, bueno, ba, joko eguanela banaiko horrekatute, eta, bueno, gero ja, iruta laugarren minuture, ba, Bilbotarrak lortuko ben, ja, markadorai buelti, emoti. Hortik gaurrea, ja, markinarrak ibilizin, ala desesperada, ba, empatin bile, harinagako aztin, ba, komentan netzuen, ba, zeraik horian, zeradi, ba, eguanela, ba, ja, hoxe gola enkajata ero, eta hortzitan, ba, ba, moten dau, ba, horrek be, ba, hoxe pasadi jokatuna, oso pasada txarra, eta azkanin, ba, partidu matxuzan bitxe bateko resultauaz, markinarren kaltintzako, eta, bueno, biharren porrota jarraxan, pariatzen da bena, eta, bueno, ba, goiko posutatik, ba, erabat alden dute, aunque hau hasi baino bestik ez da egin. Eta hon pasatzen gaz nesken futbolaz, eta, bueno, partio batek iro nesken futbolin, izan dena, ba, Munriku, que jokatu da bena, ba, Aretxabaletan, daba goiena betalin kontra, Aretxabaletako Ibarra futbol zelaxan, eta, bueno, ba, harinagako aztin, temporadako lehenko partidu izan zena, ba, derbixin, ba, galdu ben, baina ongun, banaiko nota onaz solventabene partidu. Etxeko talik burua zeinako bi remateaz ba, azizine abizaten, ba, pare bat abizu mon ben, anen aberanek diferenten oan portire, baina gero ja minutuk aurrera junala, baina Munrikuarra ja, jungo zin ja partidun sartzen, eta gero lehengo ordura ordena pasata, ja etorriko zan partiduko lehengo gola, eta beran golegili izan zan, Ainara Barrientos, piniko ban, berantaldi, ba, aurretik. Gero hortik aurrera golak auspotu inban Munrikuarrak, eta gero ja horrengo minututan, ja, jungo zan ja, joku iraitzen, ba, talde bixen partetik, egize da, ba, bueno, beste horre erazure bile eguazenela, ba, debagoienakuk, ero, ba, horre eguazenela, baitxe, ba, eukiban hor, eta zeigarren minutun, areazkan botien gindiako rematen batzen bitxartez, aukera garbi bat, gero eta sortzearen minutun, areazkan botik, debagoienak eukiban, ba, okazinioie, klaro bat, jortik eta bat bitxartez, June Regeira behibilizan hor, ba, mine emona xan, eta deskantzure bidin, ba, anena beranek, solventa inban, edo desbarataban, paraten, ba, area, debago, etxekuk, areazkan potik enjako jaurtiketa bat. Utze beda bateko resultaba zamatxuzin partiko lehenengo berreta osmiutu, gero ja biharra zatizia dokizonez, miren gizazola zuzentzen abentali, ba, askoz beaktiboak egon zan, eta, bueno, egon zin, ba, lehenengo minutu batzuk, ba, nahiko, ba, orekatu, eta gero egize da, ba, Munrikuarrak ibilizenela, Baskoz be arpei erasokor bateaz, da gero ja minutuk aurrera junala, ba egize da, ba ja bitaldik erakusten egoazela, ba beste joko talde bat, beste joko klase bat esango, ibilizenela, ba ja, ba erabat, ba pistoi bajaten esango, jokuk imanela, ba erabat pistoi baja, bat ez be, ba loi luzik egoazen protagonista izaten, eta gero amaierako minututan, ba ja, ba egoazenela, ba bai batzuk eta bestik, ba, helburu desbarriñakin, ba, aukerak generaten, Munriku eguan, ba, ia posible izango zan, ba, ba, errenti handitzi, eta debagoienakuk, ba, horregoa zen, ba, ia kapaz, ba, ia zen usan, ba, empati lortzeko azkanin, ba, markadora, ba, esan gexa mobiu Aretxabaletako Ibarra futbol zelaxin, eta, bueno, amentxe esan amorun, amentxe partidun egon ginean, eta badakauz be ongun ba, aderazpenak eta jasoduz, eta ongun ez dugu kiko ba, miren gizazola, miren gizazolai deskantzu motzau, baina ba, dakauela ba, beran bigarren entrenatzaile dan Markel Corral, ba, kontateko beran enpresinuk ba, zera guztian dan hause partidu. Eta, bueno, aninako aztin, derbixin, ezin izan zana posible, gaur posible izan da, etxetik kanpo garaipena?
5: Bai, bueno, zelai politxe hemen Ibarrakua, zaila, oso ondixa, da partio gogorra bizi dugu, baina, bueno, 0 bat, da ondo, 3 puntukin etxera.
6: Gizena, lehenengo minutuk, ba, ibilizase, ba, horre, pixkate ezagutu nazan, eta gero, horre, jugada, aislau baten, etorri de, ba, epaik aderazi da bena, penaltixe, 16. Minutu etorri dana gola Ainara Barrientosen bitxartez, eta gero hortik aurra ja pizkate ja de pleno juntzase partidun bile.
5: Bai, bueno, gure ideia aurtengoa eta aurreko urtekoa baloiakin jolastia izan da. Eukidogu sortia eurek presiñora ez diazela torri, orduan hasiera batetik mugitu egin dugu baloia oso lasai eta gustora, eta esaten zuena, ba, jokaldi baten, bandatikan sartu dala usto June izan dala, baloia eskuan emondotza euren defentsari eta penaltixa.
6: Minutu garra junala, ba, pizkate zanginke joku horrekatu inala, baina helburu desbarniakin, bai zeuek babilizaze, biharren gol baten bile, eta gero bai, atxe bazkarengo minutan ekuirau debagoienak ba, erasoko jugada baten aukera garbi bat, anena beranek despejada dena, baina, bueno, utxeta batekuaz eta ondiokan biharra zatitxe horretik.
5: Bai, bai, bueno, ondo, ondo lehenengo zatitxan hori eukidabe eure jokaldia izlatu bat, bai, gure akats bat defentsan, gaizki pasauen diogula porteruari, eta hor eurek aprobetxo bihar. Baina, bueno, aurte nane oso fin dabil, eta eskerrak elditxun dabela.
6: Biharra zatitxe hori izanez, bai, iniziatiba hartu dabela debagoienak, gero bai horre bilizaze horre pixkate erazure juna san, eta bueno, horre pixkate ondiz momentu batzuk nun pixkate jokuen jena ba, pausatu, ez?
5: Bai, bo, gu bagegin egigun nona partidu ontara gogorra izango zala, gainera oin eguerdiko ordu batetan eta dagoan beruakin ba, luzia ingo zidala, da azkenean gu hori amaitxu dugu partidua, ba, hainbat jokalari bolak altzata, oso kantxauta eta bigarren zatitxan hori nabaritu inda. Kostau inzaigu baloia azkarro mugitzia eta kostau inzaigu baloia geixo ukitzia.
6: Partidua maiara, COVID-in, bai ondala ba, momentu batzuk, ba, 70. minututik aurrea, hor bai pizkate fizikun igarrin jese apenas egon da erasoko jugadaik hor minutu batzutan, baina gero ja azkanen horrektan ba, ja ibilizaze, ba, bueno, aguantaten, aunque baitxe biharran bile, eta bueno, hainbeste pasata ero, ba, utzeta batekuaz, 3 puntuk munrikure ez?
5: Bai, bai, da posi gainera neskekin daben esfortzuakin, jolastu dugun partiduakin, oin gure urrengo helburua Zarautz izango da urrengo astean, da urtengo partidu, oingo partiduan inditxugun akatzak, ba, zuzentzera eta urrengoan ez egitera.
6: Ezan ez monun, ja maitzeko urrengo partidu, etxin, Zarautz be, izango dena baitxe beste filial bat, baitxe bizan lekena partidu trampa, eta bueno, ja tokaten dena, ba, San Miguel etxi, ba, fortin bat ez?
5: Saiatuko gara, aurrek urtean euren kontra jolaztu ginoen ebai, da partidu boixadanak baten empata, baina bestian dana irabazi, orduan, aber, aurten mantentzen dugun dinamika berdina, igual.
6: Bueno, Markel, eskerrik asko.
5: Zeuri eri.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Markel Korral, Munrikuko nesken entradorin adrazpenak, eta biharren entradorin adrazpenak. Eta, bueno, ba, eza morun, ba, urrezko 3 puntu lortzen abena, temporadako, lehenengo garaipena, eta honek bizkate jarraipena okitzen aben. Da, bueno, hau izan da programako bigarren bloki eta ontxe pasakoa zirugarren blokea, así que pausatxo bat engo eta zeixan etorrikoaz bueltan, ze on bihar hirugarren blokin etorriko diz, ba, ongo zaztin hasiko dizenak, berratuko eta Artibaiko nesken tali, ontxe arte!
7: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Bueno, ba, amentxe dakau ja beste bloki, biharren, irugarren bloki, programine. Eta, bueno, ba, amentxe dakauz, ba, ongo zaztine hasiko dizenak, amen hasiko da, Bizkaiko Lurraldeko irugarren maeko irugarren multzun, amentxe dakau berreatuko. Ba, etxe be, bi ordezkari da, beste bi ordezkari dakauz, amen, aurrera be, dalekitu be, baina, amen politik izaten da, equipo club akotxetik equipo bat da bueno fiskate bueno de gerduz jarretzuko aurrera be eta lekitxo be baina de pleno hemen berretuko jarretzuko eta berretuko idauki zenez ba 20 urtenen ondoren etzen dau vuelta Bizkaiko regionaleko maik berenea eta ongun ondala 21 urte 2005-2006 temporada ne hasi izan jokatzen Esan zan hor, segunda regional, laukate gubi duguazen, ongun dakauz bost. Eta ongun, ba, debut engorau, Bizkaiko Lurraldeko irugarren maian, konkretamente irugarren multzun. Bi descenso pairatuta gero, ja entradore laketi da, eta ongun dakau Julen Barro eta Beina entradore morun, eta berak hartuko dau, ba, izan gora, beran hori, beran bautismu, ba entrenadore morun eta bueno taldea daukizenez ba egize da ba desente ion dizela batzuk jundize aurrera bea kasu Altxol Mendiguren edota Aimar Rosa edota baina blokike jarretzen dau bea ze Daniel Gogenola Eñaut Bernedo Longarita Goitia eta bueno Beñat Bilbao bai eta bueno Marat Solabarreta bai eta bueno batxe bepeso pasau batzuk ba ez daz kasu Aitor Serrano edota Alexander Perez edota Xabier Iparragirre eta bueno batxe be reforzan je ba juveniakin ba pizkat eurek ukitzeko ba euren digamos bautismo orantzik injartu izan da ba berreatuko gero ligia edaukizonez arituko da Bizkaiko Lurraldeko irugarren maiako irugarren multzun eta bueno beran grupo izango da ba nahiko ba inguruko taldekin berratuko egongo da aurra be da lekitxo beaz aparte beste da batxe be Gernika beaz da Berriz Ermua be Elorrio be Durangoko Zapuerri Zorrontzako Jurtako be Zaldua be Zazpi talde be daz eta batxe be buelta etxendabena Vulcano taldi Otxandixoku eta zan moruna, hause grupu hasieran amairuku izango zan, baina Gernika Sporting Bek ba, uko inezatza, dakizue hemen kategu izetan ba, filialak izaten di, gaur bakazu, bizar, ze dakiz, klaro, ez bazu, ba, egeit, jente batzen, ba, gaitxe izaten da, ba, gero urtetik konpetita. Eta temporada hasiko hau etxetik anpo, ongoze azte burun, Zornotzan, Zornotzako taliei, biziti etxen, eta

0: bai, lekitxo ben kontra urtarriaren 17an etxin Ibarran, ustearen 17an eta esana morun, aprian eta bostin lekitxon eta, bueno, ba, ia sortikonena patzau eta batxe beha horra behit, lekitxo behit eta dakauz batxe beha beran impresioniko tateko ba, ekipoatxik Julen barrota bina dan tali kontra horiaz azeko dazkun berak
1: Julen barrota bina berretuko entranare barxe eta bueno ba, debute hemen irugarren maian Bizkaiko lurraldeko irugarren maian katoguxa bajun
2: bai, lehen gurti eta bueno ilusionata pretemporada bastante politxino, eleganti eta gogukin hasiko datorren astean ligako hasieri.
1: Bueno, kontu nekitxe hau isa dara, batxea, zer da esperientzisi debutu izango dana, lehenengo esperientzisi entrenadoren morun, pasan urte inoen zinean jugadaren morun, eta, bueno, pizkate hori aldaketi, ba, zutzako, ba, nahiko ba, berezixe da, ez?
2: Bai, berezixe, eta, bueno, ez da errezexaten berezatzen un lagun bat izateteko lankide bat izatetik bestoa xun, ba pasana ba entrenadorin rol batea. Eta bueno, ekipu kondo hartu dau, neupe rola hartu dut ondo eta pentsatzen dut urte politxo baten gobela urte.
1: Bueno, pixate pasan urteko ekipu edo ikusenez, egon diz, ba, barea zinio asko, aunque, bueno, mantenitzen diz, jugar batzuk, eta, bueno, pixate alan edo lan, Eren biko zu gauzi, ez?
2: Ba, jatzen ekipuko veteran asko, pilar asko bestoa esun zinan julen kasku, igartin dau, hasi que espero guelti moti, ambiente hon bat eukitxi, eta jundi zenak atxik, bat ez be iparra, aleka, urte asko hondi zenak guaz, ba, bueno, eurak atxik badabe, temporada hon bat eitxik.
1: Bueno, ya bueno, indizazue ba pretemporada, ba gertuko talin kontra da betxe hemen Ibarran, pizkate makinen grazateko sensazioik, zerakuk.
2: Bai, askanin leketxon kontra empata, markinan triangularra eukienun berrizeaz eta besti bai, zalduaz bai, resultau bastante ondo, eta dana justat eukio, ez da partidu bat igaldu askoatxik, eta dana disputado. Así que espero ligame hola nixati.
1: Ya, bueno, enkuadrataz ase Bizkaiko lurraldeko irugarren maiako irugarren multzun, eta horre, ba, bueno, dakazu ez baitxe be, aurrean be, dalekitio be, filialak, filiale, hamabi ekipotik zazpi filial, eta, bueno, ba, Bizkate horre, miogu diz, eta le batzuk, batzuk gogorrak, eta, bueno, baitxe be filial asko, Alan, dauz dizbe, errespetu guztiaz, ez?
2: Bai, askanin hausoki didi, eta guk espero emun temporada hon bat etxi, eura jo behar dino opaotzet, bai aurrerakoa eta bai leketxokoai, eta espero goiko puestuko atxik iruro burruka atxi, eta ribale da dago sasuntzu bat eukitxi, eta ikusiko dut baligan askanin, ba, zeinek emotena den resulta hori gorena.
1: Eta bueno, ja, ja maitzeko, ja horrengo, ja dakazue, lehengo jornadi, ja makinen grazata ja dakazue ja pretemporadaku, eta ja, on, ja ziko da lo serio, zorrontzako, bertan zornotzan, eta bueno, iso izango da, lehengo, ba, esango, piedra de toke, ja, juten dan, ba, ekipu, ba, aurre temporadan, enjakuaz, eta ja, rumbo barrexai, ba, formi emoten, ez?
2: Bai, askanin lehenengo partidu beti xatena importanti, uneko unin jungoa, bai animikamente eta bai fizikamente oso ondo da ekipu, eta ni pentsatzen dut temporadi ondo azte madu, holantxe jarraitzuko gela, oin arte ondo sentzazio honakin ga, eta holan jarraitzi gela.
1: Bueno, Junen, eskerrik asko eta sortuen denboraldi berrian.
2: Ba, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Julen Barrota baina, ba, arti bai, beratuko entrenadorin adierazpenak, eta, bueno, ezan morun, ba, sortiko nena padotzau beratuko, eta baitxe be, sortiko nena, ba, mendik leharti goletik, nahitxe plenamente ez dugu jarrotxuko, gainetik beratuko, aurra behi eta lekitxo behi.

0: Eta on beste talde bat sartuko hemen ba pizkate barre pasateko ba se vuelta etxendau hau berez isera ama bost urtenen ondoren vuelta etxendau ba berdea eta izango da Artibaiko nesken senior taldi. Eta bueno, ba soizonak etzaumon Artibaiei hemendik Lartigoletik ba Ostabe etxendabelako apostu, ba nesken futbolan alde, onda laota marreko markadan azizan, hau asmu, ba Ana Jesus Barena Armenteria presidenta eguala, da gero jarraitzu ban, ba urte askun, eta batxebe Carmelo Urañaz, da gero 2011 edo 12az, 12 urtin, ba hauko militzatzen, entraore eguala, Josean Etxaburu, gaur zuzendaritza batzordeko kide danin. Eta bueno, ia hau izan dan, ba pizkate alako ba pizkate ba impulsu ba urrengo urtetako eta ia pizkate hau hasixe ba gorutze joeten dan eta ba bueno, topa etzen dou da botuken goes ba urte askun eukitzeko. Ze ez da erresa. Ze, bueno, amentsa izan da, ba, bete izan ban, que hori, bi arginak, dizela, el parente pobre de la democracia, ba, ongun, ba, mene, fuolan mundun, ba, neska, izan, emakumit dizela, ba, pizkate, ba, bueno, pizka, ez gauke moten alako bizilai, ba, pizkate izan dizela, ba, el parente pobre, esango, espero otu lertzi. Ja, bueno, esango, ba, ama usurten ondoren txena vuelta, eta, bueno, konfixantzin motze hause tali, ba, zuzentzeko, zeinei, ba, Izortze badiolai, urte askun Artibaiko jugadore izan dakun, ba etxebe pasata dana, ba jugadore morun aurreako kanteratik. Eta, bueno, azkaren urtutan, pixka konpaginarau, Artibaiko kadetin preparazioi, beran jugadore ibilbidiaz, eta, bueno, ba etxebe ascenso bat mediante, eta ongun, ba, hoxe tali ba zuzentzeko, ba, hoxe, ba, galoik emotze. Gero, bueno, tali gazti izango da, ba, bueno, nundik hazin birden, eta, bueno, gazti, netxe talde gazti izan, ba, bueno, ilusinoi sekulez da faltako, eta, bueno, horretxe, pizkate urrengo, ba, atzetik etoriko izanentzako, ba, pizkate izati, ba, alako, ba, iparra edo giaten da ben izarra, pizkate gabonetan izaten da morun, ba, iru erregi, Gia geretzen buen, ba, hoxe, horretxea, ze, azmua, ze, izango da. Egongo da, enkuadrata behi-behitxik, Bizkaiko emakumezkun bigarren maiako bigarren multzutik, eta, bon, eta aurkari morun, eukiko rauz, amentxe dakau listi, ba, bon, Orduña, Unión Latina nandu, Bilbokuk, Berretxoa B, hau B, Bilbotarrara, Zazpilanda B, Bilbotarra, biak bat, Zaldibarkure, Sondika, Etxebarri B, Basauriko Kimuak, Eskurdi B, izango dana ba, Durangoku, Montefuerte B, Mendiotza, honek Barakaldokuti, eta Sopela Txabiribil, Ugeragan beste tale bat. Eta Mendiotza da Paldarrakena, Paldarraken beste tale bat, tale satelite bat, eta, bueno, Sopela Txabiribil bat txabe zangenke, beste tale satelite bat ala. Ligia daukizonez, ba, zikora ongo zaztin, Eskurdi betan linkontra, Tabiran jogatukora. Eta eran debut etxeko morun izango da datorren azte burun biak bat talin kontra. Eta temporadi ematxuko rau 2007ko apirilan otabostin Mendiotza talin kontra Barakaldon Zarralta futbol zera esin. Eta bueno, amentxe ahono batxe emontetzau abotza ba beran entradoriai, Izortze badilai, ba, komentateko, beran impresionik, ba, zelanik ikusten aben taldi.
1: Izortz badiola, eta Artibaiko nesken entradori, eta bueno, hainbeste urtenen ondoren, Artibaiko neskek, ba, ja, buelta, ez?
2: Bai, bai, bai, bueltan ja, gogo askoaz, ilusin hoie eta hori, gogo askoaz gabiz.
1: Bueno, izan dara ba, asko ba, meditatako ba, erabaki bat, bai ondizela ba, urte batzuk ja Artibai iguala baia nesken tali ba, atateko asmuaz, eta bueno, ba, aia da momentu, ba, hainbeste urtenen ondoren, ba, senior senorren taldiatati Ta bueno, ba zeuri emotzue hoxe erantzukizune kaetitan par bat urtein ondoren, ez?
2: Bai, nitzako hau aukera oso ona da bai, pertsonalki, egota bat urteak eta regional batzukin juti bai, oso posigna da kadetitan ja bi urte indo, bi urte oso onak, asko ikasi duenak, da pentsatzen dut momentu honen heltzen gazela regionalin kompetituteko.
1: Bueno, kontura egitxe, ba, bueno, ba, talin gabezitxeak egin zera, ba, hor eta zuera taldi. Eta, bueno, talde ba, edadin medizaz nahiko gazti, baina, bueno, pizkate urtik aurra junala, ba, pizkate ba, gazti ba, alako ba, foko bat izateko azmukin, ez?
2: Bai, bai, bai, gaztik dakau, meretzi jokalari gaz da mar kadete dadin da zondion, baina jokalari oso onati, on danok esperientzi hartu bidu regionalin, da urti junala hobeto jungo da gauzi.
1: Horte gaun, ja, pizkat, bueno, pretemporadako partitan ja, ba, juntza zeia entrenaten, abuztu amaieratik zabez entrenaten, eta pizkat, ba, hortxe zabez, ba, zeuen lehengo sensazioik ipintzen, ez?
2: Bai, amistosutan super ondo, sensazioenak inaziga, bost amistoso jolastu dugu, hiru irabazi eta bat galdu da beste inpate, baina oso ondoga alkarrez hau zen, pixkatu bai ikusten beste ekipune nivela, ze talde asko jolastu benak ligandak hau, da ondo ikusten da ekipu.
1: Ligia edakitzenez, izango dana, ba, behiku, Bizkaiko makumezkun bigarren maian, bigarren multzuen enkuadratzue, eta, bueno, ba, partidu gehienak izango di, ba, hor, Bilboko zona ingurun, eta, bueno, izango da, bilurre ez, baina batxe be, errespetu eukibir dana beti, eta ilusinoi, ba, lehen ezan duten morun, por bandera.
2: Bai, bai, guke respetu leko danetan, ez da Bilbo no hemen bertan, baina ilusinoi handixaz ga, baina eta jokalaxak, da gauza positibo asko ikusten dugu ekipon.
1: Eta hon ja, maitzeko, ja partiduko lehenengo temporadi, Eskurdi be, eta biran, pentsa dut, eukido zuela ba, kontaktuen bat aurre denbora lixan, eta, bueno, ba, ja, lehenengo asaltuaz, ja, ia juten dan, ja, ba, ja, ba, makini esan dara morun a pleno rendimiento, ez?
2: Bai, bai, ja go asko azgar lehenengo jornako, amistosun bost da bira hasi genuen, da ikusi genuen bizka tome kontakto, baina bueno, azkanin amistosutan geixa esen zazin kartzeko, ez gabatuko emaitzaz gu ligiaz ga enfokata, ongo aztin ez da gau partidik, hasik denporia gau preparateko da lehenengo partidure topea jakoa.
1: Bueno, sort, eskerrik asko eta sorten denboraldi berrian.
2: Zeuri eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, izortz badiola, Artibaiko nesken talin entrenadorien adrezpenak, eta, bueno, ba, esan amorun, ba, sortiko nena apodatzauela Artibaiko nesken talin, eta hau ibilbidi, ba, hainbeste urtiako eukitzen duen, amabost urte onzan azkanengo ziklun, eta ongun, ea, ba, bueno, dakau ziru talde, Artibai munrikuta maika bat, eta, bueno, animen birdouz, ba, neskak, ba, txebe fuelen jokatzea, eta zenbat eta geixa, hobeto. Eta, bueno, hau izan dara, ba, pizkate programin kontenidu, eta ontxe, ba, engo pausatxu bat, eta buelta entxen dugunin, ba, horrengo jornadan etorriko zen partidukin, ba, repasuaz engo buelta. Ez mobiortik, ontxe arte!

0: 2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.
1: Bueno, ba, ja urrengo jornako partidukin hasikoaz, eta hasikoaz hamendik Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko Mailatik bertan bosgarren jornadi jokatukora, eta honetxeki partidukin izangora Bermeo Aurrera, Uritarra Dinamo San Juan, Zamudio Sestao River B, Deusto Amorebeta B, Iturrigorri Galdakao, Zaia Santutxu, Padura Somorrostro, Balmaseda Abanto, eta Getxo Indautxu. Ohorezko mailan jarraitzen du, baina Gipuzkura etzen du salto, Gipuzkuko gorengo regional mailan jokatukora zeigarren jornadi, eta honetxekin partidukin izangora Bergara Zumaiako, Elgoibar Aloñamendi, Beasain Bea Naitasuna, Ordizia Tolosa, Urola Oiartzun, Urki Mondragon, Ondarribia Betigazte, eta Orioko Añorga. Gipuzkuko gorengo regional mailako bihar multzun, batxe behar jokatukora bosgarren jornadi, eta honetxekin partidukin izangora. Intxurre Mutriku, Zarautz B Getariako Keta, Soraluze Antzuola, Anaitasuna B Ikasberri, Lazkao Idiazabal, Ilintxa Euskalduna, Lagunonak B Eibartarrak, eta Aretxabaleta B Segura. Bizkaiko Lurraldeko Lehenengo Mailako bihar multzun batxe behar jokatukora bosgarren jornadi honetxekin partidukin. Uritarra B Lekeitio, San Ignacio Indartzu, Elorrio Etxebarri, Padura B Ezkurdi, Atxulaur Zaldua, Loiola Indautxu Otxarkoaga, San Miguel Arratia B, Ermua Morebeta C eta La Merced Ugao. Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzun, bosgarren jornadi jokatukora, honetxekin partidukin Artibai Lumo, Orduña Umoreona B, Galakao B Iberlanda, Montefuerte Ermua Blues, Ibarzuzi Bustiore Orzelai, Eskurdi B Otxarkoaga B, San Antonio Badiño B, San Miguel B Urretxindorra eta Ariz Jurretako. Bizkaiko Lurraldeko hirugarren mailako hirugarren multzun, jokatukora lehenengo jornadi estreinaku eta honetxekin partidukin izangora. Zorrontzako Berriatuko, Aurrerak B Durangoko Zapuerri, Lekeitio B Elorrio B, Vulcano Hierrotako B da Ermua B Zaldua B, Deskansa Etxenda B, Gernika B eta Berri. Nesken futbolak guzon, Bizkaiko Emakumezkun bigarren mailako bihar multzun, lehenengo jornadi jokatukora, honetxekin partidukin Eskurdi B Artibai, Montefuerte B Zondika, Biak Bat Union Latina, Mendiotza Zazpilanda, Orduña Txebarri B, Tasopera Txabiribil Berrotxoa B. Deskansa Etxendau, Basauriko Kimuak ze. Eta Gipuzkuko Emakumezkun gorengo mailako bosgarren multzun, laugarren jornadi jokatukora, honetxekin partidukin Mutriku Zarotz B, eta Maikak Bat Debagoiena B, Deskansa Etxendau Zestoak. Hau izan da gaurkun, Leartigol Ertzaik eskaini dutzuen guzti, espero zeuen gustoku izati, bai, on liga geixaraz eta askoz be geixa sintetitzen bertau. Datorren martitzen inoeteko asmuaz, agurri berona, da bitxatetzuet, eta jarra ezaztu, amentxe gazela, martitzen ero iuntzeko sortzitzatik aurrea, Raixu irratean 2.5 FM, da baitxe berraixu.info eta leartigol.com webunitan. Txarton jaku porkatu, ondun jakuko tutan hartu, eta ostean akiko zelakun jason mendik. Aurbero bat, datorren azterdu muso bat, matxe-matxe da gabon da noi!

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bueno, entera orduko askana.
1: Bai.
0: Bajo entzuten du gaur, nik hau, tira ez bardin, tio. Askan irratzen lehenko, gume bai, askan ire, bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikro kaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esamo dure, gaur askaneko irratzaio, 9 milimetro gaze etxen, zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, 19 gitxia, honek programa deportibu ero moten dau.
1: Iso se bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea, aiako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero,
1: hori da. Baina 2026 aiakoa, segun, bai.
0: Laota masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galdurau, ez dakik bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez totzardurek.
1: Bai, itxien ara.
0: Eta hoxe, laota masazpigarrena gaur, sare sozialetan, sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, pinirau, urtintzirrataen deusen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hordaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zanaren aztan, bat, tio.
1: Ba, esan aiki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Nes?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El extermino de la raza del mono. Bueno, amen kasun asier. Asier torzen bakarrik. Urregun ez karrezketatuko Gustave talde usti.
0: Eta te itxu behin entzan. Gitarri haien. Isina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beukien.
0: Son. Son eit de itxu entzan.
1: Kepa beukien duna,
0: man. Kepa beukien un. Eta aipamenan jo bebai. Bebai etorri zin.
1: El espero que colauna bebai. Urtero borgon.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertu dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, deixenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau deixente torriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baino baixa, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gau esan dizenak ametxe estuixun.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. Ez? Bueno, asier behia, bueno, pera esan.
1: Bai, bueno, asier, bai, ez dugu esan ondarrutara nek, ia zerratu iaskun. Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Palatxengaz, udan, bueno, radizun igual bat ematez egin gorau, hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko, baina, bueno, guk, kexen omorun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte, horbe ongo da, kontzerti hon bat, ondion ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisako, egitarra hue kaleratuko bixargo zin, eta...
1: Ez dobongo, spoilerrik.
0: Ez dobongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet dieixe behongo da, hori de bixarga base anuntisako, eta ixe bez, bagero pasatakun, betikuk aguantako hau. Zilako ezi kinek, eta horrek hau zagoztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak. Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, kubetien gogo hori deixe, bai, eh?
1: Garbixak izan, eta
0: gogatu.
1: Txixe zen kalin, eta...
0: Albuku
1: esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Vale. Albuku respeta, baso berer garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da. Ego, estelan errekan amatxuko zu.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, besti, laugarren ate barra da. Irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebilidi gani, ez? Kampun ebilidi?
1: Para.
0: Zer?
1: Egon bizkat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukein daz. Bai, joe, argaxeko guaini aurrin. Bidiz ondarrutarrak, eta bidiz...
1: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Bai, gaur launati, eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual egon
1: bat... Bai.
0: Igual entzuden, bagoazien esango, ben, zeiru.
1: Bai, bueno.
0: Bai, bi.
1: Ba, ni pentsa gotan, eure, gardun handirik estatzen, segero, amen, moi barren gantan esagorten, kantan isien.
0: Hori,
1: akordabez, eta amen dudaz konzin. Barre, nahiko barren gantan.
0: Bai, honen argazkixi ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru bai. Turri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, kumana hierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixi, da, kure kulpi ez da.
1: Hori, ja. Osa, eta hemen, ma, ez da, eurantza gorde, ben, o... Estak jau se pasasan.
0: Igual, esto es kunei, emun.
1: Estak jau se pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, taldin ez gazten aia. Ja.
0: Bueno, eta... Euran abesti bat, epiniko raue eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze, musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegan tiba bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzu, ba. Epekillo gero, ez?
0: Bai.
1: Xe rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko kuk izan zin ilu, txartu espanabil, lehenko inbitauk.
1: Lehenko zauna, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: ez? Bai, hona torri zenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Parentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pillo bat talde desberdinak ba, kotxako eta mar segundo kanta baten biruan esan gau estado fascistin kontra, zozelan esatarran eta berak hemen kanta non nos, o sea, non nos representan eta hoxe, ba, ondarure torrezin grabatea geure lokalea torrezin eta bueno, neu graban etzen olan ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano baina bueno, horre gatu zen eta baiak ondarure nagoa zen eta jake martizena zen. Ba, san, osta. Ba, grabako kanti, eta gero kanpandorra, ez? Eta da hoxe xa soplana.
0: Portuko rampatik, radizu irratik.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai. Buena, arre, onda guazen, rampaneta onda guazen, aina radizu non baiko guazen. Eta asko guztako, ne? Gusto, ansin.
0: Egin zure gira, ondaro, Ruben Bernardo.
1: Ez, baina.
0: Portuko rampi, radizu. Bale, eta... Etorri zin, Ari,
1: bai.
0: Ana,
1: bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai. Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, eslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginean, eurakin, pila kontu, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2008-2008ko agustuna moment kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti estai matizan, estai bost o sei, estai mat abesti nasa baina, bueno, orta kasu bankampin oza, que nahi gozu entzun, baux baina, momentuz, estauke lan ikarrikitxarratzut hau xauke digitalin, baina parte hori, ba, esta abesti xe
0: topateko, errezago esateko, Eléctricas lehenko ku zeaz elek,
1: bai.
0: Tri, kero kade kiloa eta bi eseaz amatxute,
1: bai.
0: Porque Eléctricas idazten azue bestela batea, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en eta gero kade kilo eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasue nien, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gogo, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogo, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo potente hau, ja. A ver, esa mirau, konzertu bat ego grabazin bat ala, en plan zuzei lan jet.
0: Zarautzeko gaztetxin,
1: Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, hau txipio berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Barrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, eh? Zeran, konzertiuki...
1: Bai. Eta, justo, ba, hola, gane, bai, zaratezar beti urtean da, azkanin zaratezar hautze, baina, azkanin, holako estilutan, eta, ba, zaratezar hautze beti xan da zarautzen, bueno, Euskal Herri Maian, referente bat, zati, gustaten asku noi, bentzat, ez, zara, beti ukireu zarautzen, gure, oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra, ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez, eta... Eta kuriosura, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai, bai.
1: Beste urtetan,
0: bai.
1: Eoti, hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina, bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta, bai, eta ez, bai, eta ez. A ber, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Igual no nos comenta eixan dago, eh?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrazatik talde eskinetuta zemo...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez, osa, ez da izan, osa, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik eza tiraten dabe folkire, ez da izelako, ba...
0: Bueno, mola gizean, digre, huelta etxen dago estik, eh? Zero,
1: bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. A ver, gero gizure bai moda gizaten di, eta onkaztik este estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz guztarren ba holantzen da, eta ez loke hai, eta bastintzako punke ba trapara, eta da musikai makarriena trapara, eta... Orduan ba, egizela, ez holantze, egizia rollo urbano... Barri bajero eta no sé qué macarra de espesitatu daten dut eta moia txumuko izan eta ba, no isera da hurrengo netorri gora beste xo se esto buena imaginaten seguramente ez, ba, regetea ez hasi zin, non ja regetea itrapak moiz jatza tostadi, aspektu askotan ez da horrek ero ja zertzuk eta horrek hori zin horrek ari gora beste variante batzuk agertu hori eta
0: Normalen gaztin isatide aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrikun izan gora, ez da, lehen ba huelta etxio, lebeste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero bizkat, ez, aizonen, barabe, bai, lengua, ez, lengua huelta etxio, baina... Ya creo bai, igual lengua eras vuelta etxen, baina esti consciente lengua eras la vuelta etxen, bai. On estilo askotan, ez, ba, pospunkas eta, ez, onas movida guztia, son pospunkak izton... Kiston bombarira ukitz. Osa, frantzin eta gazo estena ba pospunkeko eta flipatxe zule. Euskal Herri Maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo. Osa, genti pospunkera atxen, gauzei innovadore bat izango basa morun estanin. Pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldit aukenak, ez, azte izan esan honen modi talde hartze zu, eta ba hartu gota zu txuri batzu ez ara mana, ez da zua hito izen, ez da izen punta hartu gota zu, ez da izen, eta... Baina estaz etxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No,
1: osa, daz etxen komo gauza barri gato etxen egon guazin morun jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez da izan bat urtean jo guanela.
0: Baina, bueno.
1: Orduan, ez hau xego, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da, jente batek, nire zaitu, ozera, nire gertazta, bai, jente batek roi, en plan, innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa...
0: Hau gutxena. Nire
1: innovador eta zeu, bez, porque... Osa... Eta, segure gure zuen entzuten musiki zahatzen, ero harina guaku, zan nahi zan.
0: Bueno, hori da nien pasan, da,
1: ez. Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rocka atxe maso innovar izasenik, ez?
0: Baina, bueno, gaztiza zen ima dintzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, paeta de joan mire, paeta de joan
0: mire. Eta, eta listo, eta... Eta gauzak etxi, nein borra gandik,
1: eta... Eta egoti,
0: eta egoti.
1: Eta pospunk angizton ez zenik, eta marago, behar zela gondo. Eta bara, zela gizton grupazutaz, eh? Pospunkeko nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak orduan sozio ondura esetzen ez zan hatu zane ez ez da estilo bat gale atentzin jitiztana eta holan baina entzun talde batzuk izan zena guztia hau guapora beste batzuk aspertu ezten morun ez ba bako batzuk izan gara zatero batzu, zato oso batzu mierda bat mierda bat etxendu gure mierda etxendu Hola, Antxe, Luisian, mira, ¿eh? Hola, Antxe, Luisian. Vente, mira, mierda, tal esto, te asuken sobre mierda, tal esto. Eta horre, tío.
0: Bañen.
1: Eta bañen. Eta seguretik, ¿eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazteli da zen, ara, por los cerros de Úbeda. Artista, horretxetan gaz fama uk.
1: Bai, bai, desbiaten da, eros esaten. Es que gaz ja mikro bat iratxetzu, eta men, esa enteraten ja mikro iratxe gazuni, gaztesa garrotan da, ene.
0: Bai, forra forma gaz, zerreza baik, eta iso baik,
1: forra forma gaz. Entera orduko, jotzule kanpaik, eta klaros.
0: Bueno, baina ez aztu, gebizen el laurteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, da kriston ilusinio izkune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gainea, grap, esan bire, elektrikazik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zean gu.
0: Bai, aurten bibide arretorri dana.
1: Bibide arretorri dana. Ojo. Raul de bera.
0: Raul de bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zehaz, etorri zan LL-en ordena holantzen izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai,
1: bai.
0: Eta gero grapaz, etorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, du, kasualide, baina zango, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Agustu bajistik alde merxionela.
0: Gulat etzo bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabez arre. Lan kontuk eta bai.
0: Bueno, ondela gitz, jolan, Instagramen eta urte etzune, pum, eta urte ezten horren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, si basa, da raiz, ure torte za, da ero famosuk eza, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati
0: ditzen. Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatau kenkanta bakarra ipinan. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankanpin iru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, aber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetzea otorraz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, eta berak argazkiztu zua auke bergaran, bai, bai
0: eta guapo laik, utxena guapo da
1: bai, bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzunei bozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankamp in
1: band hori galetu estatuatu harrek
0: eta dakarre baiz irua besti bakarrik
1: bai.
0: Bane, bueno, bakotxe behan arraskixaz da bakotxe behan asuntuaz
1: hori da
0: bueno,
1: eta bueno, un epe ba ba, ondarrun grabataraz
0: portuko rampan, be bai
1: portuko rampan, alotxabakano entzaxua grabata direktu bai osea que bueno.
0: Abertzen
1: Gordin, sonaten dago, Gordin.
0: Gordin.
1: Xamira mol.
0: Epin ingo, entzuteko, entzulipe ia...
1: Dale.
0: Zer dinon.
1: Venga.
0: Zer abestia, gure dugu.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Elkarrizketik entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze hondio nesekuen isi grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabamendu.
0: Hori ba, baina egun nesekuen publikata
1: isi. Ez izan isi, hondio norten hori nagoa zen, gauzak.
0: Eta muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai. Bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ya, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai, nik ez ez, torri sinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuan. Bai, lokalea torri sinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondio niru kantaraz, baina beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile. Eta osaltzateko aukenak ondio. Eta, bai, bai, oza, etorri sin lokalea, eta grabagendu nuzen eurakien txasaten, eta ne mikro eta epinen etzen, eta grabagendu nolantzen nolantzen nolantzen natural. Oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo onzan. Bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, getaxeko gaztetxi joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori den bori, gomote mazik.
0: Bai, zez, gaztetxin azkane kontzertu lora, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, getaxeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egola, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Getaiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren goa. Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta bero, ez, hau

0: talde karte.
1: Batzu pentsatara, zaitu, batzu pentsatara.
0: Osa, neu izan gana azkena entera den.
1: Tranki, tranki, nik pentsatak gendela batzu guztatxe matzu, zaitu, tranki. Zeu has pentsatzen dago pentsatata.
0: Venga, venga, venga. Entzulikin batean enterako.
1: Eze, bizkatanetik onbira, nes? Hortone... Zuri bara ez eta aldegarri. Más o menos.
0: Venga, ba. aurre... ze, urrengo taldea basakoa?
1: Bai, eta bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai, provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai,
0: eskealdea junguaz.
1: Hori da.
0: Eta ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri xe?
1: Asunture, hausio grabaten eguazela ekarriken duen elkarrezketik.
0: Eskese...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharren kantik, oza, bizantitxa boronen dira grabazin hori. Betxo, aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta, da, bueno, hamine gondar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten eguazela, ba, elkarrezketik entzan,
0: Ba, sekretismukin ebili zin, ez duzkun kontada na, ero, ez, ero, ez, no se da torreza ze, eta una petrilla, eta, saben.
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, venga, da, ez que, saben, jo badiaz grabaten nagoa zen da, hoiz izan asunto.
0: Urtzik ustea torre zin, honek?
1: Urtzik ustea.
0: Ez te, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik ustea ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten nagoa zelago, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzik ustea ezin etorri. Gero igual urtzik ustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten egon di, grabaten egon di, zea metxe, bueno, bai, lotako tokizetan momentzen da, metxe egon di, ez te pare batean, grabaten egon lehilako jonea, zoi.
0: Mermela da txugaz gero ino, manene?
1: Ene!
0: Ene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai, bai, bikanta publikara be untxe grabaten eblir izan... lan barritxik, zago, eta gure, ba, biharrena bale loko izan zen azkena izan da, uste dago izena, eta honentzuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, bina, barrurez.
1: Bina, barrurez.
0: Andu, etxekalte...

0: guapo, ¿es? Videoclipe...
1: Bai, dauran etxekalte bago, no? Eskate, ¿es? Dauran... Dauran estilion. Bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Etxe melodixa... Politxakien, eskate... Txakaran etxe.
0: Bai, bai, bai. Bueno... Falta asko inbitau gaipatzeko... Ja, askan bixak... Ondarrutara eta erdi ondarrutara... Bate, bueno, así es, retorre esan que buena El exterminio de la raza del mono Taldeko bate isi Bueno, exterminio guia para Taldiz be, torri iria, erradixure
1: Bale, talde guzti, da bueno, hone Usta de torri iria, se da hone Bajisti aldatu, eh
0: Bai
1: Eta, bomba
0: Bai, jain entzain, entrevistia bajo barrexa se dice
1: Bai, bai, bai, joten, bai
0: Bai,
1: bueno, ni, ba, portu gran pare sautu gandu
0: Bai, bai, bai, bai
1: Bai, noixe, bai, Gaina esan bolazo ondo esan, eh? Kontzertu honen momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta... Ba, una buragunak arren biro, zari konti honen ez dago zautzen hau.
0: Bai, hori gitzera hori. Ba, urrengo barriro gukoz, gaina launatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bitata. Ongo, nazi, erretorri zan bera bagarrik, pia kontu konta asko zen, batez betizka barrexan ningunen, ebili ginen.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako EP bat.
1: Bai, bai, ja.
0: Eta diskua ibeo, krespanabide errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, edo ustea, txartu espanabide. Eta... Bai, hortxen arire izan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun, azkanego, ez, azelan, aziz disku orkesten, beran dua, porque beran txatasun atxik eta, ez, atzatun beren lasuntu. Bai, bai. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bisetan eukiben, soinu ekipuk bai, eukiben bai, problema, bai, eta horre gauzak, bai, bai, eta, bai, bai. Agar, gero torrezin portu grampa, ba, eta, bueno, ba, dana konturte ben da, ez, dana konturtetzen da, izan zan, ba, hostia.
0: Lo pusik.
1: Bai.
0: Ba,
1: ekipu esposik musik mentzat.
0: Ambiente de majo, esa gente chula.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Gente chula, bai, bai, bai. Ambiente.
1: Bai, pentsaño, gente que se torre san eta quiero guapo, esa no dice, bai. Bai, bai.
0: Ba, bueno, esa madure EP bat kaleratura be, sueños sangrientos ixenaz, o kaleratu be, ya en 2005, bai, eta Agustin kaleratu san. I wanna try, oscuros días, unidos eta sangre. Abestixak ino oso dute. Okor espanabit laura bepiri genu zen, ez? Eta hemen karrezke dien, ne?
1: Xalek,
0: ne gustan dut. Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes ditzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oh, ya, lehen urtetxuko gutxune, bideoklipak, ez?
1: Bai, txio usteuke.
0: Ez?
1: Txio usteuke, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan oran.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero azkan auki inbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, ba, igual,
1: temporan,
0: bai, ba, igual, asiga, zelatik, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ezek horren zan urte dizen, ba, post urte dari, post da, zei bari, zei. Ba, ni, bueno, bai. Elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingen zan.
1: Hori da, inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu, eta gainea gorden bidide, bai,
1: claro, claro, claro, claro.
0: Leo temporan.
1: Bai, beste batzuk gordetak hau, bai, claro, bai, bai, bai. Arreko musiko guztia, astero txemantzau, gero ya...
0: Hori, bai. Hori, ja.
1: Ero, arazu.
0: Bueno, ba, menen zan gehu, azkepa arakiztain. Kriston, errepazu mongentzan berani bilbide musikalai. Pila bat talde, azkanin, eh? Hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepazu ungo, ez? Igual ezak horrego denak ilan gu.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, De Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela, banela hor pare bat, amaiera, amaiera nesaban, es gero unaka...
1: Bai, horre gero proiektu, bai. Bai,
0: bai, bai, guapo, zan, que bak, ba, bueno, imaginate, nun, ba, eukuan enlaze konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gusto hau ginean, beraz horretan. Eta hau izan da, temporadako azkana. Gaur emongo zabi amaieri, temporadiai, atorren temporadan, amentsen guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da baldatuko, ez, oze?
1: Ez da baldatuko, ez,
0: baldatuko, ez, ja,
1: momentuz ez bentzat.
0: Ez, martitzen eta beha etxerzean, amentsen guaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan aztingatu minan bezak goguaz, kepan moi talde pinigen nun, baina hau ze baldaskun.

0: ba temporada entzun bai normal.
1: Bai, justo es aurrekunak ekipoen elkarrizketan estoskuna mon denbora ik dana sartzeko eta normal ez gendu nipeni. Ba aprotsaro ba gaur normal nipeni.
0: Eta goiz hartzen da, eh?
1: Bai, normal gorpazo bat. Bai.
0: Eta eskara berezi batea samatxu birou
1: bai, sesan birou
0: eta temporada birou.
1: Hori da, sesan birou. Che justo normal entzuten gauzela, telefono josku, kanpan horreko telefono josku, eta eskari berezi bat izku, bueno, eskari berezi bat bat, eba, gobelo maten urte betetzi, eta soixona nahi joan, gondizik. Lauri, soixonak.
0: Soixona, Laura.

0: Lena, egun minitxean akordean, amak bizkairatia bitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten,
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo bez, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez dakit usen magarena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Udite gero, guelta nagoaz.
0: Zaspigarrena, o zeigarrena, o dena dago.
1: Zotzamen nagoaz.
0: Bueno, eixo bez, entzule, eskertu, hortxeote harren bai gaur, eta bai, tempora da guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eta isi bez guan, ba pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuan guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da, izan birda.
0: Hori, Gabon.
1: Eta gona, izango.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Sofoni!

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik.

0: Kaixo, kaixo, Gabon, Arraio Erratiko entzuleek. Aste artero bezala, behatzi terdetik aurrea, ba, zara eta zarautz. Gaur irratsaioa asten eta aurkesten, ba, ez dago be jauna ohitura den bezala, baizik eta dizgalerna jauna. Be jauna beranduago elkartuko zaigu. Eta beno, gaur iragarri genuen bezala, ba, gonbidatu berezi batekin, Torito jauna, doinu belodikoak nagusi, jakingo dezuen bezala, txantxada, entzule fina jakingo zuen zetz. Eta beno, ba, hemen gaude orengoz irukote bat, eta baina, zarata zarautzeko bikotia, hor, Nasako kontrol gunean, ba, lagun izostua, Gabon lagun izostua.
1: Gabon mundu guzti jai.
0: Zemoz gaude?
1: Ba, beti ezela primeran.
0: Hori da. Ba, hola, xe, komenda duten bezala, Torito jauna, geho sartuko gea berarekin, haberse karri digun gaurko, baina horren horretikan lagun izostua irutzen bazaizu, ba, ba, agenda txoa botako dugu, gauz batzuk ere... aukera dituguta.
2: Asteontako agenda zaratatsua.

Asteoetako agenda laudioen hasiko deu Orbeko etxean bihar azaroak 28etatik aurrea, ba bi talde izango dira oltza gainean. Alde batetikan Smacked hardcore punk esloveniatikan eta hoiei laguntzen ba Zombies No skate punk frantziatik. Hau ba bihar asteazkena Orbeko etxean 8etatik aurrea izango deu.

Taleudetik etxea etorriko gea ze ostira lontan azaroak hogeta bi, bederatzitarretik aurrea, Zaruzko gaztetxean, iruputzun, ba, bi talde eukiko ditugu. Alde batetikan Barren Fields, Punroka Madridetik, eta beste aldetikan, ba, Euskal Herretikan zehazki Arrigorriagatik, ba, boz taldia, hau, geruo bukatzekoan berriro etxeko kontzertu izanik, ba, berriro esango deu, baina, hau, ostira lontan, bederatzitarretik aurrea, Barren Fields eta boz taldiak.

Ostiralian ere bai, azaroak 22, 10:30 aurrea, ostira da, ba, 22, no? Bai, bai, bai, bai. Ostiralian, 10:30 aurrea, ba, Bergarako kartzela zaharrean, 8 € truke, ba, zikin, Thatchers eta presidente indio. Ate irekiera 9:30 jartzen du. Ba, hau, ostira lontan, 10:30 aurrea, ba, Bergaran.

Gipuzkoaldian segituko deu, zehazki Urretxuko gaztetxian, bai, larunba, ez, barkatu, ando, kartel hau bikoitza da, bitokitako jarri dute horretikan nahaztu naiz, ez, Urretxuko gaztetxena pasazan, eta andoengo gaztetxean larunba tontan, 10 euron truke 10etatik aurrea, ba, Orreaga 7-7-8 eta Kale Kurdangak, hau, dao, ba, lehen Holidays in Bardularen 20. Urte urrenako ba hor barruan, ez? Ba, bi kontzertu horiek bat pasada eta andoengo gaztetxean larun batontan aukera. Kale Kurdangak eta Orreaga 7-7-8 10etatik aurrea.

Barduliatik munduko kapitalea jungo gea, eta zehazki larun bat ontan Bilbiko kulturetxean, Bilbon aleia, ez bada garbi gelditu aurreko komentarioan, zeiterritetik aurrea ingoe Valentzia aldeko ba movida bat gauzak, bueno, gauzak, Valentziarekin elkartasuna, eta jasoko itue ba materialak behar diana, lantrasna, higiene pertsonala, bueno, ba, oikoa bihurtzen aidan bilketa horietakua, eta baita ere kontzertua egongo dia, zeiterritetik aurrea, Tekiro Matar, Oyuka Entunuka, Viterio, Victorio y Anluchino, Erruki Jauna, Mozkor Alaiak, eta bukatzeko pintxada sabrosona por Edulix. Zeiterritan, eta bukatzeko ordu egokian, ze geho jartzen du garbiketa txanda denok batera, limpiza todos a una, todas. Osea, gehori, larun bat ontan Bilbiko kulturetxean, zeiterritetik aurrea Bilbon, larun batean.

Eta aste honetako agenda bukatzeko larun batean ere bai, baina Irunen la kasitan, ba zarautzen ostiralian jotzeuen Barren Fields, baina kaso hontan lagunekikoen taldia da Mostaza Caricia. Donostiako punk martiano, bueno, en fin. Eta geho musika jartzen arituko dena, ba, Selector Don Lope, Don Loop, bukauta. Hau, alegia, Irunen, larumatotan, lakasitan, ordua, bederatzi erdietatik aurrea. Hau izan da pixka eta agenda azte ontakoa.

0: hortxe agenda.
1: Bai, hortxe agenda, ba, hola azkarrian, ba, filtrau ditugun ekitaldi batzuk.
0: Talare batzu zeuden, eh?
1: Batzu zeuden, bai, baten bat azkenen gorduan kanpoan utzi ez detondo ikusi nuntzan, da, bueno, asko daude, nahi duna, ba, beti bezala, prosinek blogian, musika zuzenien batzuk ere egongo dira, beste asko batzuk zaratatik at daudenak, eta bi hoiek dira gure iturriak batipat, lagun izostua. Eta amarrak hogei gutxi pasata dianean, baina sartu ingo geha, ba, gaur gonbidatu deukagun Torito jaunarekin, eta lehenik eta behin, ba, agurtu ingo deu. Gabon, Torito jauna, zemoz geha?
2: Ondo, ondo, gabon denoi.
1: Ondo, goguakin, ja, bultatzeko?
2: Ba, bai, bai, bai.
1: Ba, galdero bat inguzut, aurten, 2008an, zenbagarrengo aldia etortzezeana?
2: Ba, hirugarrengoa.
1: Ai, perfecto. Ze, gaur, nienakin seguru uste nun gehiago izango ziala, zer jo.
2: Aurten, ez.
1: Ez ez, baki zin maz, ez ez, baina gaur nere kuadernuan behituet, eta oi, ba, dio, ez, eta berriro behituet, eta bai, hiru. Urteko errepasu egiten urte hasieran, geho, Europako hori da, eta gaur hirugarrena.
2: Bai.
1: Eta gaur, zerretkin etorri zea, Torito jauna?
2: Ba, etorri nau bilduma bat egin, laroita amazazpikoa,
1: bai.
2: Europein dekline, ateata six weeks,
1: bai.
2: Zigiluan, kapitalizka zoeltien baterian.
1: Baterian, zigilu, nahiko zigilu, ba, ezaguna, hola bai. Jarkor azkarrian eta bar.
2: Bai, taurreko saioan ja, ja, uste nun jabukatzeko zola.
1: Agortuta bezala zola, bai, no, Europako, ja.
2: Ba, eta behit, jo, biatu nian disko hau, eta zian, joder, oita bos talde, eta hoi jarri gabe.
1: Iepa, amen. Ba, langilegi, bueno, diskoak bilatzen langilegi gabe, geho dokumentatzen bai, noski.
2: Ba, xose, baina, bueno, bai, azkar hoiten, bueno, bai, bai.
1: Ondo, osea, que Europa in declin, deitzen dan diskoa, laro eta mazazpikoa.
2: Bai.
1: Eta, bueno, baina, ez unian, azin gogea.
2: Ba, bueno, ba, ziko gaitu Fuengirolan.
1: Iepa.
2: Malagan.
1: Fuengirola, nola zan, zeri, ez hori zan, ez zan.
2: Fuengirola ez.
1: Berano azul, ez zan Fuengirola, ez? Ez, Nerja. Ba,
2: bakatu, bale. Fuengirola, guak. Taldia Freak Show, erantziala laurita mairutik, laurita sortzira, menen sortzira. Tata zuen, bost EP eta demo bat. Ta haituko deu, eskoria gubernamental, abestia, Freak Show.

0: Hortxe ukide Freak Show Fuengiro Latigan, estatuko talde bat.
1: Bai.
0: Hainbat lan dazkena komentatu zuen bezala, Torito jauna.
1: Bai, bosepeta demo bat.
0: Bai. Komenta hor lagun izoste, komenta dula, Petro Radekin otezakan zazpiz beteko bat.
2: Mesuna, baina ez.
0: Bai. Laro eta emez hortzian, bai, Petro Radekin, aktif mainzekin, alarma sozialekin, beste talde burgozekua gara jortakoa.
2: Petrograd jotzera ideala, ematen ez joi
0: berdu dela.
2: Kartelen bat ikusien sare sozialetan, privatutan.
0: Ondo, baina Petrograd pixkat ateaiteak gauko koordenatikan, ozake, guazen berriro Torito jaunakin, a ber, orain zer jartzen digun.
1: Ba, jongo baitu, Txeki aldea, Berno herrira, Kataldia, MRTVA, Budognost.
0: Aite gero.
2: Ez zeu gerreza, eh?
0: Ez zeu, gaitbeste konsonantekin ez gero dituta. Bale, ba...
1: Eta zuen zazpi kasetak.
0: Enotzen bal, barkatu?
1: Zazpi kasetak.
0: Zazpi kasete, jude.
1: Eta boste pe. Ba, egon zian, laroita ama bostetik, laroita mesortzira.
0: Re dio, ba,
1: Usta,
0: produzio desentia, urte horietan.
1: Ba, bai.
0: Os, ondo.
1: Eta, bueno, aituko deu, No Shelter, abestia, MRTVA, Budok Nost.

0: Hortxe, MRTVA Budugnos, tolako zerbait, ez?
1: Bai.
2: Budugnos, earki Brnotik, txikeko republika. Oso ondo. Bale, ba, no xeltera bestia. Eta noa, jongo gea, etoriko jona, txikietikan.
1: Asti aldea.
2: Asti, horra...
1: Es, Italia, Italia aldea.
2: Ah, asti...
1: Asti Italia.
2: Ah, amigo.
1: Tataldia knipre bastar, jabe gezauna.
2: Bai, bai, bai.
1: Ba, lan askokin, ba, amarkasetak, oita zei epiak, eta BLP.
2: Bai, bai.
1: Azituan, ba, laroita sortzilean, da ondikan martxan zeudek.
2: Mm-hmm.
1: Ta egin du hori, ba, disko batzu green korea, beste bai. Batzu jarkoria.
2: Ah, ba, nik ez dut asko oitu igesan.
1: Ni, por ejemplo, dakat EP bat itxen, da green korea, eh.
2: Ba, nik beti ah. Hartu izan de green korea talde bat bezala, ba, nahiz eta gire dugalez izan.
1: Bilduma hontan, zeskak, bi, bakara honez zeskak bi abesti.
2: Ta
1: bila itu jarkoria.
2: Vale, vale. Ez egin zungo deut hori dugu, bat edo bilak.
1: Bilak, ba, vale. Karekin zeudek, segidan, así que...
2: Osondo.
1: Abestiak Streich et etz eta Outstanding Strong Clipre Bastard.
0: Hortxe, guau.

0: Mutxi dan bigarren, eh?
1: Hoi da, Crippled Bastards, gogoratu hemen gaudela Torito jaunarekin, Europe in Decline, ba, bilduma pixka repasatzen, 87koa, Since We Record zen, eta zet taldeki joango beha orain?
2: Ba, guain itz, iot, ogaituk, zuedi aldea.
1: Vale.
2: Taldia Tolshok, ontziala 86koetik, 89koetik.
1: Izan daiteke hau jarrita izana bai, haude, hauetako...
2: Bai, bai, bai, azkenen guan o aurrekoan, igual.
1: Baina, bai, ez da Tolshok bai,
2: sonatzen zai, aurren, jarri zantzela,
1: jarri zantzela, bai. Ondo, vale.
2: Ta, ta zuen bikazetak, eta lau EP. Taituko deu, Fed Up and Tired, abestia, Tolshok.
0: Otsiko bat.

0: Hortxe, tolxo, soinu hor bihotxekin, pixka krustiagoa, pixka bariatua, ez da?
1: Bai, bilima oso bariatu,
0: barruan, baina, bai, krustetik, horren grind jotzeuen talde bat, eta bar, eta bar.
1: Horren goa pixka punkillo.
0: Bueno, bale, ba, segituko du bariatzen zerrekin goaz, ba, gordo.
1: Jungo baitu, Mosku aldea.
0: Opa.
1: Taldea Purgen, asiziala laroita maustian, da guain arte daudela. Nirizkian zautzen, ba, musikaretza jola asko tiratzen, ikurna, baina, bueno. Tata ye, ama bi LP, te iru EP.
0: Ostra, ama bi LP,
1: Bai, bai.
0: Jo, nola dan gauza, gonea, bi maketa atatzeitu Minnesotako talde bat dida batean iriste zaigula, baina Errusiako talde bat ama bi LP-kin.
1: Ja,
0: gure musika iturria bixat mugatuagoak edo, bai. Bueno, ba...
1: Ta bueno, ta besti jaituko una, usillo bokruk Mendia Bez Simsla.
0: Bai, usten bai azue, namen diskoxen talde honen paginan, oza, Purgen, geho da hor, bere beraien idazteko modu hortan, nola, zirilikon, jartzeu, legendari hardcore punk band from Moscow, legendari, oza, bai. Harki, barkatu, Torito Jauna, zintzen abestia, berriro komentau.
2: Berriro, abestia jaztalia komentau.
1: Usio, bokruk, Mendia Bez, en misla.
0: Perfecto, vamos en Purgen egin.
2: Venga.
3: Sabacos mía, que se topa mía, que se la mañana, ya le da una polla, que se piensa tan espes, que se piensa en la

0: Bizia duzen bai benaki Aitor Apurturi eskeniko dio. Baina oso salia da ba, ekialdeko, herrialdeko punka jarkor eta hori eta behan zago, bai bai. Purgen Bizio Bukrug eta ez dakit zegoen, horrenari itzalintzain. Menja benzen zmizla, osondo, osondo. Moskutik, bale, baiga hainbat toki desberdinak ikutzen.
1: Ba, bai.
0: Ta... Bai, noruz goaz?
1: Ba, Lyon aldea, vale. Frantzira. Ta taldea, kotxe bomba. Ontziala, laurita mairutik, 2012. Ta bere garaian emendigane, mantzuen gueltatxo bat.
2: Bai, bai, ikusi genitun... jodatako zait?
1: Zeran,
0: Amurrio, ez.
1: Nire ikusi nizkitean, aginian.
2: Oh, aginian zan, jenes, guatzen, ikusta, azkaduan, jenes, guatzen.
0: Ez. Aginian ez? Nire nitu lajun, ez, ez, ez. Sonatzen zai jozutela, baina...
2: Baina pil para fecha entzitu, hemen, guatzen ja.
0: Zan daiteke, zan daiteke. Erki, eta kotxe bomba...
1: Zan atazula, BLP, irukazetak eta bosepiak. Zaituko deu, atak abestila, kotxe bomba.

0: Hortxe, kotxe bomba.
1: Kotxe bomba, Lionetik. Beno, bai geha hor errepasatxo bat iten Europa, Europe in decline, bildumari.
2: Bai.
1: Eta jauna.
2: Ba, oain moituko gaituk, Eslovenia aldea.
1: Bueno.
2: Taldia, Wasser Ditch. Ontziala, laroita mostitik, 2004. Tata zuen, kaseta bat, iru LP eta bi EP.
1: Bueno.
2: Ta, haituko deu, Burning Alarm, abestit ja. Wasser Ditch.

0: Hortxe Wasser Dicht taldea, esloveniatik, komentau duzu, ez?
1: Ba, bai, bai, esloveniatik.
0: Bueno, eta nola jongo gea?
1: Ba, guan jongo gaitu, Skarbur aldea.
0: Skarbur.
1: United Kingdom.
0: Osondo, zetaldekin?
1: Ba, aktive maiz.
0: Vale.
2: Balo, beste mat.
0: Bai. Igual, bosti izango ya eta bitalde, o sea, es que yo ya.
1: Ba, bueno, a ver, presentazio gutxi.
0: Bai.
1: Ta aituko deu, from the cradle to the gravy train abesti ya, active minds.

0: Bueno, bueno, Active Minds.
1: Anaia, eskarbo rutikan Active Minds. Bai, geho eta geho gustatzen zaidan talde bat.
0: Eta hondi jotze buena.
1: Bai, bai, noski jotze buena. Bai, bai, eta dia diskoa gateatzen, bai, bai. Eta iruan LP bat eta zazpiaz betekon bat elkarban auta. Bai, eta torren astetan eukiko zu talde honen notiziare, bai, jarriko detena. Erki, Torito jauna, ba, talde nahiko ezagunetekan,
2: bai, bai. Ba,
1: segitu ingo deu ba, bilduman.
2: Ba, bain jungorga, Herbere galdea, taldea bullshit propaganda, ontziera laroita malautikan, laroita mesortzira. Eta zuen LP bat, irukasetak eta P bat. Tantzungo deu, Collision of Conscience, abestia.
1: Bullshit propaganda ere ez da estreno esterroren abesti bat, no? Bai,
2: espritekoa.
1: Bai. Ondo, barkatu ze abesti?
2: Collision of Conscience. Bullshit propaganda.

0: Bueno, ba, hortxe ukide.
1: Bullshit propaganda herbereetatik.
0: Bai.
1: Collision of Conscience, abestia, jaigea aldearen...
0: Bukatzen.
1: Bai.
2: Iru talde, faltait... O,
1: bueno, ba...
2: Iru talde, bai.
1: Aurrea jungo gea.
2: Ba, jungo gaitu, Suiza aldea.
1: Suiza, eh?
2: Bai, tataldia Croquet Cops. Ontziala, ba, laurita masitigan, laurita masaspira. Tata zuen, kaset bat, ta BP bat.
1: Hau bai dara tipikoa zure, ekartzen zuen, kasete bat, zazpiet beteko bat, eta tak, zarata zarotzen hor. Tanga, ondo.
2: Ta, entzungo deu, paito ezist, abestit ja, Croquet Cops. Croquet Cops.

0: Forse è bucera
1: anestesia.
2: Vai.
1: Alla scelta, Avestian,
2: Croquet Cops,
1: vale.
2: Suizatik.
1: Bikain.
2: Tauen jungo gaituk, ondoa, Belgika aldea.
1: Vale.
2: Tatzaldia insane ju. Bauntzan urte bete bat. Bai, laurita mazazpillan, tatasun epe bat.
1: Bueno, ta hemen ere parte hartu zuen, baina.
2: Bai, eta entzungo deu, White Africa, abesti ja, insane ju.

0: in Saint Jude la Cruz klasikoarekin ere bai izan dezakegu hola.
1: Bai, ba, hori, ba, Belgiko kuspunto hori, bai, bai, Unige iatuz.es.
0: Iatuz, bai, bai, bai, eskola, bai, eskola edo influenzio hori egin.
1: Iban izango egin jor, orzi. Eunituan behitzen da, etzian, hola, es.
0: Hemen jartzen duen ez erri txiki batek, bai, San Niklas, edo San Nikolas, edo San Niklas. Bai, da git, egia zan, baina, bueno, berdin du, Belgikakoak bai, eta garai berdinekoak bai.
1: Ba, bai.
0: Bale, amarrak eta amar dianea, ba, noa, jungo, eure.
1: Ba, bukatuko deu, arrengo dia diskona, ba, Polonian.
0: Bueno.
1: Ta, talde bat, Rezesnia, ontzala, ale bai, ba, aurreko talde bezala, inzalio bezala, laurita mazizu.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.